uansett hva du fikk tilfredsstillet, eller hva du fikk kjøpt deg, eller hvor mange venner du har. Slik prøver en å fylle den tomheten, eller å overdøve den. Men det der, helt til Herren har funnet deg. For det sjelens søking etter opphavet, etter sin himmelske far. I TV-serien Tore på sporet ser vi noen som leter etter sine foreldre, far eller mor. De snakker også om dette som mangler. En tomhet. Noe som ikke på plass. Det faktisk noe som mangler så lenge de ikke kjenner sitt opphav. Så finner de slekten sin. De kjenner seg selv igjen. Og når de ser foreldre og søsken, så faller liksom brikkene på plass. Og så viser det seg at foreldrene også har søkt etter de. Og tårene våre renner når vi ser den gripende gjenforeningen. Det nok ikke alt som kommer på plass, og noen møter kanskje en kald skulder. Familien vil ikke vite av de. Men i det åndelige perspektivet møter du aldri en kald skulder. For det jo Jesus som leter etter deg. Og gleden stor både i himmel og på jord, når Jesus har funnet den han søker. Han fant ham i den hylende ørken, stod der også. Og her det snakk om hylende farer og skadelige veivalg. Du skal få høre om en som ble funnet iblant de kriminelle, de håpløse, når Emilie Lindberg har sunget sangen «En røst som alltid kaller».

Per Allman fra Sverige var kriminell og psykotisk. Han var også narkoman, og han hadde stor gjeld. Utgangspunktet hans hadde ikke vært så lett heller. Han hadde hippie foreldre som prøvde ut det meste, og var en gutt som ikke ønsket å leve. 6 år gammel prøvde han å ta livet sitt. Han kom inn i en ungdomsgjeng som var dobbelt så gammel som han, og 15 år gammel smakte han hasj. Da gikk det slag i slag. Fra han følte han var verdensmester, til livets harde virkelighet innhentet han. Han ble kriminell, og svigerfaren hans var forbilde, helt til han ble utsatt for et dobbeltdrap. Da kom frykten for døden, og håpløsheten kom sigende inn over han. Kona tok med seg 2 barn og reiste. Hvordan skulle dette ende? I 5-6 år levde han som hjemløs. Han var narkoman, som til og med solgte dop. Men i denne triste historien så ser vi et glimt av Herren som leter etter han. Han fikk en bibel hos en eldre dame når han var 6 år. Men han visste dessverre ikke hva han skulle gjøre med den, så han brukte arkene til å rulle sigaretter. Da han var 11 år, så ser vi et nytt glimt av Jesus. Han fikk en kontaktperson som var nyfrelst, og han var så full av kjærlighet og tålmodighet at samme hvor mye Peter prøvde å provosere han, så virket det ikke. Og de to har fremdeles kontakt. Han hadde etter hvert fått diagnosen både psykotisk og paranoid og ADHD. Men vendepunktet kom. Jesus sendte en pastor som Peter kjente til. Han banket på døren hans på hospitset der han bodde, og ba om å få be for han. De hadde en lang samtale, og Peter fikk fortalt sin historie, men han fikk ikke medhold, han fikk sannheten. Pastoren sa, problemet ditt er ikke oppveksten din, men syndene dine. Den traff skikkelig hardt. Peter og pastoren ba sammen, og tårene over synd og skade han hadde påført så mange, kom i strie strømmer. Etter dette fikk han en veldig sterk trang til å få eie det som pastoren hadde. Han måtte bli frelst, og han søkte mange steder, og så endte han opp i en kirke der han fikk komme som han var, og høre. En litt morsom situasjon, det var når han sa til en mann at han ville så gjerne bli frelst. Og da siterte mannen et bibelord og sa, «Det står i Matteus 7,7, be så skal du få, let så skal du finne, bank på så skal det lukkes opp for dere.» Og det resulterte i at han gikk ut og banket på kirkedøren. Han kom jo ikke så langt med det da, men når han kom tilbake til sitt rom, da ba han i stor nød, «Finns du Gud, så kom. Gud finns, og han som letet så lenge etter Peter, kom inn i rommet, og hele rommet ble opplyst, og all smerte og byrde han hadde båret i mange år forsvant. Jesus gjorde store ting i livet til Peter, og han sprang ut på gangen og ropte til de andre, «Jeg er frelst, jeg er frelst!» Og så fikk han kallenavnet Jesus Peter. Men han ble helbredet, og han ble medisinfri. Jesus gjenopprettet Peter. Han fikk tilbake konen og barna. Han fikk sertifikat og utdannelse, jobb, og ble i stand til å betale alle sine regninger. Guds kall til han ble å sende han ut på gaten og be for mennesker. Og hele tiden så ser han etter slike som han selv var. Han vil være Jesus sin utrakte hånd til disse som ingen spør etter. Spør du etter Guds vilje med livet ditt, sier Peter. Det er ikke så vanskelig. Den beste læreren er den hellige ånd. Og den nest beste er feilene våre. Vi trenger å stå opp for Jesus og være levende eksempler. For det viktigste er å bli frelst, å komme inn i en forsamling, en menighet, og lede andre til Gud. Hans vitnesbyrd står å lese i Norge i dag,
Og så skal boken hans om livet hans deles ut I fengslene I Sverige. Det håp om du har noen I en håpløs situasjon. Gi ikke opp, for Jesus leter også etter deg, og etter deg som enda ikke har tatt imot. Det nok derfor du hører dette. Til slutt skal du få høre Hilde Nordviks vitnesbyrd I en nydelig sang, Han fant meg. Takk for nå, og på gjenhør.

har lyttet til Irenes kvarter med Irene Krokeide Alnes. Programserien produsert av P7 Kristen Riksradio. Ta gjerne kontakt med oss på e-post post@p7.no. Takk for i dag og Guds velsignelse.

0: Øst.
1: Nå kan du høre denne radiostasjonen og de andre norske kanalene på ett sted. Radio Player Norge har samlet norsk radio i en enkel tjeneste. Radio Player finner du på radioplayer.no, i App Store og Google Play. Radio Player virker også med Sonos, Alexa, Chromecast, Apple CarPlay og Android Auto. Last ned Radio Player Norge-appen, eller se radioplayer.no.

Hver søndag kveld klokken 20.30 det omsorgsprogram her på Radio Øst. Det flere organisasjoner og menigheter som har disse programmene, og det mulighet for å ringe inn sine forbundsønsker under sending. Altså hver søndag fra klokken 20.30.

0: musikk hele døgnet. Radio Øst.
1: Ønsker du å bidra som frivillig på Radio Øst? Vi trenger programledere, tallesere på bingo og telefonvakter. Vi sørger for nødvendig opplæring. Ta kontakt for en prat på 69 29 42 42 eller post at radio-ost.no.

Hei, Astrid Svarstad her. Radio Øst er veldig takknemlig for å motta din grasrotandel. Tusen takk.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 6, vi får nyheter.
1: Lokførerstreiken fortsetter etter at Norsk Lokomotivførerforbund sa nei til et nytt tilbud fra Vy I helgen. Forbundsleder Rolf Ringdal bekrefter overfor NTB at det har vært kontakt mellom partene, og at forbundet fikk et tilbud om lik lønn for likt arbeid. Partene uenige om arbeidstid og fridager. Nesten halvparten av nordmenn ønsker en folkeavstemning om Norge bør innlede EU-forhandlinger, viser en måling Sentio Research har gjort for Nasjonen og Klassekampen. 48,5% svarer nei til medlemskap mot 29,7% ja. Nei-andelen har ikke vært høyere siden november 2023. Utenriksminister Espen Barth Eide avviser at tallene får konsekvenser. Psykologspesialist Kjersti Kjerkov Lona har fått med seg 550 kolleger I et opprop som krever 18-årsgrense for smarttelefon til barn og unge. Kravet sendt til regjeringen, skriver Klassekampen. Psykologspesialist Einar Aasen Tryti mener det å begrense tilgang blant de mest effektive virkemidlene sammenlignet med alkohol og bilkjøring. Den britiske statsministeren Andy Burnham og Jonas Gahr Støre diskuterte den strategiske forsvarsavtalen Lønne House mellom landene I går. Det var også snakk om en avtale mellom Danmark, Grønland og USA. Reuters skriver at Lønne House-avtalen ble inngått 4. desember I fjor. USAs militære har nå trukket seg fullstendig ut av Irak, det opplyser en irakisk tjenestemann. Han sier at både stridende soldater og logistiske støttestyrker har forlatt landet. Irak og USA ble enige om tilbaketrekkingen I 2024. Ifølge Pentagon har det vært rundt 2500 amerikanske soldater I landet det siste året. Taylor Swift satte ny rekord som tidenes mest vinnende artist da hun tok sin 31. Statuett under nattens MTV Video Music Awards. På forhånd lå hun likt med Beyoncé på 30 priser. Taylor Swift kunne blant annet hente hjem den nye hederskåringen Artist Director Honor og vant årets musikkvideo. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
2: Vi har vært på lufta for deg siden 1984. Radio Øst.
3: Radioreklame på Radio Øst, det lønner seg. Ta kontakt med oss for prisoverslag. Radio Øst har et voksent publikum og blir hørt.

0: hele døgnet. Variert musikk. Dette Radio Øst.
1: Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.

0: Dette Radio Øst. Følg Radio Øst på Facebook. Se hva som skjer her på radioen.
1: Radio!
0: Lik og del, kommenter. Søk opp Radio Øst på Facebook. Gå inn på siden og trykk liker. Neste gang du logger deg på, så kan du se hva som skjer I din lokalradio. Radio Øst på Facebook.

0: Dette Radio Øst.
1: Nå kan du høre denne radiostasjonen og de andre norske kanalene på ett sted. Radio Player i Norge har samlet norsk radio i en enkel tjeneste. Radio Player finner du på radioplayer.no, i App Store og Google Play. Radio Player virker også med Sonos, Alexa, Chromecast, Apple CarPlay og Android Auto. Last ned Radio Player Norge-appen, eller se

Gytskrev, Skagerrak, kysten Lindesnes, Stavern og ytre Oslofjord. Langfjell av vest og knausende kring Kabelvåg. Aust, Nordaust, Oslo, Nordost. Oppklaring tilstått.

0: spesielt viktig. Nå har forskere laget et atomur basert på lutetium som skal gi ekstremt høy presisjon. Ifølge forskerne feilmarginen 1 sekund per 300 milliarder år. De mener klokken kan brukes til å måle gravitasjonsendringer på jorden. Lokførerstreiken fortsetter etter at Norsk Lokomotivførerforbund sa nei til et nytt tilbud fra Vy I helgen. Forbundsleder Rolf Ringdal bekrefter overfor NTB at det har vært kontakt mellom partene, og at forbundet fikk et tilbud om lik lønn for likt arbeid. Partene uenige om arbeidstid og fridager. Nesten halvparten av nordmenn ønsker en folkeavstemning om Norge bør innlede EU-forhandlinger, viser en måling Sentio Research har gjort for Nasjonen og Klassekampen. 48,5% svarer nei til medlemskap mot 29,7% ja. Nei-andelen har ikke vært høyere siden november 2023. Utenriksminister Espen Barth Eide avviser at tallene får konsekvenser. Psykologspesialist Kjersti Kjerkov Lone har fått med seg 550 kolleger I et opprop som krever 18-årsgrense for smarttelefon til barn og unge. Kravet sendt til regjeringen, skriver Klassekampen. Psykologspesialist Einar Aasen Tryti mener det å begrense tilgang blant de mest effektive virkemidlene sammenlignet med alkohol og bilkjøring. Den britiske statsministeren Andy Burnham og Jonas Gahr Støre diskuterte den strategiske forsvarsavtalen Lønne House mellom landene I går. Det var også snakk om en avtale mellom Danmark, Grønland og USA. Reuters skriver at Lønne House-avtalen ble inngått 4. desember I fjor. USAs militære har nå trukket seg fullstendig ut av Irak, det opplyser en irakisk tjenestemann. Han sier at både stridende soldater og logistiske støttestyrker har forlatt landet. Irak og USA ble enige om tilbaketrekkingen I 2024. Ifølge Pentagon har det vært rundt 2500 amerikanske soldater I landet det siste året. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Du lytter til Radio Øst. Ansvarlig redaktør, Tone Anita Heier.

0: Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst, fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.
1: Sliter du med rus, eller kjenner du noen som gjør det? Vi i Evangeliesenteret Ung jobber for et rusfritt Norge. Vi vil at du skal ha et godt liv. Vi tilbyr informasjon, støtte og veiledning til deg som sliter med rus. Vi kan hjelpe deg med å finne den hjelpen du trenger. Bli en del av vårt fellesskap. For å bli medlem koster det 100 kroner i året for de under 27 år, og 250 kroner for de som eldre. Vips til 942070. Sammen kan vi gjøre en forskjell.
2: Har du mistet en av dine kjære? Jølstad begravelsesbyrå har vært en viktig støtte for familier i sorg siden 1956. Omtanke og omsorg for de pårørende er alltid det viktigste i alle våre seremonier. Jølstad begravelsesbyrå i Fredrikstad og Sarpsborg er et lokaleid, familiedrevet begravelsesbyrå for hele Østfold. Vi er tilgjengelig i alle årets dager. Vår døgnvakttelefon er 69 130 130.

En riktig god morgen, god mandag. Morgensendingen på plass. En sedvanlig morgen. Dessverre uten nyheter om norsk seier i Nations League. Der vant Portugal 2-1. Eller 1-2, det var jo vi som hadde hjemmebane, tross alt. Ellers så det litt sånn forskjellig i nyhetsbildet. Vi skal se litt på noen av overskriftene om et lite øyeblikk. Jeg har også avisene med meg inne i studio, så dette blir en fullverdig morgensending. Vi starter med musikken.

Det er mange ting som beveger seg i nyhetsbildet denne morgenen. Det er togstreiken som altså fortsetter i dag. Dette til tross for at det var kontakt mellom partene i helgen. Vi skal ha tilbudt like lønn, men konflikten dreier seg også om arbeidstid og fridager. Derfor er konflikten fortsatt gående. Det er litt om EU og en eventuell EU-avstemning, og så er det slik at psykologer her i landet vil ha 18-årsgrense på mobil.

Vi skal kaste et blikk på noen av de nyhetene som har preget landskapet I løpet av helgen. Det fortsatt kraftige angrep I Ukraina. Minst 15 såret etter et russisk angrep mot en boligblokk I Kharkiv I natt, det opplyser byens ordfører på Telegram. Oljeeksporten fra Midtøsten økte I september 12,8 millioner fat om dagen, og den økningen skyldes at skipstrafikken gjennom Hormuzstredet delvis I gang igjen. Vi har denne lokførerstreiken da, som stadigvæk fortsetter, og fra USA så får vi en ny rekord. Denne gangen det Taylor Swift som står for den. Nå har hun fått 31 statuetter under MTV Video Music Awards, og slo med det Beyoncé, som hun ellers sto likt med 30. Hun takket fansen, naturligvis. Og I Irak så har USAs militære nå trukket seg helt ut.

0: Jeg har funnet frem almanakken. Vi skal stille oss inn på den 28. september. Det dagens dato. Og akkurat I dag så det Lena og Lene som har navnedag. Det Sankt Venceslas dag. Jeg går ut fra at C-en her en K, eller så det Venceslas. Av Bøhmen I hvert fall en tjekkisk nasjonalhelgen, og når det gjelder andre flaggdager og religiøse høytidsdager, så de forsvinnende lite tilgjengelige akkurat I dag. Vi har et par ting som dukker opp historisk. I 1066, Wilhelm Erobreren, eller William Erobreren, invaderer England. Vi har for eksempel kong Oscar den første, som ble kronet I Sverige I 1844. Han var jo også konge I Norge. Vi har, jo, det her litt viktig å få med. 1994, gisselsituasjon på Torp. To svenske ranere som tok flere personer som gissler. De ble skutt og drept.
1: Tirsdag og torsdag kan du etter programmet over en åpen bibel klokken 10.30 til 11.00 ringe til vår forbundsvakt på 69 29 42 22. 69 29 42 22.
0: Jeg var inne på dette I nyheten også, det altså et helt nytt ur, et atomur som holder tiden bedre enn noe annet ur før. Og det å ha kontroll på tiden viktig, særlig nå på morgenkvisten. Dette atomuret basert på lutetium, noe som ifølge dem I hvert fall skal gi ekstremt høy presisjon. Her har jeg ingen vitenskapelig grunnlag for egen regning for å kunne si hva ikke en fugl eller fisk, så vi får stole på det de sier. Ifølge samme forskere så feilmarginen på dette uret ett sekund per rundt 300 milliarder år. Så det ikke noe krav om å stille den med det første. De mener denne klokken kan brukes til å måle gravitasjonsendringer på jorden. Avisene skriver ikke om den saken, men de har en hel del andre ting på sine forsider I dag. Vi skal gjøre en runde og se på avisene. Dette morgensendingen, og det bare mandag. Vi har hele uken foran oss.

Og så skal vi se på dagens avisforsider. Litt av hvert her. VG for eksempel. Dette sier forskerne om den nye søvntrenden. Det en kraftig økning i salg av magnesiumtilskudd. Bildet her også av dronning Sonja. Slik måtte hun kjempe for sin plass, står det. Og Erling Braut Haaland også på forsiden, men uten at vi snakker fotballspill. Det handler om toalettmappen. Til Haaland. Dagbladet i dag ber folk være på vakt. Slik jobber Putins spioner i Norge. Det en forsvarsekspert som har snakket med Dagbladet. Det en sak her om alkoholisme. 5 tegn avslører alkoholikeren, står det. Og visste du at kronprinsesse Ingrid Alexandra egentlig skulle hete Tyra Eufemia? Mette Marit, dronningen altså, har sagt at det var noe de ikke turte. Det også et opprop her om, og et ønske om flere norske Jeffrey Epstein-tips. Aftenposten da. Det Estland som har Europas beste elever, men hva oppskriften? Elevene fra det baltiske landet best i Europa i flere fag, det viser PISA-undersøkelsen. Aftenposten dro til Tallinn for å finne ut hva Norge kan lære. Der møtte de blant annet 9. klassinger. Og det litt baguett i Aftenposten i dag, som de har testet, og det også litt mer omkring skoler og sånn. Klassekampen. Opprop fra 550 psykologer. Smarttelefoner må ha 18 års aldersgrense, står det. Årsaken ligger i at man blir avhengig av dette, og de sammenligner det faktisk med alkohol på mange måter. Du finner avisene i butikken.

Gratulerer med dagen, og først og fremst da så bringer vi litt heder og ære til Lena og Lene som har navnedag i dag. Begge navn da kortformer av Helene eller Helena, som betyr lys. Eller det å skinne, og når det gjelder fødselsdager så hopper vi innom her og ser på hvilke kjente navn vi finner. 1991, Cecilia Brekkhus ble født, hun jo bokser. 1987, Hilary Duff, en amerikansk skuespillerinne og sanger. Vi har Dita von Teese, født i 1972, en amerikansk burlesk artistmodell og skuespiller. Vi har den engelsk-australske skuespillerinnen Naomi Watts, hun ble født i 1968. Vi tar med oss Mika Häkkinen, finsk bilsportutøver, Formel 1-fører, født i 1968 på dagens dato. Og de som ikke har nevnt, de definitivt ikke glemt, så her et gratulerer med dagen til alle.

Hver søndag kveld klokken 20.30 det omsorgsprogram her på Radio Øst. Det flere organisasjoner og menigheter som har disse programmene, og det mulighet for å ringe inn sine forbundsønsker under sending. Altså hver søndag fra klokken 20.30.

Det er en del murring i norske medier, og det handler om medlemskapet til Document-redaktøren Hans Rustad i Norsk Redaktørforening. Bør han være det, eller bør han sparkes ut? Bakgrunnen her er mye kritikk som har vært Document og redaktøren Hans Rustad til del. Kritikerne mener at han bør ekskluderes på grunn av brudd på Vær varsom-plakaten. De mener også at han bidrar til å spre konspirasjonsteorier og hat. Dette møtet i redaktørforeningen det startet på fredag, og de sa vel egentlig på forhånd at de kanskje ikke ble ferdige på fredag, og det ble de ikke. Så de setter seg ned igjen og fortsetter disse samtalene i dag, og så kan jeg forestille meg at det er litt sånn damned if you do, damned if you don't situasjon. Uansett om de velger å ekskludere Rustad eller beholde ham, så er det noen her som kommer til å være ganske kritiske. Jeg skal oppdatere deg hvis det kommer en endring i løpet av morgenkvisten.

Jeg synes det er så mange som lar seg lure om dagen, og jeg jo sånn sett ikke immun mot å bli lurt selvfølgelig. Men jeg ganske sikker på at jeg ikke hadde sendt 7 millioner kroner til en som påstod seg å være Brad Pitt. Det det en kvinne som har gjort. 700 000 pund, så også litt I overkant av 7 millioner norske kroner. Og de skal ha utlevert og snakket meget intimt, denne franske kvinnen, og den påståtte Brad Pitt. Hun 53 år gammel, og står nå pengeløst tilbake, fordi hun... har sendt fra seg alle pengene I løpet av det hun kaller et nettforhold. De har altså aldri møttes, aldri snakket sammen, kun skrevet sammen, og det gikk altså ut 830 000 euro før hun til slutt koblet inn politiet og følte at dette kanskje ikke var ok. Hun ser for øvrig veldig godt ut.

0: går i forbund for dem. Slik står det i Hebreerbrevet, kapittel 7, vers 25. Frelse helt og fullt. Ja, ikke stykkevis, litt her og litt der. Litt småplukk der og smårusk der. Nei, 100%. Kristendommen er ikke en kosmetisk overflatereligion som skal rette opp noen skavanker her og der, eller en form for rituell magi. Kristentroen er den totale livsforvandling, livsfornyelse, den fullkomne renovasjon, restaurasjon, reformasjon. Jeg elsker Jesus. Det er der det begynner. Ikke i abstrakte dogmer og luftige teologier. Ikke i strenge pekefingre og lammende blikk. Men i øyekontakt, øyehøyde med Jesus. Nærkontakt, berøring, hvile. Hos Jesus senker jeg skuldrene, åpner opp mitt aller innerste, lar nådens luft strømme inn. Jeg er i Kristi forbønn. Jeg hviler i frelsen, i saligheten, i freden. Jeg elsker Jesus. Jeg kan ikke la være. For hvorfor skulle jeg i all videste verden stenge ute kjærligheten, som tilgir og gir meg alt? Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.
1: Dagens ladestasjon skrevet av Terje Tønnesen, innlest av Øyvind Benestad og produsert av Norea Mediemisjon.

0: Du lytter til Radio Øst. Klokka 8. Vi får nyheter.
1: En ny rapport til Nordisk Råd finner at unge menn med økonomisk utrygghet oftere støtter konservative syn på mannlighet, familieroller og seksualitet. Samtidig viser tallene at en av tre menn i alderen 18-24 tviler på om de kan spare til egen bolig. Rapporten omtaler også mer kvinnefientlig innhold på sosiale medier. Morgen er jo en del av dagen hvor det å ha kontroll på tiden er spesielt viktig. Nå har forskere laget et atomur basert på lutetium som skal gi ekstremt høy presisjon. Ifølge forskerne er feilmarginen 1 sekund per 300 milliarder år. De mener klokken kan brukes til å måle gravitasjonsendringer på jorden. Lokførerstreiken fortsetter.

0: Etter at Norsk Lokomotivførerforbund sa nei til et nytt tilbud fra Vy i helgen. Forbundsleder Rolf Ringdal bekrefter overfor NTB at det har vært kontakt mellom partene, og at forbundet fikk et tilbud om lik lønn for likt arbeid. Partene er uenige om arbeidstid og fridager. Nesten halvparten av nordmenn ønsker en folkeavstemning om Norge bør innlede EU-forhandlinger, viser en måling Sentio Research har gjort for Nasjonen og Klassekampen. 48,5% svarer nei til medlemskap, mot 29,7% ja. Nei-andelen har ikke vært høyere siden november 2023. Utenriksminister Espen Barth Eide avviser at tallene får konsekvenser. Psykologspesialist Kjersti Kjerkov Lone har fått med seg 550 kolleger i et opprop som krever 18-årsgrense for smarttelefon til barn og unge. Kravet er sendt til regjeringen, skriver Klassekampen. Psykologspesialist Einar Aasen Tryti mener det å begrense tilgang er blant de mest effektive virkemidlene sammenlignet med alkohol og bilkjøring. I dag er landslagstroppene til VM-kvalifiseringskamper i fotball klare. Gemma Granger offentliggjør troppen til kvinnelandslagets kvalifiseringskamper mot Romania. Samtidig presenterer Per Inge Jakobsen troppen til U23-kamper i en europeisk turnering mot Portugal og England. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Ønsker du å bidra som frivillig på Radio Øst? Vi trenger programledere, tallesere på bingo og telefonvakter. Vi sørger for nødvendig opplæring. Ta kontakt for en prat på 69 29 42 42 eller post at radio-ost.no.
2: Musikken du liker gjennom hele dagen. Les mer om vårt programtilbud på radio-ost.no. Dette er Radio Øst.
3: Evangeliesenterets bibelskole er din lokale bibelskole i Østfold. Sperrebotten i Våler kommune, tett utenfor Moss. Bibelskolen er toårig og underviser grunnleggende ut fra pinsebevegelsens tro og lære. Skolen er åpen for alle og har to inntak i året. Interessert? Ta kontakt.
4: Det beste med skolen her er det gode fellesskapet. Jeg har fått så mange gode venner av å gå her. Vi er brødre og søstre som støtter hverandre og tar vare på hverandre.
5: Gjenbruken Miseveien i Sarpsborg har åpen tirsdag, onsdag, torsdag, fredag fra klokka 11 til klokka 16, og lørdag fra klokka 11 til 15. Velkommen til en hyggelig handel i Gjenbruken Iseveien 2 i Sarpsborg.
6: Noen ganger tar livet brå vendinger, og du mister en som står deg nær. Johansen Monumenthuggeri hjelper deg å finne et verdig håndlaget minnesmerke over den du har mistet. Personlig service og norsk håndverk som ikke trenger å koste mer. Ring oss på 69 16 36 33 eller gå inn på johansenmonument.no.

De sier at morgenstund har gull i munnen, og det finnes ganske mange andre fine ordtak også, som på en måte beskriver hvor fantastisk morgenen er. Det betinger jo at man har våknet opp da, og våken for å ta det inn. Og siden radioen på, så antar jeg at du i alle fall delvis der. Vi godt i gang med dagens morgensending. Vi skal fortsette å se hva som beveger seg i nyhetsbildet. Vi skal se litt på dagens aviser, blant annet. I tillegg til god musikk, og i hvert fall for mitt vedkommende en kopp kaffe.

Vi gjør vår sedvanlige sving og går innom utenlandske medier for å se hva de skriver i dag. I Danmark så er TV 2 der opptatt av den danske kampen som ble spilt i går, men de skriver også en sak her om at Putin kan ha endret strategi for krigen. Euronews skriver om et iransk beslag av en undervannsdrone, en amerikansk, noe amerikanerne tilbakeviser. Og Sky News er opptatt av disse menneskene som har blitt pågrepet utenfor en luftforsvarsbase, trolig terrorister.

Jeg har i helgen forsøkt noe nytt, nemlig å snakke personlig med en sånn kunstig intelligenssak, bare for å teste. Ja, det er litt trist, men det ga faktisk litt mening det den sa. Så foreløpig fortsatt på gjerdet, men du verden, det er et eller annet der som... Jeg forstår etter hvert mer av hva som foregår der. Det til side, vi skal ut og snakke om denne pågående diskusjonen som pågår i redaktørforeningen. De begynte jo et møte før helgen, på fredag. Hensikten er å diskutere om redaktøren i Document.no, Hans Rustad, skal få lov å fortsette å være medlem. De ble ikke ferdige på fredag, de fortsetter i dag, og her er det et spørsmål om eksklusjon på grunn av brudd på Vær varsom-plakaten, og også at han bidrar til å spre konspirasjonsteorier. Den andre enden av skalaen her er da de som sier at dette er ren og skjær pressefrihet. Vi skal høre hva de sier etter hvert.

en del sport i nyhetene i dag. Ikke en ubetydelig andel omkring gårdagens match på Ullevål selvfølgelig, som Norge tapte. Vår landslagskeeper Nyland har mer enn hintet til at han nå ferdig som keeper, og kom sikkert da ut i forkant av kritikken, regner jeg med. Kan vel si at det var stort sett han som var årsak til at det siste målet for Portugal gikk inn. Det er andre ting i sporten også, det er jo mer i fotball for det første. Det er slik at landslagstroppene til VM-kvalifiseringskampen både for kvinnelandslaget og U23 tatt ut. Kvinnelandslaget skal spille VM-kvalifiseringskamper mot Romania, og det er landslagssjef Gemma Granger som skal offentliggjøre laget der i løpet av dagen. Per Inge Jakobsen trener U23, og han skal presentere uttaket foran en sånn liten mini-europeisk turnering hvor vi skal spille mot Portugal og England. Jeg vet ikke hvordan Greta Thunberg har det i dag. Hun er i hvert fall ikke noe sted og demonstrerer. Hun sitter i Københavns byrett, hvor aktor og tre forsvarere skal komme med sine avsluttende innlegg i en rettssak mot henne og fem andre som tok seg inn i et lokale på Københavns universitet i 2024. Og så var paven i Frankrike i går, og han var ganske tydelig. Aktiv dødshjelp er ikke normalt, og mente at det ikke bør legaliseres. Og den diskusjonen er nok på ingen måte ferdig.

Det er en sånn ordentlig god historie som dukker opp i VG i dag. Jeg vet ikke helt hvor denne faller inn sånn på saksskalaen, men det er en kvinne som heter Nora. Fullt navn Nora Dossnes. Hun har de siste tre årene tuslet rundt inne på de kongelige gemakker i slottet og tegnet slottet. Hun og Ida Tufte Mikkelsen har laget en bok som heter Slottet vårt. Det handler om bygningen og dens historie. Og mens de holdt på med dette prosjektet, så fikk de fri tilgang til nesten alt, nesten alt på slottet, inkludert dessertrommet. Visste du at det fantes et sånt et på slottet? Det er det. Et dessertrom hvor kong Haralds favoritt marshmallows lages. Han har nemlig bringebær marshmallows, eller hadde da, på toppen av sin liste. Boken i seg selv inneholder både fakta og mystikk omkring slottet.

0: Følg Radio Øst på Facebook. Se hva som skjer her på radioen.
1: Radio!
0: Lik og del. Kommenter. Søk opp Radio Øst på Facebook. Gå inn på siden og trykk liker. Neste gang du logger deg på, så kan du se hva som skjer I din lokalradio. Radio Øst på Facebook.
2: På lufta for deg siden 1984. Dette Radio Øst.

Og så skal vi se på dagens avisforsider. Litt av hvert her. VG for eksempel. Dette sier forskerne om den nye søvntrenden. Det en kraftig økning i salg av magnesiumtilskudd. Bildet her også av dronning Sonja. Slik måtte hun kjempe for sin plass, står det. Og Erling Braut Haaland også på forsiden, men uten at vi snakker fotballspill. Det handler om toalettmappen. Til Haaland. Dagbladet i dag ber folk være på vakt. Slik jobber Putins spioner i Norge. Det en forsvarsekspert som har snakket med Dagbladet. Det en sak her om alkoholisme. 5 tegn avslører alkoholikeren, står det. Og visste du at kronprinsesse Ingrid Alexandra egentlig skulle hete Tyra Eufemia? Mette Marit, dronningen altså, har sagt at det var noe de ikke turte. Det også et opprop her om, og et ønske om flere norske Jeffrey Epstein-tips. Aftenposten nå. Det Estland som har Europas beste elever, men hva oppskriften? Elevene fra det baltiske landet best i Europa i flere fag, det viser PISA-undersøkelsen. Aftenposten dro til Tallinn for å finne ut hva Norge kan lære. Der møtte de blant annet 9. klassinger. Og det litt baguette i Aftenposten i dag, som de har testet, og det også litt mer omkring skoler og sånn. Klassekampen. Opprop fra 550 psykologer. Smarttelefoner må ha 18 års aldersgrense, står det. Årsaken ligger i at man blir avhengig av dette, og de sammenligner det faktisk med alkohol på mange måter. Du finner avisene i butikken.

ja, hva skal vi bedrive dagen med? Vel, du kan jo bedrive dagen med litt sånn aktiv diplomati i nabolaget. Det den store «Vær en god nabodagen» i dag. Og hvis du tar med deg en øl til naboen, kanskje ikke dagen for det, men hvis du tar med en øl, så får du to fluer i en smekk. Da får du «God nabodagen» inn, check, og «Drikk øldagen» inn. Check. Du ute eller har tenkt deg ut, finn en elv. Det verdens elvedag i dag. Vann som finner seg en vei nedover mot havet. Vi har også den internasjonale pokedagen. Dette ikke noe med Pokémon å gjøre, men poke, som i japansk mat av typen poke. Google det hvis du usikker. Godt kan det være. Jeg har spist noe som dårlig, men det har noe med innholdet i poken å gjøre annet enn annet.

0: Vi bruker jo å være litt interessert i historie, og den 28. september byr deg på litt. Året 1066 meget viktig for Storbritannia, ja, fremfor alt England, som den største og mest folkerike delen av kongeriket Storbritannia og Nord-Irland. Det var Stamford Bridge, selvfølgelig, og så har vi jo Wilhelm Erobreren, da. Som kom til England i 1066, og erobret England i 1066. Ble konge av England i 1066, og var det frem til sin død. Og når vi snakker om konger, det en del kongestoff i dag. 1448, Christian den første av Danmark blir hyllet til konge på Viborg landsting. 1497, den svenske riksforstanderen Sten Sture blir beseiret av Hans den første av Danmark, og 1844, enda en kongesak. Kong Oscar den første blir kronet i Sverige. Historie fullført. Punktum.
1: Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.

Og det er det for dagens morgensending. Dette gikk da ganske greit og radig, synes jeg. Vi har startet på ny uke, så jeg håper jo at dette blir litt som blanke ark og glede og velstand foran de dagene som kommer, og så håper jeg jo at du til sist ikke har for mye i kalenderen. Greit å ikke jobbe seg halvt i hjel, enten det private gjøremål eller på jobben. Jeg heter Endre Lundgren, jeg og resten av teamet, vi skal stå opp grytidlig i morgen også. Første nyhetsoppdatering allerede klokken 6.

0: Du lytter til radio, klokka 9, vi får nyheter.
1: Regjeringen foreslår å bruke 120 millioner kroner ekstra på bekjempelse av ungdomskriminalitet i neste års statsbudsjett. VG skriver at dette er tredje trinnvis økning i trygghetspakken. Samlet foreslås rundt 800 millioner neste år og omtrent 1,9 milliarder i treårsperioden fra 2025 til 2027. En ny rapport til Nordisk råd finner at unge menn med økonomisk utrygghet oftere støtter konservative syn på mannlighet, familieroller og seksualitet. Samtidig viser tallene at en av tre menn i alderen 18-24 tviler på om de kan spare til egen bolig. Rapporten omtaler også mer kvinnefientlig innhold på sosiale medier. Morgenen er jo en del av dagen hvor det å ha kontroll på tiden er spesielt viktig. Nå har forskere laget et atomur basert på lutetium som skal gi ekstremt høy presisjon. Ifølge forskerne er feilmarginen 1 sekund per 300 milliarder år. De mener klokken kan brukes til å måle gravitasjonsendringer på jorden. Lokførerstreiken fortsetter etter at Norsk Lokomotivførerforbund sa nei til et nytt tilbud fra Vy i helgen. Forbundsleder Rolf Ringdal bekrefter overfor NTB at det har vært kontakt mellom partene, og at forbundet fikk et tilbud om lik lønn for likt arbeid. Partene er uenige om arbeidstid og fridager.

Pave Leo den 14. sier at aktiv dødshjelp ikke er normalt. Ifølge AFP sa han dette til syke og funksjonshemmede troende ved Lourdes under et historisk besøk i Frankrike i går. Han advarte mot å forårsake død under påskudd av medfølelse og viste til at Frankrike har legalisert praksisen for enkelte pasienter. I dag er landslagstroppene til VM-kvalifiseringskamper i fotball klare. Gemma Granger offentliggjør troppen til kvinnelandslagets kvalifiseringskamper mot Romania. Samtidig presenterer Per Inge Jakobsen troppen til U23-kamper i en europeisk turnering mot Portugal og England. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Hei, Astrid Svarstad her. Radio Øst er veldig takknemlig for å motta din grasrotandel. Tusen takk.

Radio Öst. Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20. Den 8. oktober ønsker Soli menighet hjertelig velkommen til lovsangskonsert med Harald Høydahl I Soli kirke klokka 19. I 25 år har Østfoldingen Harald Høydahl satt sitt preg på både norske og ikke minst svenske menigheter med sine flotte lovsanger. Med seg til konserten I Soli har han korister og ikke minst den fantastiske musikeren Johannes Groth. Velkommen til lovsangskonsert I Soli kirke den 8. oktober klokka 19. Billetter finner du på Ticket.com.

personlig omsorg. Din totalleverandør av helse, omsorg og hjemmehjelpstjenester. Vi leverer i store deler av Østfold. Vår kundegruppe består i hovedsak av hjemmeboende eldre, samt andre med behov for hjemmehjelp og personlig assistanse. Vi er i tillegg på sykehjem og i omsorgsboliger. Hos oss får du fast kontaktperson til avtalt dag og klokkeslett. Trenger du følge til timeavtalene hos for eksempel lege, sykehus eller du trenger en god samtalepartner, er vi klare til å hjelpe deg. Personlig omsorg har lang erfaring med samarbeid med pårørende og verger. Vi kan også tilby hagearbeid, egen fotterapeut og frisør som kommer hjem til deg. Vi dekker alle dine hjemmehjelps- og omsorgsbehov. Kontakt oss i dag på telefon 69 34 33 70. Besøk oss også på vår hjemmeside personligomsorg.no eller på Facebook. Vi snakkes!

er i alle fall god musikk til å starte med her, og det begynner å renne inn med de aller første meldingene. Det setter jeg da stor pris på. Kristin har skrevet til meg. Kristin forteller at hun har fått seg en katt. Sendt bilde av katten, en liten hvit sak her. Ser ut som en sånn vrengt polevått nesten. Og som ifølge sin nye eier, Kristin her, tar seg friheter og hopper opp på bord og sånne ting, men... Det er vel en katt, er det ikke det? Er det ikke sånn at katten ser på deg som butler, mens hunden ser deg som herre? Jeg tror det er noe sånt. Jeg har hverken, hadde nær sagt, fugl eller fisk. Ikke det heller, men heller ikke katt eller hund. Jeg har hatt hunder. Aldri hatt katt, selv om tanken på det faktisk er litt sånn tiltalende. Vi får nå se. Kanskje det skjer på et tidspunkt. Kanskje det aldri gjør. Jeg setter i alle fall pris på de dyrene jeg møter når jeg er ute og ser dem. Jeg var inne om at vi skulle få quizet litt også i dag, og den quizen den er nå bare et par minutter unna, så

Jeg er klar. Er du klar? Godt, da starter vi med dagens quiz. Vi skal frem til et årstall sammen. Jeg har tre ledetråder som skal bringe oss dit. Alle disse tre ledetrådene inneholder ting som har noe med dette spesifikke året å gjøre. Og det ikke sikkert at den første nødvendigvis matcher et årstall du inne på. Det ikke sikkert andre gjør det heller. Eller det tredje, men i sum så skal de gjerne gjøre det. Og hvis de gjør det, så har du et tall i tanke, 19 et eller annet, 20 et eller annet, 18 et eller annet for den sakens skyld, men du kommer frem til et tall her, et årstall, og vi skal avsløre da mot slutten av timen hva det riktige svaret er. Du din egen dommer her, så du bestemmer selv om du skal premieres for innsatsen eller for det riktige svaret. Det litt opp til deg. Vi starter med første ledetråd nå. Den nye Svinesundsbroen handler det om. Den nye, ikke den gamle, som danner grensekryssingen mellom Norge og Sverige. Den ble åpnet dette året. Den gamle broen jo der fortsatt, men ligger en drøy kilometer

Radioreklame på Radio Øst, det lønner seg. Ta kontakt med oss for prisoverslag. Radio Øst har et voksent publikum og blir hørt.

har funnet frem almanakken. Vi skal stille oss inn på den 28. september, det dagens dato. Og akkurat I dag så det Lena og Lene som har navnedag. Det Sankt Venceslas dag. Jeg går ut fra at C-en her en K, eller så det Venceslas. Av Bøhmen I hvert fall en tjekkisk nasjonalhelgen, og når det gjelder andre flaggdager og religiøse høytidsdager, så de forsvinnende lite tilgjengelige akkurat I dag. Vi har et par ting som dukker opp historisk. I 1066, Wilhelm Erobreren, eller William Erobreren, invaderer England. Vi har for eksempel kong Oscar den første, som ble kronet I Sverige I 1844, han var jo også konge I Norge. Vi har, jo, det her litt viktig å få med. 1994, gisselsituasjon på Torp, to svenske ranere som tok flere personer som gisler. De ble skutt og drept.

er i godt humør, det håper jeg du også. God musikk har vi i hvert fall fått, og så spiller de inn med meldinger av både den ene og annen sort her. Meget spennende. Vi skal se på dem etter hvert. Akkurat nå så handler det om quizen igjen. Vi på utkikk etter et årstall, denne timen, og vi har gitt deg en bitteliten sparsom ledetråd, og den vel egentlig best egnet hvis du fra Halden, tror jeg, eller der omkring. Det handler nemlig om det nye Svinesundsbroen. Du vet den broen som man kjører over for å komme seg inn i Sverige når man i Østfold. Ja, eller fra Sverige og tilbake til Norge selvfølgelig. Den ble åpnet dette år i hvert fall. Den gamle broen, den jo der stadigvæk en drøy kilometer lenger, du kan stadigvæk kjøre over den nå forresten, hvis det skulle være mye kø og sånn. Ledetråd nummer to, samme årstall, og her har jeg neste bit med informasjon. Geirangerfjorden og Nærøyfjorden får dette året FN-anerkjennelse. De får med andre ord betegnelsen World Heritage Sites.

Vi er omtrent der vi skal være. Ganske vanlig at noen har rett svar. Ganske mange er inne på det, altså innenfor rekkevidde av det riktige svaret, og så er det noen som er absolutt ute på tur. Ordentlig skivebom, men det lever vi med. Vi har en tredje ledetråd som kommer nå straks, nemlig. Dagens quiz, vi er på utkikk etter et årstall. Det var årstallet hvor den nye Svinesundbroen som danner grensekryssingen mellom Norge og Sverige I Østfold ble åpnet. Den gamle broen, den står der fortsatt, men en drøy kilometer lenger nord. Og så sa jeg at Geirangerfjorden og Nærøyfjorden fikk FN-anerkjennelse. De fikk med andre ord titlen World Heritage Site. Og det jo et sted man egentlig bare bør ha vært minst en gang I sitt liv. Trenger ikke være det lenge en gang, men Geirangerfjorden for eksempel, fantastisk. Tredje ledetråd handler om stortingsvalg, for det var det nemlig dette året, og det var en koalisjon, som de selv kalte de rødgrønne, som stakk av med flest seter. Jens Stoltenberg ble statsminister I det som fikk navnet Stoltenberg II-regjeringen. Hvilket år det?

Gratulerer med dagen, og først og fremst da så bringer vi litt heder og ære til Lena og Lene som har navnedag I dag. Begge navn da kortformer av Helene eller Helena, som betyr lys. Eller det å skinne, og når det gjelder fødselsdager så hopper vi innom her og ser på hvilke kjente navn vi finner. 1991, Cecilia Brekkhus ble født, hun jo bokser. 1987, Hilary Duff, en amerikansk skuespillerinne og sanger. Vi har Dita von Teese, født I 1972, en amerikansk burlesk artist, modell og skuespiller. Vi har den engelsk-australske skuespillerinnen Naomi Watts, hun ble født I 1968. Vi tar med oss Mika Häkkinen, finsk bilsportutøver, Formel 1-fører, født I 1968 på dagens dato. Og de som ikke nevnt, de definitivt ikke glemt, så her et gratulerer med dagen til alle.

0: Radio Øst oppdaterer deg på det som skjer i Østfold. Her meldingstjenesten.
1: Klippen Saltnes, onsdag 30. september klokken 19, bønnemøte. Sion Selbakk til onsdag klokken 19, sangkafé med Alex Lindberg. Vi synger sammen og serverer noe godt til kaffen. Alle velkommen. Frelsesarmeen Fredrikstad, tirsdag 29. september klokken 12, bønnemøte. Onsdag 30. september klokken 11, hyggetime med Vidar Høystad. Frikirken Greåker menighet i kveld klokken 18, mannsmusikken. Gimle misjonshus i kveld klokken 18, DMM-koret øvelse, mannskor, og klokken 18.30 det strikkekafé. Løkke bedehus i kveld klokken 21.15, bønn for bygda. Evangeliekirken tirsdag 29. september klokken 19. Evangeliekirken Varna det David Fyltvedt som taler. Og på torsdag 1. oktober klokken 19 det møte på Østerbo. Skiptvet misjonshus onsdag 30. september klokken 19 det onsdagsbønn. Og det var det vi hadde i meldingstjenesten i dag. Ønsker du at vi skal annonsere noe, så ta kontakt.

0: Været blir sponset av Skolt Pukkverk.
1: Det blir stort sett skyet med enkelte regnbyger, særlig om natten og på ettermiddagen. Litt sol kan komme fram mot kvelden. Temperaturen blir omkring 10-14 grader.

Jeg vet nøyaktig hvilket år du ute etter, det en som skriver på en melding til meg og skriver feil årstall. Ja, det litt dumt. Nå skal jeg ikke nevne navn her, men et litt år unna. Så ikke 100%, men du vet I alle fall sånn cirka hvor vi skulle. Det kan jo være det. Riktig svar I dagens quiz var 2005. Året 2005, eller 2005, hvis du foretrekker det. Det var da den nye Svinesundbroen ble åpnet mellom Norge og Sverige. Det var da Geirangerfjorden og Nærøyfjorden fikk betegnelsen World Heritage Site, og så var det jo stortingsvalg, hvor de rødgrønne vant, og Jens Stoltenberg ble statsminister I det som ble hetende Stoltenberg II-regjeringen. Og 2005, det var et år med mange forskjellige ting. Det var jo legionærsyke I Østfold. Vi feiret at det var 100 år siden vi ble selvstendige og trådte ut av union med Sverige. Blant andre. 2005, et år som føles litt ut som om det var I går, egentlig, men tiden flyr.

0: frokost.
1: Nå kan du høre denne radiostasjonen og de andre norske kanalene på ett sted. Radio Player i Norge har samlet norsk radio i en enkel tjeneste. Radio Player finner du på radioplayer.no, i App Store og Google Play. Radio Player virker også med Sonos, Alexa, Chromecast, Apple CarPlay og Android Auto. Last ned Radio Player Norge-appen, eller se radioplayer.no.

Det er sånn typisk mandag. Synes det var litt tungt å stå opp, og det vet jeg at jeg ikke har vært alene med. Fått noen meldinger på det i dag, at det å stå opp på mandag, det er forbundet med litt utfordringer. Og for de fleste av oss er det jo vår egen feil. Man har ikke vært inne i rutinen i løpet av helgen. Altså det heter seg jo at hvis du står opp tidlig hver dag, så bør du stå opp tidlig også i helgen. Kanskje ikke så til å gi det en ekstra time bare, men ikke for mye. For ellers så kommer man helt ut av rytmen, og så bruker jo kroppen nesten hele uka på å komme inn i det igjen. Og så er fredagen her, og så ødelegger du det enda en gang. Og jeg trampet litt i klaveret i helgen, og det har jeg betalt for i morges. Nå er alt fint igjen, og ikke noe vondt i kroppen, og våken og alt mulig, og godt humør og sånn. Så får vi satse på at jeg kommer meg i seng til normal tid i kveld. Det er målet i hvert fall. Du, takk for at du har lyttet på. Jeg og resten av gjengen her i kaffepausen sier god mandag videre, og det er som alltid en åpen invitasjon hvis du har lyst til å være med en gang til, samme tid i morgen.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 10, vi får nyheter.
1: Norsk redaktørforenings styre skal i dag vurdere medlemskapet til dokumentredaktør Hans Rustad. Vurderingen startet fredag etter at foreningen i sommer har vurdert saken. Kritikerne mener han bør ekskluderes på grunn av brudd på Vær varsom-plakaten og at han bidrar til å spre konspirasjonsteorier. Regjeringen foreslår å bruke 120 millioner kroner ekstra på bekjempelse av ungdomskriminalitet i neste års statsbudsjett. VG skriver at dette er tredje trinnvis økning i trygghetspakken. Samlet foreslås rundt 800 millioner neste år og omtrent 1,9 milliarder i treårsperioden fra 2025 til 2027. En ny rapport til Nordisk råd finner at unge menn med økonomisk utrygghet oftere støtter konservative syn på mannlighet, familieroller og seksualitet. Samtidig viser tallene at en av tre menn i alderen 18-24 tviler på om de kan spare til egen bolig. Rapporten omtaler også mer kvinnefientlig innhold på sosiale medier. Lokførerstreiken fortsetter etter at Norsk Lokomotivførerforbund sa nei til et nytt tilbud fra Vy i helgen. Forbundsleder Rolf Ringdal bekrefter overfor NTB at det har vært kontakt mellom partene, og at forbundet fikk et tilbud om lik lønn for likt arbeid. Partene er uenige om arbeidstid og fridager. Aktor og tre forsvarere skal komme med sine avsluttende innlegg i rettssaken mot Greta Thunberg i dag. Svenske Greta Thunberg er blant de tiltalte i Københavns byrett. Hun er sammen med fem andre tiltalt for å ha skaffet seg uberettiget adgang til et lokale på Københavns universitet i september 2024. Pave Leo den 14. sier at aktiv dødshjelp ikke er normalt. Ifølge AFP sa han dette til syke og funksjonshemmede troende ved Lourdes under et historisk besøk i Frankrike i går. Han advarte mot å forårsake død under påskudd av medfølelse og viste til at Frankrike har legalisert praksisen for enkelte pasienter.

0: jenter. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Kjenner du noen som fortjener en oppmerksomhet? Hver onsdag klokka 14 kan du sende en hilsen på Ønskekonserten. Send en mail til ønskekonserten@radio-ost.no eller ring 69 29 42 42.

0: Evangeliesenterets bibelskole er din lokale bibelskole i Østfold. Sperrebotten i Våler kommune, tett utenfor Moss. Bibelskolen er toårig og underviser grunnleggende ut fra pinsebevegelsens tro og lære. Skolen er åpen for alle og har to inntak i året. Interessert? Ta kontakt.
1: Det beste med skolen her er det gode fellesskapet. Jeg har fått så mange gode venner av å gå her. Vi er brødre og søstre som støtter hverandre og tar vare på hverandre.
2: Haugetun Catering ligger midt mellom Sarpsborg og Fredrikstad. Hos oss får du god mat produsert av våre egne dyktige kokker til blant annet dåp, konfirmasjon, bryllup og bursdager. Vi leverer snitter, koldbord, tapas, gryteretter, middager, kaker. Kort sagt, noe for enhver anledning. Haugetun Catering. Mat til hverdag og fest. Besøk våre nettsider haugetuncatering.no eller ring 69 36 27 50.
3: Vil du være miljøbevisst og samtidig støtte det norske misjonsselskap sitt hjelpearbeid i mange land? Overskuddet fra gjenbruksbutikken i Råde går uavkortet til dette formålet. Vi får daglig inn nye varer, så vareutvalget er rikholdig og spennende. Og butikken er åpen tirsdag til fredag, 11-16, lørdag fra 11-15, mandag har vi stengt. Vi serverer gratis kaffe, nystekte vafler, så velkommen til en hyggelig handel og kaffeprat i Sarpsborgveien 2 i Råde.
4: Da det tid for Over en åpen bibel her på Radio Øst. Programleder Tone Anita Heier.

Velmøtt til en ny uke med Over en åpen bibel her på Radio Øst. Denne uken det Sondre Frøyland Svenseid som med oss, og andaktene det produsert av Norea. Maria Augustin Bergstrøm skal synge for oss nå til en begynnelse. Så stor Gud.

Ny glede tåler gammel latter. Det overskriften på stykket vi i dag får høre fra boken Vær trygg, skrevet av Geir Harald Johannessen. Den som bekjenner meg for menneskene, han skal også jeg kjennes ved for min far i himmelen. Hans Nilsen Hauge, Rolsøys store sønn, vokste opp for mer enn 200 år siden. Da skulle en kanskje tro at det var mer akseptert av alle hvis noen stod fram med et klart kristent engasjement. Men den gang ei. Etter alt å dømme. Julen 1799 skriver 28-åringen en salme i tinghusarresten i Trondheim. Vi har den på nummer 77 i Norsk salmebok. Der skriver han først om fengselets mørke skjul. Og så kommer det. Den vantro flokk ei fatter hva åndens virkning er, men møter dem med latter som har sin Jesus kjær. I våre dager vet vi godt at den som tydelig viser at han eller hun tror på Jesus, mange steder må regne med fleip og hånlige bemerkninger. Derfor har mange vansker med å våge å slippe ut i dagslyset den troen de har i hjertet. De venter stadig på en bedre anledning. De håper på bedre tider. Men de bedre tidene kommer nok aldri. For 200 år siden var det akkurat likedan. Derfor synes jeg at vi skal prøve å hjelpe hverandre til å tone flagg, som det heter, like godt først som sist. De fleste av oss vil jo stå for det Jesus står for. Jeg er døpt, og kristen, vet Ola Nordmann, og ikke muslim eller buddhist. Egentlig tror jeg på Jesus innerst inne, selv om tvilen kan herse med meg mange en gang. Men når det er sånn, så er jo det eneste rette å la troen i hjertet bli synlig. Det er rett fordi det er å være ærlig, og det er rett fordi den som kjennes ved Jesus har hans ord på at det skal man ikke angre. Det er sterkt å ha Jesus i ryggen. Hans Nilsen Hauge sang slik om det i gjenskinnet fra fødselsfesten for ham som kom til oss i en krybbe, og en dag skal komme tilbake til oss med all makt i himmel og på jord. Vår Gud oss trofast lover at han hver sjel vil fri, som her i livet våger å vandre sannhetssti. Vi skal nå før dagens andakt høre sangen Ved Jesu føter, og sangen den hentet fra en CD med sanger fra Bedusland.

I bibelgruppa mi holder vi på å lese Esekiel, og jeg vil gjerne dele noe av det vi har lest og snakket om der. Jeg vil starte med starten, at Gud åpenbarer seg for Esekiel. Og her skal vi lese en god del av første kapittel sammen, for det et poeng å høre litt I dybden hvordan Esekiel beskriver det som skjer. Jeg leser starten og slutten, men hopper over noen vers underveis for å få tid. Det var I det 30. året, på den 5. dagen I den 4. måneden, mens jeg var blant de bortførte ved Kebar-elven, at himmelen åpnet seg. Jeg så syn av Gud. Jeg så og se en stormvind kom fra nord, en stor sky og flammende ild. Det var lysglans omkring den, og ut fra midten blinket det som var skinnende metall ut fra ilden. Og det kom noe som lignet fire levende skapninger ut fra den. Slik så de ut. De lignet mennesker, men hver av dem hadde fire ansikter og fire vinger. Beina deres var rette, føttene lignet kalveklover, og de skinte som blankpusset bronse. De hadde menneskehender under vingene på alle fire sider, og alle fire holdt ansiktene og vingene på denne måten. Vingene deres berørte hverandre. De snudde seg ikke når de gikk, hver av dem gikk rett fram. Foran lignet ansiktene menneskeansikter. Til høyre hadde alle fire løveansikt, til venstre okseansikt, og bak hadde de ørneansikt. Over hodene på skapningene var det noe som lignet en hvelving. Den var utspent over hodene deres og så ut som is. Skremmende. Under hvelvingen strakte vingene deres seg ut mot hverandre. Hver skapning hadde enda to vinger. To vinger som dekket kroppen. Og jeg hørte lyden av vingene når de beveget seg. Det var som lyden av veldige vannmasser, som røsten av den veldige. Støyen var som lyden av en hær. Når de stanset, senket de vingene. Det lød et drønn fra hvelvingen over hodene deres når de stanset og senket vingene. Over hvelvingen som var over hodet på dem, var det noe som så ut som safirstein og lignet en trone. Oppe på tronen satt det en som var lik et menneske av utseende. Fra det som syntes å være hoftene oppover, så jeg noe som lignet skinnende metall, omgitt av noe som så ut som ild. Og fra hoftene nedover så jeg noe som så ut som ild omgitt av lysglans. Lysglansen så ut som buen I skyen på en regnværsdag. Det var dette Herrens herlighet lignet, slik så den ut. Da jeg fikk se det, kastet jeg meg ned med ansiktet mot jorden, og jeg hørte røsten av en som talte. Esekiel får se Guds herlighet. Hele beskrivelsen har preg av noe mystisk, kanskje man kan si utenomjordisk. Det jo akkurat det Gud Han noe annet enn verden, han står utenfor verden. Når han skal vise mennesker litt av hvem han strekker hverken øynene eller ordene våre til. Synet må vise det som ikke kan ses. Beskrivelsene må fange inn det som ikke kan beskrives. Og dermed får vi disse underlige bildene av skapninger med vinger og ulike ansikter. Av hjul, lyn og ild. Og ikke minst av den som sitter på tronen og lik et menneske av utseende. Jeg får følelsen av at ordene ikke strekker til for Esekiel her. Han kan ikke fatte hva han ser. Og det å si det med ord enda vanskeligere. Ingen har noen gang sett Gud, står det I starten av Johannes evangeliet. Det gjør heller ikke Esekiel her. Han får se Herrens herlighet, som så å si avglansen av Gud, nærvær av Gud, det Gud kan vise mennesker. For Moses får jo høre en annen gang. Et menneske kan ikke se meg og leve. Å se Gud fullt ut for voldsomt, for hellig
for syndige mennesker. Men selv et sånt begrenset syn mer enn hva man kan uttrykke og si. De færreste av oss opplever noe slikt som Esekiel. Til og med blant profeten I Bibelen det ikke mange som får denne typen voldsomme syner. Men når vi får lese en slik beskrivelse, der vi kan ane at øynene ikke helt kunne henge med, og ordene enda mindre, da kan vi få en idé om hvor stor og annerledes Gud Når du får tid, vil jeg oppfordre deg til å lese hele kapittel 1 I Esekiel selv, så får du med de versene jeg utlot nå. Kanskje vil du dele erfaringen min, at her får jeg noe innblikk I noe større, noe annerledes. Her skimter jeg gjennom ordene, noe av det som ikke kan sies. La oss be. Vår far I himmelen, la navnet ditt helliges, la riket ditt komme. La viljen din skje på jorden, slik som I himmelen. Gi oss I dag vårt daglige brød, og tilgi oss vår skyld, slik også vi tilgir våre skyldnere. Og la oss ikke komme I fristelse, men frels oss fra det onde, for riket ditt, og makten og æren I evighet. Amen.

Andakten I dag den var ved Sondre Frøyland Svenseid, og nå til en avslutning skal Agathe Charlotte Gaupås synge for oss «Gud allmektig». Og så vil jeg, Tone Anita Heier, takke for nå. Jeg håper at vi høres også I morgen her på Radio Øst.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 11, vi får nyheter.
1: Sosialdemokraternes leder Magdalena Andersson sier hun ikke ser noen mulighet for å danne regjering etter valget i Sverige. Uttalelsen kom på et pressetreff i riksdagen i dag. Bakgrunnen at Venstrepartiet i går kveld sa ja til Moderaternas Andreas Norlén som talmann. Striden om støtte fortsetter. Norsk Redaktørforenings styre skal i dag vurdere medlemskapet til dokumentredaktør Hans Rustad. Vurderingen startet fredag etter at foreningen i sommer har vurdert saken. Kritikerne mener han bør ekskluderes på grunn av brudd på Vær varsom-plakaten og at han bidrar til å spre konspirasjonsteorier. Regjeringen foreslår å bruke 120 millioner kroner ekstra på bekjempelse av ungdomskriminalitet i neste års statsbudsjett. VG skriver at dette er tredje trinnvis økning i trygghetspakken. Samlet foreslås rundt 800 millioner neste år og omtrent 1,9 milliarder i treårsperioden fra 2025 til 2027. En ny rapport til Nordisk råd finner at unge menn med økonomisk utrygghet oftere støtter konservative syn på mannlighet, familieroller og seksualitet. Samtidig viser tallene at en av tre menn i alderen 18-24 tviler på om de kan spare til egen bolig. Rapporten omtaler også mer kvinnefientlig innhold på sosiale medier. Lokførerstreiken fortsetter etter at Norsk Lokomotivførerforbund sa nei til et nytt tilbud fra Vy i helgen. Forbundsleder Rolf Ringdal bekrefter overfor NTB at det har vært kontakt mellom partene, og at forbundet fikk et tilbud om lik lønn for likt arbeid. Partene er uenige om arbeidstid og fridager. Aktor og tre forsvarere skal komme med sine avsluttende innlegg i rettssaken mot Greta Thunberg i dag. Svenske Greta Thunberg er blant de tiltalte i Københavns byrett. Hun er sammen med fem andre tiltalt for å ha skaffet seg uberettiget adgang til et lokale på Københavns universitet i september 2024. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

som frivillig på Radio Øst. Vi trenger programledere, tallesere på bingo og telefonvakter. Vi sørger for nødvendig opplæring. Ta kontakt for en prat på 69 29 42 42 eller post@radio-ost.no.

0: Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst, fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.
1: Har du mistet en av dine kjære? Jølstad begravelsesbyrå har vært en viktig støtte for familier i sorg siden 1956. Omtanke og omsorg for de pårørende er alltid det viktigste i alle våre seremonier. Jølstad begravelsesbyrå i Fredrikstad og Sarpsborg er et lokaleid, familiedrevet begravelsesbyrå for hele Østfold. Vi er tilgjengelig i alle årets dager. Vår døgnvakttelefon er 69 130 130.
2: Da er det tid for lydbok her på Radio Øst.

0: Vi fortsetter å høre fra boka Løvetannblomst av Catherine Springer. Gina, eller Genevieve som hun egentlig heter, har aldri bodd på samme sted lenge av gangen. Og datteren Rain har hun dratt med på lasset. Når bilen deres sier stopp I småbyen Bannister Falls, lover Gina at de skal holde seg I ro der inntil datteren fullfører videregående. Men det før hun får vite at datteren gravid. For hver dag som går blir Gina tettere knyttet til Bannister Falls. Og så det noe ved byens ledende brandkonstabel som forteller henne at ikke alle menn svikter kvinner I knipe. Det Lunde Forlag som har gitt ut boka på norsk, og det Kabb som har laget lydboka. Randi Hasselgaard leser.
1: Kapittel 59. Vent. Det hadde blitt et kjent refreng I løpet av de siste ukene. Hver gang Daniel kjørte forbi kaféen, hver gang han plukket opp mobilen, hver gang han nevnte Genevieves navn I bønn, hørte han det ordet. Daniel likte det ikke. For hver gang befalingen, den var for klar til å være et forslag, dukket opp I hodet hans, førte det ham ett skritt nærmere dagen da Genevieve ville vinke farvel til Bannister Falls. Det var aldri planen hennes å bli. Genevieve hadde vært ærlig om det like fra begynnelsen av. Men helt til Rain opplyste om at de skulle besøke tanten, hadde ikke Daniel vært klar over hvor sterkt han håpet at Genevieve ville ombestemme seg. Og det gjorde ikke saken noe bedre å innse at han sannsynligvis hadde vært utslagsgivende for avgjørelsen hennes. Han skulle ikke ha kysset henne. Han hadde latt sine egne egoistiske lyster ta kontrollen I stedet for å tenke på hva som var best for Genevieve. Men det aller verste, han hadde lyst til å kysse henne igjen. Ikke rart at Gud ba ham om å vente. «Hei, sjef!» Hopper løp bort til Daniel I det han var I ferd med å låse skapet. «Vi skal gå ut og spise frokost. Blir du med?» «Jeg tenkte jeg skulle stikke bort til gymmen nå.» «Sikker? Det fest på kjøkkenet I dag.» Trippel omelett med alt tilbehør hvis du bestiller mellom 8 og 4. Gratis kaffe også. Høres ikke dumt ut. Daniel lette etter nøklene sine. Når var det Marie forandret menyen? Bistroeieren hadde en forkjærlighet for scones og spinatfylte souffléer og kaffekopper som kostet like mye som 2 liter bensin til pickupen hans. Ikke Marie's. Fregnene til Hopper begynte å gløde. «Stedet mitt!» Daniel stirret på ham. «Når begynte dere å gå der?» «Maten ganske god, og noen har frisket opp lokalet med et malingsstrøkk.» Hopper trakk på skuldrene. «Hvis du skriver deg på for å delta I backgammon-turneringen hver torsdag ettermiddag, får du et stykke pai på huset.» «Sikker på at du ikke vil bli med?» Daniel syntes han kunne se Genevieve for seg, fletten som svingte mellom skulderbladene der hun dukket ut fra kjøkkenet, smilet som hadde makt til å tømme lungene hans for luft. Vent. Denne gangen hørte Daniel svaret før han hadde stilt spørsmålet. Kan ikke. Han slo skapdøra litt hardere igjen enn nødvendig. Ok. Hopper rygget tilbake. Ser deg om et par dager, sjef. Fest på kjøkkenet. Backgammon-turnering. Av en eller annen grunn kunne ikke Daniel se for seg Sue Granger stå bak sånne nye påfunn. Genevieve, derimot. Han hadde ikke unngått å merke hvordan øynene hennes glødet da hun fortalte ham om restauranten I St. Louis. Genevieve var en skikkelig god servitør. Balanserte perfekt mellom frekkhet og uklanderlig service, men hun drømte om mer. Daniel var ikke I tvil om at Genevieve kunne jobbe seg opp til en sjefsjobb, hvis hun ble lenge nok på ett sted. Kanskje hun blir I Maine? Tanken forfulgte Daniel da han gikk ut av bygningen. Lyset fra den klare maisola maktet ikke å trenge gjennom den mørke skyen som hang over hodet hans, da han krysset parkeringsplassen bort til gymsalen. Daniel hørte den dempede lyden fra en basketball på den andre siden av døra. Irritasjonen som bølget gjennom ham var et tydelig tegn på at han ikke var innstilt på selskap. Mens han diskuterte med seg selv hvorvidt han likevel skulle gå inn på banen, eller om han heller skulle løpe av seg det dårlige humøret ute på veien, gikk døra opp. «Jeg tenkte det var deg.» Cody, rød i toppen og med et bredt smil, trakk Daniel med seg inn i salen. «Hva er det du gjør her? Har du ikke skole i dag?» «Tredje klasse har fri resten av uka.» Cody snurret basketballen på tuppen av langfingeren. «Mamma skulle ut og handle, så jeg ba henne droppe meg her.» Daniel kjente et stikk av dårlig samvittighet. Han hadde nesten ikke snakket med Evie siden påskefrokosten. Hun hadde det sikkert kjempetravelt med å planlegge avslutningsfesten til Cody innimellom oppgavene på og utenfor jobb. «Trenger hun hjelp?» «Tror hun har god kontroll, men du kan jo spørre.» Cody dyttet ham inn mot midtbanen. «Har du tid til en runde?» «Kom igjen.» Ikke snakk om at Daniel ville slukke gnisten i blikket til Cody. «Jeg tror musklene mine er restituert etter forrige gang.» Ansiktet til Cody ble blussende rødt. «Beklager det der.» Daniel ga ham en dult. «Bare erta.» Daniel vant første runde, og tapte neste. Cody tok noen impulsive dansetrinn da Daniel bommet på en straffe. Han kastet et blikk på klokka. «Moren din har ikke kommet ennå. Skal jeg kjøre deg hjem?» «Jeg blir her litt til. Det er gjennomkjøring av eksamensfesten på skolen i kveld, og jeg har ikke noe annet å gjøre frem til da.» Gnisten i Codys øyne sluknet, og det var ikke vanskelig for Daniel å skjønne hva det dreide seg om. «Hvordan går det med deg?» «Ok.» Cody lot ikke som om han misforsto. «Rain og jeg møtes et par ganger i uka som venner.» Cody viste hermetegn i luften rundt det siste ordet. «Hun kan være skikkelig sta.» «Det har hun fra moren sin.» Mumlet Daniel og forsøkte å ikke holde det mot Cody, at Gud ikke hadde bedt ham om å vente. Rain ble skikkelig opprørt da hun fant ut om stipendet, men den eneste grunnen til at jeg ikke sa noe, var at jeg ikke hadde tenkt å takke ja. Stemmen til Cody var tykk av frustrasjon. «Jeg tror hun bruker det som en unnskyldning.» «Noen ganger», sa Daniel forsiktig, «velger folk den letteste veien.» «Lettest for hvem?» Cody tippet hodet bakover og stirret opp i taket. «Rain vet at jeg har lyst til å bli brannkonstabel, men jeg kjenner henne. Av en eller annen idiotisk grunn tror hun at hun er en klamp om foten min, at jeg vil få det bedre uten henne. Hun prøver å gjøre det enklere for meg.» Daniel svarte ikke. Minnet om de siste ordene Genevieve hadde sagt, lammet ham. «Jeg pleier å gjøre det sånn.» I 18 år hadde Genevieve offret seg for Rain. Satt hennes behov først. Hennes drømmer først. Det var det hun hadde lært datteren sin, og det forklarte hvorfor Rain hadde hulket i armene til Gina. Hun hadde ikke slått opp med Cody. Hun hadde latt ham gå. Han slapp pusten sakte ut. «Jeg tror du er rett.» «Jeg vet at Rain er glad i meg», hvisket Cody. «Det eneste jeg må gjøre er å overbevise henne om at jeg har det best sammen med henne. Hvordan gjør jeg det?» Daniel skulle ønske han visste svaret. Men alt han kunne se var Genevieve som gikk bort fra ham. Og alt han kunne si til Cody var sannheten. «Jeg aner ikke.» Kapittel 60. Blomstene kom lørdag morgen. Gina stirret på speilbildet sitt og smurte på et lag concealer for å fjerne skyggen under øynene, da hun hørte det banket på døra. «Mamma, noen kommer!» ropte Rain gjennom veggen. «Jeg har nettopp lakket tåneglene!» Det var tydeligvis greit at Gina åpnet døren med det våte håret rullet inn i en turban, og bare iført den skrukkete shortsen og t-skjorta hun hadde sovet i. Gina kikket ut gjennom vinduet og skvatt litt, da en smilende tenåringsgutt med baseballcaps kikket tilbake. Hun åpnet døra på gløtt. «Noe jeg kan gjøre for deg?» «Levering fra Blomsterglede?» Han kikket ned på skriveplata si og klukket. «Rain Lightly? Er det et ordentlig navn?» «Er de til meg?» Rain vagget mot døra med en bomullsdott mellom hver tå og grep om den lange hvite esken. «Ja da, det er faktisk det jeg heter.» Gutten ble like rød som blomstene som var malt på siden av varebilen hans, mumlet noe uforståelig og skyndet seg bort. Gina ble stående og se på mens Rain fiklet med det gule båndet som var knyttet rundt esken. I et glimt så hun for seg datteren åpne bursdagspresanger da hun var liten. Hun trakk og hun rev, ingen tålmodighet. Lokket på esken kom av, og Rain brettet tilbake lagene med silkepapir. «Roser!» Rain løftet opp buketten fra esken og leste høyt. «Gratulerer, Rain! Jeg skulle ønske jeg kunne være sammen med dere på eksamensfesten i dag, men vi skal ha en festmiddag her på mandag. Klem, Sara.» Mandag. For en måned siden hadde det virket som en evighet fram i tid. Nå nærmet det seg som et hurtigtog. De siste ukene hadde forsvunnet på et blunk. Sue hadde ikke kommet seg til hektene så raskt som hun håpet etter operasjonen, og Gina ble tvunget til å jobbe lange dager i kaféen. Regnskapsbøkene til sjefen var et salig rot, så Gina brukte tiden vekselvis på kjøkkenet og på kontoret. Det første hun hadde gjort, var å gi Wendell og servitrisen lønnsforhøyelse. Hun hadde lært Wendell hvordan regnskapet skulle føres, og stolte på at han ikke ville tukle med tallene til egen fordel. Denise hadde sagt opp, så de var underbemannet, men Nikki hadde vist seg som en dugelig servitør, og to tenåringsjenter på utkikk etter sommerjobb hadde meldt sin interesse. Sue hadde gitt henne lillefingeren, men Gina hadde grepet hele hånden. Etter stengetid hadde hun og Wendell gitt veggene et friskt malingsstrøk og byttet ut et par ødelagte taklamper. Gina hadde klekket ut noen tiltak for å trekke kunder i de stille timene på dagen, og registrerte til sin overraskelse at de lyktes. Karene fra brannstasjonen kom regelmessig nå, uten sjefen sin. «Mamma?» Stemmen til Rain trakk Gina tilbake. «Har vi en vase?» «Jeg skal ta dem. Skynd deg å bli ferdig så jeg kan få 5 minutter på badet før vi må gå.» «Ok.» Ungdommelighet var bortkastet på de unge, og det var tydeligvis sarkasme også. Gina fant ikke noen vase, men et stort syltetøyglass gjorde samme nytten. Hun skyndte seg ned gangen til soverommet der den grønne kjolen hun hadde kjøpt på salg hos Macy's ventet på å bli brukt for første gang. Sko var en annen ting. Hvorfor hadde hun ikke tenkt på sko? Fordi Daniel Moretti ennå la beslag på for mange av tankene hennes, trengte alt annet til side. Derfor. De lange timene i kaféen, det siste rushet med aktiviteter på skolen. De hadde ikke klart å skyve ham ut av tankene hennes. Eller hjertet. Gina trakk kjolen over hodet og rettet på skjørtet. Rain skjøv døra på gløtt og tittet inn. Hun gjorde store øyne. «Så fin du er!» Gina vendte seg sidelengs mot speilet og presset en hånd mot magen. Nå husket hun hvorfor hun hadde kjøpt denne kjolen. Rysjene I livet dekket over skavanker og ga litt rom. Det perfekte antrekk for middag og dessert. Du ferdig snart? Rein danset bort. Jeg ville ikke komme for sent. To minutter. Gina stirret I speilet. Hun fikk bare la håret henge løst. Hjertet vaklet da et annet minne skylte innover henne. Daniel, som trakk strikken av hestehalen hennes. Varmen fra hendene hans. Den bløte fornemmelsen av leppene hans mot hennes. Slutt å tenke på ham. Hvilke sko skal du ha? Rein kikket spørrende ned på morens bare føtter. Må jeg ha sko? Rein smilte. Jeg ganske sikker på at det står noe om akkurat det der I skolehåndboka. Se under «Slik går vi helst kledd». Vel, jeg håper de godtar cowboystøvler. Gina, som hadde gjort opp taus status foran klesskapet, tullet ikke. For det tiltrekker jo ikke oppmerksomhet. Glimtet sluknet I Reins øyne, og Gina visste hva hun tenkte. Det spilte ingen rolle hva de hadde på seg, eller hva de gjorde. Folk ville stirre på dem uansett. Dette dagen din, ikke glem det. Gina trakk Rein inn til seg. Hva med I morgen? Gina presset et kyss mot tinningen hennes. Det finner vi ut når den kommer. Kapittel 61 Husker du da vi selv sto I denne foajeen? Jeg husker vi måtte overtale Max til ikke å tjuvlåne maskottkostymer fra kontoret til treneren og gå med det I prosesjonen. Daniel oppdaget at forsøket hans på å lokke frem et smil fra Evie hadde motsatt effekt da hun trakk øyenbrynene sammen. Jeg hadde glemt alt det der. Ja, bare glem det. Han prøvde på nytt. Det ville aldri ha falt Cody inn å holde avskjedstalen I et kattekostyme. Evie svarte ikke. Evie? Alt ok? Ja, ja. Hun stirret mot scenen. Jeg bare litt sentimental I dag. Sist Cody gikk med kappe og lue var på avslutningen I barnehagen. Daniel hadde vært publikum da også. Noen klappet han på skulderen. Takk for at du ordnet med billetter til dette høydepunktet for oss. Daniel kunne nesten ikke tro det da Sid og de andre fra mannskapet hans satte seg på raden bak ham. Den begrensede plassen I skolens gymsal innebar at hver avgangselev kun hadde 6 billetter tilgjengelige for familie og venner. Jeg skulle gjerne tatt æren for det, men jeg har ikke løftet en finger. Daniel så på Evie som ristet på hodet. Jeg ga de ekstra billettene til familien din. Vel, 4 av dem dukket på mystisk vis opp på stasjonen I går, sa Jerry muntert. Nesten som de kanelbollene. Hopper trakk I slipset. Vil ikke gå glipp av talen til Cody, vet du. Beklager at vi sent ute. Clarissa dumpet ned ved siden av Daniel, og Emily krabbet opp I fanget hans. Han hadde forventet at foreldrene ville komme på eksamensfesten, men ikke søsknene og familiene deres. Hvordan klarte dere dette? Daniel flyttet seg på tribunen for å gjøre plass til tvillingsøstrene. Rev dere billettene I to? Moren din sendte en SOS-melding til alle hun kjente og tigget om billetter som var til overs. Faren hans blunket til Evie og satte seg. Og hun fikk ingen selv. Hun prøver å overtale Genevieve til å sette seg sammen med oss, sa Liz. Daniel snudde så brått på hodet at han nesten ga seg selv en whiplash. Genevieve, slående vakker, I tettsittende grønn kjole og cowboystøvler som glødet som et nyvokset gulv, sto like innenfor dørene og snakket med moren hans. Ser ut som om du kunne hatt behov for litt oksygen, sjef, hvisket Jerry I øret hans. Genevieve søkte øynene hans over den store salen, men innen Daniel klarte å få frem et smil, hadde hun vendt blikket bort. Daniels mor tok seg fram til tredje benk, alene. Genevieve kjente blikket til Daniel da hun fant en ledig stol foran scenen. Rektor og flere av medlemmer av skolestyret hadde allerede funnet plassene sine bak et langt bord, og en dempet ro la seg over salen I det korpset begynte å spille åpningstonene til prosesjonen. Gina hadde fullført videregående, men hun var 6 måneder på vei med Rain den gangen, og hadde ikke fått lov til å stå sammen med klassekameratene sine på eksamensfesten. Vitnemålet hadde kommet I posten et par uker senere, uten noen form for pomp og prakt. Hun kikket seg over skulderen, påpasselig med å ikke komme I øyekontakt med Daniel, I det avgangselevene I kapper og luer kom gående inn I prosesjon. Angela hadde sett skuffet ut da Gina takket nei til invitasjonen om å sette seg sammen med Moretti-familien. Men Gina hadde nok følelser å holde styr på som det var. Skulle hun I tillegg sitte like ved siden av Daniel, risikerte hun at alt hun følte for ham boblet over, sånn at alle kunne se det. Gina var der hun hørte hjemme, og det var han også. Rain gikk forbi henne. Den gylne dusken svaiet I takt med hvert tilmålte skritt. Da hun passerte benken til Gina, brøt hun protokollen og blunket til henne. Gina blunket tilbake. Skolesjefen gratulerte avgangskullet før han overlot mikrofonen til herr Stewart, den høye, hengslede rektoren som minnet Gina om en glattbarbert Abraham Lincoln. Han strålte ned mot elevene. Før vi åpner programmet vårt I dag, har jeg lyst til å introdusere mannen som skal holde årets avskjedstale. Cody Bennett. Kan du komme opp hit på podiet til meg, Cody? Applausen druknet I hoiing og heiing fra seksjon 3. Noen av klassekameratene til Cody trampet med føttene og kom med oppmuntrende plystrelyder. Folk I salen smilte overbærende da Cody, som forsøkte å skjule forvirringen bak et smil, gikk opp til rektoren på scenen og trykket ham I hånden. Hvert år har jeg den ære å dele ut stipend til verdige mottakere blant avgangselevene. Herr Stewart tok imot en konvolutt fra podiet og vendte seg mot Cody igjen. Ingen avgangselev ved Bannister Falls videregående har noen gang mottatt dette stipendet før, noe som selvfølgelig gjør utdelingen enda mer bemerkelsesverdig. Gina trakk pusten og holdt den inne. Hadde Rain rett likevel? Hadde Cody ombestemt seg og takket ja til Mansfield Merit-stipendet, nå som han visste at hun kom til å dra? For 13 år siden ble Maxwell Bennetts minnefond etablert for å hjelpe den avgangseleven som valgte å gå inn I brannmannsyrket. I år … Rektor stoppet opp og hostet. Er det et privilegium for meg å utdele det til Cody Bennett? Tusen takk. Cody så helt fortumlet ut der han tok imot konvolutten. Jeg vet jeg har noen ganske store sko å fylle, men jeg ser fram til utfordringen. Gina blunket tilbake tårene som fylte øynene hennes, for Cody så på Daniel. Da han sa det. Daniel mistet Genevieve og Rain av syne I trengselen da seremonien var over. Jeg tilbake om litt, sa han til søstrene. Klassen møtes utenfor til et gruppebilde, skjøt Evie inn. Jeg har også lyst til å få tatt noen bilder. Skal jeg møte deg der? Evie så overrasket på ham. Kanskje hun ikke var så rasende på ham som han hadde trodd likevel? Maxwell Bennetts minnefond. Hadde det ikke vært naturlig å informere brigadesjefen I byens brannvesen om at Cody var blant de nominerte? Daniel? Moren grep ham om albuen da han trengte seg forbi resten av familien. Jeg har glemt noe I bilen. Med vilje. Jeg har bakt en kake til Cody, og tenkte at du kanskje ville invitere Genevieve og Rain over I ettermiddag. Rain og Cody har slått opp, mamma. Jeg vet det, men Evie forteller meg at de fortsatt sammen nå da. Angela holdt blikket hans. Virker for meg som om de to tenåringene har mye mer vett enn mange voksne jeg kjenner. Daniel bet ikke på. Jeg skal spørre, men ikke regn med det. Ordføreren stoppet Daniel da han banet seg fram mot gårdsplassen. Skjønner du vil få konkurranse om jobben din om noen år? Ser sånn ut. Daniel fikk øye på Rain og Genevieve som sto I utkanten av den brolagte plassen, mens familier stilte seg opp for å bli tatt bilde av foran paviljongen. Rain så ham først. Daniel! Gratulerer. Daniel ga henne en stor klem. Takk. Rain lo. Jeg tror mamma var mer nervøs enn meg. Daniel la bånd på følelsene og så på Gina. Hvordan klarer Sue seg? Hun sjefer rundt, klager på alt og alle. Tilbake til normalen, med andre ord. Den tørre latteren til Gina satte hjertet til Daniel I fri spinn. Akkurat. Kan du ta et bilde av oss, Daniel? Rain rakte ham kamera. Selvfølgelig. Daniel grep avbrytelsen begjærlig. Småpraten frustrerte ham, selv om han hang ved hvert eneste ord Gina sa. Han savnet oppriktigheten hennes. Savnet den utålmodige dunkingen med cowboystøvelen. Savnet henne. Daniel kikket gjennom linsen. Den ga ham en perfekt unnskyldning til å stirre på Genevieve uten å komme I trøbbel. Han tok flere bilder og ga kameraet tilbake til Rain. Moderen har bedt alle bort på kaker og is I ettermiddag. Det ville være hyggelig om dere også kom. Rains smil sluknet da hun kikket bort på moren. Jeg tror vi må takke nei. Genevieve la kameraet I vesken. Det ennå noe pakking som gjenstår. Svaret overrasket ikke. Men skuffelsen etterlot likevel en bitter smak I munnen hans. Når drar dere? Mandag morgen. Skal jeg kjøre dere til flyplassen? Nikki kjører. Gamlekjæresten sitter ennå på bilen hennes for å tvinge henne tilbake, så jeg har sagt at hun kan bruke min. Hun hadde gitt Nikki bilnøklene til Jasmine. Ok. Hils moren din og si takk. Gina var allerede I ferd med å trekke seg bort fra ham. Ja, greit. Hun sa ikke farvel, men håpet til Daniel falt enda et hakk.

Randi Hasselgaard leste fra boka Løvetann Blomst av Catherine Springer. Boka utgitt av Lunde Forlag, og det CAB, kristent arbeid blant blinde, som har laget den som lydbok.

0: Du lytter til Radio Øst. Klokka 12, og vi får en nyheter.
1: Nordmenn kjøpte mer drivstoff i august, ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå. Detaljhandelen økte 0,6% fra juli til august, drevet særlig av bensinstasjoner. Sesongjusterte tall viser 5,3% høyere omsetningsvolum. Sjeføkonom Kyrre Knudsen i Sparebank 1 Sør-Norge sier at det endret seg da drivstoffavgiften kom tilbake i september. Sosialdemokraternas leder Magdalena Andersson sier hun ikke ser noen mulighet for å danne regjering etter valget i Sverige. Uttalelsen kom på et pressetreff i riksdagen i dag. Bakgrunnen at Venstrepartiet i går kveld sa ja til Moderaternas Andreas Norlén som talmann. Striden om støtte fortsetter. Norsk Redaktørforenings styre skal i dag vurdere medlemskapet til dokumentredaktør Hans Rustad. Vurderingen startet fredag etter at foreningen i sommer har vurdert saken. Kritikerne mener han bør ekskluderes på grunn av brudd på Vær varsom-plakaten og at han bidrar til å spre konspirasjonsteorier. Regjeringen foreslår å bruke 120 millioner kroner ekstra på bekjempelse av ungdomskriminalitet i neste års statsbudsjett. VG skriver at dette er tredje trinnvis økning i trygghetspakken. Samlet foreslås rundt 800 millioner neste år og omtrent 1,9 milliarder i treårsperioden fra 2025 til 2027. En ny rapport til Nordisk råd finner at unge menn med økonomisk utrygghet oftere støtter konservative syn på mannlighet, familieroller og seksualitet. Samtidig viser tallene at en av tre menn i alderen 18-24 tviler på om de kan spare til egen bolig. Rapporten omtaler også mer kvinnefientlig innhold på sosiale medier. Aktor og tre forsvarere skal komme med sine avsluttende innlegg i rettssaken mot Greta Thunberg i dag. Svenske Greta Thunberg er blant de tiltalte i Københavns byrett. Hun er sammen med fem andre tiltalt for å ha skaffet seg uberettiget adgang til et lokale på Københavns universitet i september 2024. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Vi har vært på lufta for deg siden 1984. Dette er Radio Øst.
3: Sliter du med rus, eller kjenner du noen som gjør det? Vi i Evangeliesenteret Ung jobber for et rusfritt Norge. Vi vil at du skal ha et godt liv. Vi tilbyr informasjon, støtte og veiledning til deg som sliter med rus. Vi kan hjelpe deg med å finne den hjelpen du trenger. Bli en del av vårt fellesskap. For å bli medlem koster det 100 kroner i året for de under 27 år, og 250 kroner for de som er eldre. Vips til 942070. Sammen kan vi gjøre en forskjell.
4: Personlig omsorg. Din totalleverandør av helse, omsorg og hjemmehjelpstjenester. Vi leverer i store deler av Østfold. Vår kundegruppe består i hovedsak av hjemmeboende eldre, samt andre med behov for hjemmehjelp og personlig assistanse. Vi er i tillegg på sykehjem og i omsorgsboliger.

0: Hos oss får du fast kontaktperson til avtalt dag og klokkeslett. Trenger du følge til timeavtalene hos for eksempel lege, sykehus eller du trenger en god samtalepartner, vi klare til å hjelpe deg. Personlig omsorg har lang erfaring med samarbeid med pårørende og verger. Vi kan også tilby hagearbeid, egen fotterapeut og frisør som kommer hjem til deg. Vi dekker alle dine hjemmehjelps- og omsorgsbehov. Kontakt oss i dag på telefon 69 34 33 70. Besøk oss også på vår hjemmeside personligomsorg.no eller på Facebook. Vi snakkes!
1: Er du sulten? Hos Viva Italia ønsker vi å gi deg den ekte smaken av Italia. Bestill takeaway fra våre restauranter i Karlshus i Råde, Liertoppen eller Drammen. Vi lager ekte italiensk pizza med kvalitetsingredienser etter tradisjonelle oppskrifter. Og baker den i en ekte vedovn for perfekt smak og sprø skorpe på bare noen få minutter. Prisene starter fra 180 kroner. Bestill på telefon Råde 48 62 72 06, Liertoppen 96 73 70 06, Drammen 96 72 60 14. Du finner oss også enkelt på Google Maps. Søk etter pizza Viva Italia. Viva Italia. Ekte italiensk pizza rett i nærheten.
2: Da sitter Inger Tinn klar i studio med Ingers kåserier.

Ja, kjære lyttere, så det snart slutt på september. Og om et par uker kan vi notere oss for almanakkens vinterdag, 14. oktober. Men fremdeles har en del trær løv, og særlig lønnetrærne flammer vakkert de søste dagene. Det vil si, mange av de vakre bladene faller ned og krymper og mister farven etter hvert. Bjerkene nede ved naboens åker slipper gule blader, og snart nok både det ene og det andre av trærne våre nakne. Men det ikke før i november, håper jeg. Vi har ellers trær nok å ta av, jeg nevner i fleng. Lønn, bjerk, gran, furu, einer, rogn, hyll, selje. Ja, det altså, som sagt, nok å ta av. Og noe av dette må holdes nede og går til ved. Vi har en snill peisinnsats som vi bruker når vinteren kommer, men oppvarmingen vår ellers består av varmeveksler, og vi klarer oss utmerket med det. Et par eldre panelovner tidvis i bruk på ekstra kalde dager, særlig her på arbeidsrommet hvor jeg sitter og utgjør mine kosserier til Radio Øst, nå når dagene begynner å bli hustrige. Jeg har ikke hatt noen elger eller rådyr på åker nede for oss enda, men det kommer nok noen firbente å hilse på oss i år også. Jeg har fortalt før, tror jeg, om hvordan en ung elgkalv for noen år siden sto rett utenfor vinduet i rommet hvor jeg sitter og skriver. Og det var en stor opplevelse, så stor at den ble avbildet på forsiden av Menighetsbladet i Våler. Den sto med fronten nesten helt inntil vinduet, og jeg fikk tatt bilde av den, mens den tittet inn, og slik ble senere omkranset av hvite blondegardiner. Tenk dere det, en elg omkranset av hvite blondegardiner. Kom ikke å si at vi ikke har det kjedelig her i Våler. Mamma Elg sto forresten i bakgrunnen og buret litt. Hun syntes nok at sønnen var i ferdigste laget. Aldri godt å vite hva disse tobente kan finne på når de ser en elg. Hun har liten fidus til menneskene når det gjelder for eksempel elgjakt. Som foregår nå. Jeg har kjørt nesten slalom mellom biler som tydeligvis på elgjakt ned hit til Radio Øst. Men en fin opplevelse med denne elgen i vinduet, det synes jeg det var. Og det mange fordeler ved å bo i en bygd. Og nå har vi faktisk bodd i Våler i 55 år, og til og med feiret gullbryllup. Vi visste ikke da vi kom hit i 1971 at vi skulle gro så hjertelig fast her. Dessuten så hadde vi hørt at det tar minst 3 generasjoner for å bli ekte vålersokning. Det stemte ikke. Etter 3 års tid, godt forankret i Våler sangkor, erklærte en av korets medlemmer, som i parentes bemerket var bonde og ekte vålersokning, at vi var da sannelig vålersokninger så gode som noen av dem, med flere generasjoners våljord på støvlene. Så her ble vi, og ikke 10 ville hester kunne få oss til å flytte oss herfra. Over til noe helt annet. Vi trodde vi var ferdige med kongelige begravelser og titler. Men nei da, for hvilken titel skal dronning Sonja ha nå? Det ikke greit å være kongelig, gitt. Nå hagler det noen mer eller mindre fantasifulle forslag. Men kan hun ikke bare rett og slett være enkedronning, da? Nei, det går visst ikke det. Jeg jo jammen glad jeg ikke kongelig. Nå har alle som ikke synes det riktig at vi har en dronning som ikke rundet av blått blod, fått ekstra vann på mølla. Og når prinsesse Astrid også død, så tynnes det sannlidig før som majestetiske rekker. Men Sonja har tjent både kongehus og landet godt. Jeg håper inderlig at vi ikke blir republikk. Vårt kongehus har, siden Håkon den 7., tjent vårt land utmerket på alle måter, og slik vil vi fortsatt ha det. Så for de som har slikt å gjøre, krangle seg frem til en titel som passer, men jeg synes Sonja skal kalles enkedronning. Ferdig snakket. Nei, nå gidder jeg ikke å behandle mer kongestoff. Dette for de som har sterke meninger om dette og hint ordne opp i. Jeg mye mer opptatt av været. Nå har potetene våre nådd sitt høydepunkt, og smaker nydelig. Men han som har satt dem, og som tenkte seg ut for å ta dem opp, han ble stoppet av en regnskur. Og selv om vi ikke har tung leirejord der potetene våre ligger, er det ikke noe trivelig å ta dem opp i regnvær. På denne tiden av året tenker jeg alltid på høstferien i vår barndom. Det vil si, det var bare slektninger i byer som hadde høstferie. Vi hadde potetferie, vi. For da hadde alle bønder bruk for unger til å plukke poteter, og vi hadde mulighet til å tjene noen kroner. Vanlig betaling var 50 øre kurven,
og det ble satt strek i en kladdebok som holdt orden på navnene våre hos dem som kjørte opp potetrennene. Poteter som vi plukket i kurv, og hver strek utgjorde en kurv av 50 øre. Kurven ble så tømt i en kjerre etter hvert som det ble kjørt opp. Disse pengene var våre egne, og vi hadde alltid et mål for innsatsen. Gjerne en ny genser, nye sko, eller, o store glede, kleivalue. Se det, ja. Der ble det røde streken med kleivalue. Altså må jeg forklare ubefestede unge sjeler hva en kleivalue var. Det var en lue med skygge og med øreklaffer som hadde en trykknapp under haken. Den var i gabardin, og de store øreklaffene kunne brettes opp på hodet, slik at det utgjorde en smart skyggelue for de av oss som var mer opptatt av hvor stilig luen da var, enn å beskytte ørene våre. Det hjalp litt at mange skiløpere brukte slike luer, så guttenes ører, de ble reddet. Det var verre med oss jenter, for luen var jo så veldig stilig når klaffene ble brettet opp på hodet og håret kom til sin rett. Men forfengeligheten får sin velfortjente straff, sier et gammelt ordtak. Og den fikk i alle fall jeg, som hadde lengst skolevei. 5 kilometer til skolen, og 5 kilometer fra. Heldigvis var jeg fornuftig nok til å ha klaffene nede de første 2 kilometerne, før jeg møtte folk. Og så var det også noen andre som hadde klaffene nede, i alle fall hvis de gikk i småskolen. Vi litt større ville helst la forfengeligheten gå sin gang. Men tilbake til høstferien. På vår lille skole hentet det at en av bøndene i nærheten fremdeles manglet noen plukkere, selv etter høstferien. Og da kom bonden til læreren med bønn om å få låne noen av hans eller hennes elever til å plukke opp de siste restene. Det fikk de alltid lov til, og vi var forsynlig nok til å ha med noen arbeidsklær ekstra i ransen, og så ble vi lempet opp på et lasteplan og holdt oss fast i styrehuset og hverandre, og vi kom alltid hele hjem noen kroner rikere, og fikk utsettelse på reideprøver eller stiler til et par dager etter. Å stå på lasteplanet var alltid moro, og ingen tenkte på at vi burde sitte rolig ned i stedet for mer eller mindre vellykket å holde fast i hverandre. Og så sang vi. Ønskekonsertens slagere fikk lufte seg både med og uten anstemmer, og vi brølte løs på dårlig uttalt engelsk. When you smile at me, well I know our love will always be, og så videre. Og klokken den ble 9 på Billy Bryans kafé, men han holdt ikke løftet sitt om å love sin venn og skulle komme igjen om et år på samme tid og samme sted. I potetferiens middagshvil satt vi høye på låven og fortalte hverandre skumle historier. Og det var særlig de fra 5. klasse opp til 7. som gjorde sitt beste for å skremme vettet av de mindre. Det gikk i hodeløse menn på dattskumle veier, for ikke å snakke om han som jaktet på tarmene sine. Det begynte med et lavt «Hvem har tatt tarmene mine?» til den som fortalte ble høyere og skumlere i stemmen og til slutt brølte, mens han eller hun kastet seg over en av de yngre. «Det er du som har tatt dem!» Ja, den potetplukkingen var en kilde til både historier og penger og glede. Mest det siste. Og jeg kjenner mange som etter hvert ble gift med nettopp den de hadde plukket poteter sammen med i ung alder. Selv om det da hadde gått noe tid etter både 7. klasse, konfirmasjon, og man både var i utdannelse og jobb. Vi var unge i gjenreisningstiden, optimismen som preget etterkrigstiden langt inn i 50-årene. Boliger reiste seg på trygge husbanklån, og Skatte Eriksen sto frem på avisens sider, bli og fornøyd, og erklært at skatten er betalt, vi vet hva vi har igjen. Og det var arbeid til alle, og radioen sendte barnetimen for de minste, musikk til arbeidet, storting og styringsverk, og ønskekonsert på mandag, og musikktimen på fredag. Lørdagsbarnetimen, Lauris og tante Sonny, og Leif Rustad hadde lørdagsunderholdning for alle fra store studio på Marienlyst, for å nevne noe. Dette var helt obligatorisk for alle, og alle hadde radio. Og Norsk Rikskringkasting strukturerte hverdagen vår, fra de minste til de voksne. De som var ferdig med folkeskolen var ikke barn. De var plutselig tenåringer, og alt som var amerikansk var fantastisk, fra mixmastere til fjernsynsapparater og biler som fikk unge gutter til å kaste seg inn til nærmeste sertifikatmulighet. Og filmene, ja, de var også amerikanske. Doris Day,
Gregory Peck, Elizabeth Taylor og John Wayne, og alle de andre som vi overåringer husker, og så vi nå mesker oss med CD-er av våre gamle helter i en guffen regnværskveld i september-oktober. Hva sang ikke Ole Paus? Alt var mye bedre under krigen, den gang hadde vi kultur. Nå ja, det var vel så som så med det. Men noen av disse gamle filmene har fått sin renessanse, og vi griper dem med kjærlighet og en liten forrædersk tåre i minneøyekroken. Vi var barn, født under krigen, og vi vokste opp i en tid med optimisme og muligheter. Noen gikk et år på framhaldsskole etter den syvårige folkeskolen og skaffet seg jobb. Andre tok tre år i realskoleeksamen og ble dyktige funksjonærer både her og der, og noen peilet seg inn på Artium og ble en del av en mer akademisk utdanning. Det var stor lærermangel nordpå, og mange skaffet seg jobb som lærer uten å ha kvalifikasjoner som det, noe min mann, som var tromsøværing, led under. Hans skoletid var fylt av ukvalifiserte lærere sørfra, men han bet seg fast og visste hva han ville bli. Sosiolog. Og det ble han. Hva sosiologi er? Jo, det har forfatteren Gerd Brandenberg sammenfattet slik. Sosiologi, ja, det er sånn der mennesker og hvordan de velærer omkring og sånn. Kanskje det er en grei definisjon, jeg er ikke så sikker. Men han har i alle fall hatt stor glede av dette studiet. Og vi har lært mye av hverandre. Det gjør vel de fleste ektefeller når de kommer i en alder hvor man gjør seg noen refleksjoner om livet så langt. Nå tror jeg vil si noe om et fenomen som mange med meg undrer seg over i disse tider. Vannstanden i Vansjø. Nå tappes det så mye ned i Mossefossen at vi båteeiere i Vansjø er redde hvis vi ikke skal få opp båten i år. Vår gamle trebåt har så vidt vann under kjølen der den ligger fortøyd, og vi er redde for at vi ikke skal få den opp tidsnok til å få den på land og lagret for vinteren. Værgudene har ikke akkurat velsignet oss med vann denne sommeren, og nå må båten snart opp. Det er i det hele tatt litt å gjøre sånn om høsten for oss hav- og båteiere. Denne høsten har vært ganske rar. Vi har fått pærer som er veldig små, men heldigvis de egner seg fint til hermetisering. Eplene våre har, som jeg før har nevnt, blitt ødelagt av insekter, mark og annet som gnafser løs på frukten vår. En frukt som blir nedfallsfrukt lenge før den er moden. Og lønnetrærne våre oppfører seg også litt annerledes. Noen av dem feller grønne blader i stedet for den fargebrakten de vanligvis opptrer med på denne tiden. Og det ser ikke ut til å bli det gule dekket som naboens barn kan more seg i, før det er tid for oss voksne å rake opp alt løvet. Et eller annet er ikke helt som vi er vant til at det er. Og det liker vi ikke. Gamle pensjonister er vanedyr. Da jeg kom hit i dag, så var jeg spent på om noen av Radio Østs lyttere hadde bitt på kroken jeg kastet ut i forrige kosteri. Har dere funnet ut hvem som har skrevet om Øyvind Hettan og gråt da han ble født? Og som også har skrevet Fedrelandssangen vår? Jeg tror nok at de fleste husker i alle fall Fedrelandssangen. Og da er vi jo nok så klare for forfatternavnet Bjørnstjerne Bjørnson. Og selv om handlingen er lagt til 1840-1850, er hans bondefortellinger om blant annet en glad gutt skrevet et par år senere. Og jeg har fått en hyggelig liten sak fra Ragnvald Gaustad. Og han skriver svaret er bondefortellinger av Bjørnstjerne Bjørnson. Og det har du helt rett i, Ragnvald Gaustad. Skal prøve å finne en liten oppmerksomhet til deg i sakens anledning. Men altså, da må vi nesten ha en til. Og denne gangen så er det et ganske langt opplegg. Og dette her er fra, egentlig, fra et skuespill. Og jeg vil frem til hvem som har skrevet dette skuespillet, og hva skuespillet egentlig heter. Og nu, da sjelen stevner mot sin dom, og støvet hviler lik en belgefrukt tom,
Nu, kjære venner, taler vi et ord om denne dødes vandring på vår jord. Han var ei rik, og heller ei forstandig. Hans røst var spak, hans holdning var umandig. Sin mening bar han vekt og uvisst frem, og knapt han rådig var i eget hjem. I kirken gikk han, som han ville bede om lov til aldri lik og tak sede. Fra Gudbrandsdalen, vet de, var han kommet. Da hit han flyttet, var han fast en gutt, og visst i minnes at til siste slutt man så ham støtt med høyre hånd i lommen. Det høyre hånd i lommen var det egne, som preget mannens bilde i en sinn, og dertil denne vridning, den forlegne tilbaketrukkethet, hvor han kom inn. Men skjønt han helst sin stille vei gadd slingre, og skjønt han ble en fremmed mellom oss, så vet de visst, hans dølgsmål strev til tross, den hånd han skjulte bar kun fire fingre. Jeg minnes godt for mange herrens år en morgen det ble holdt sesjon på Lunde. Det var i krigens tid, i alles munne var landets trengsler og dets fremtidskår. Jeg var til stede. Midt for bordet satt kapteinen mellom lensmann og sersjanter. Og gutt for gutt ble målt på alle kanter, og skrevet inn og tatt til soldat. Full stuen var, og utenfor på tråkken lød høymælt latter mellom ungdomsflokken. Det roptes opp et navn. En ny kom frem. En som var blek som sne på breens brem. Han kalte den nærmere. Han nådde bordet. Den høyre hånd var hyllet i en klut. Han gispet, svelget, snappet efter ordet, men fant av mele tross kapteinens bud. Dog jo, til sist. Men da, med brann på kinnene, med tungen sviktende og atterapp, han mumlet noe om en sigd som glapp og skar i våde fingeren av til skinnet. Det ble i stuen stillhet samme stund. Man skiftet øyekast, man trakk på munn. Man stenet gutten med det stumme blikket. Han kjente haglen, men han så den ikke. Da sto kapteinen opp, den gamle grå. Han spyttet, pekte ut og sagde «Gå!». Og gutten gikk. Man vek til begge sider, så der i midten ble en spissrotsgang. Han vant til dørs. Der satt han på sprang. Opp var det nu, opp gjennom lund og lier. Opp gjennom røsten, styrtende og hellende. Han hadde hjemme, borte mellom fjellene. Et halvår etter var det hit han kom, med mor og spedbarn og festekvinne. Han bykslet jord, et stess på heien inne, hvor ødemarken grenser opp mot lom. Han gifte seg så fort som julig kunn. Han tømlet hus, han brøt en hårgrunn. Han kom i vei, hva mange nakerflekk fortalte der den bølget gul og kjekk. Ved kirken bar han høyre hånd i lommen. Men hjemme tror jeg nok de fingre ni fikk trelle fullt så sårt som andres ti. En vår ble allting revet bort av flommen. De slapp derfra med livet. Arm og nøken han tok på ryddingsverket fatt på ny. Og inn høsten kom, steg atter røken ifra en fjellgård, lagt i bedre ly. I ly? For flommen, ja. Men ei for breen. To år derefter lå den under sneen. Dog mannens mot fikk skredet ikke krøket. Han grov, han renset, førslet, ryddet grus. Og før den neste vintersne var føket, stod reist for tredje gang hans ringe hus. Tre sønner hadde han. Tre raske gutter. I skole skulle de, og dit var langt. Det gjaldt å nå hvor bygdeveien slutter, gjennom skaret, styrtende og trangt. Hva gjorde han? Den eldste fikk seg skjøtte som best, og der hvor stien falt for stygg, slo mannen tau om ham til tak og støtte. De andre bar han frem på arm og rygg. Så slet han år for år, og de ble menn. Her var vel sjel å kreve likt igjen.
Tre velstandsherrer i den nye verden har glemt sin norske far og skoleferden. Han var en kortsynt mann. Utover ringen av dem han nærmest sto, han intet så. For ham lød meningsløst som bjellers klingen, de ord der malmfullt skulle hjerte nå. Folk, fedreland, det lysende, det høye, sto stedsslørt av tåker for hans øyne. Men han var ydmyk, ydmyk denne mannen, og fra sesjonens dag han bar på dommen, og visst så han på kinn bar blyksels brann, og sine fire fingre hjem til lommen. En brottsling mot landets lov? Ja vel. Men det ett som lyser over loven, så visst som glittertinns blanke kjell, har sky med høye tinnrad for oven. Slett borger var han, og for stat som kirke et gangløst tre, men hist på heiens velv, i slektens snevring, hvor han så sitt virke. Der var han stor, fordi han var seg selv. Den klang han skaptes med, den ble seg lik. Hans ferd var langspill under spånens demper. Og derfor, fred med deg, du stille kjemper, som stred og falt i bondens lille krig. Vi vil ei granske hjerter eller nyrer. Det ei verv for støv, men for det styrer. Dog fri og fast det håp jeg taler ut. Den mann står knapt som krøpling for sin Gud. Hvor dette fra? Hvem har skrevet akkurat dette, som et lite dikt i diktet, eller i hele syklusen? Og den sto i noen av våre lesebøker, eldre lesebøker, som vår frøken ofte tok ned og lot oss lese, fordi hun syntes at vi skulle vite litt om ting som var, hvordan ting var før vi begynte på skolen. Så dette diktet her, det leste en elev som jeg gikk sammen med. Det leste hun og jeg sammen på da vi gikk ut av folkeskolen. Den ene av oss lever ikke lenger. Og hun var et hjertens godt menneske som døde altfor tidlig. Så Marianne, dette også en hilsen til deg og dine, hvis de husker det. Så da det for dere å finne ut, hvem har skrevet disse ordene her? Og hvis dere også kan si fra hvilket verk det er, så det veldig fint. Men altså, hvis jeg skal prøve å finne en liten, ja, hva skal jeg kalle det? Litt som svaret til Ragnvald Gaustad, som svarte at det var fra Bondefortellinger av Bjørnstjerne Bjørnson, det jeg leste sist, og det jo helt riktig. Så han skal få en liten hilsen, som jeg legger igjen her i Radio Øst. Så kan han komme og hente den. Og så får dere andre grunner på det som jeg leste nå. Så håper jeg inderlig at dere finner det ut. Det ikke så veldig vanskelig, egentlig. For det brukt mye. Og som sagt, vi leste dette her i 7. klasse på avslutningen på folkeskolen. Så selv om det en litt kronglet og gammelmodig tekst, så klarte vi det den gangen, og jeg tror ikke folk så veldig mye dårligere nå. Det håper jeg i alle fall ikke at det Så da sier jeg takk for meg, og nå har Knut funnet frem, tror jeg, Høstvise med Hanne Krogh. Så med det så sier jeg takk for i dag, og så får dere gruble litt grann neste gang på
på det lange diktet som jeg leste, og hvor det fra, og hvem det som har skrevet det. Takk for meg.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 13. Vi får nyheter.
1: Norsk Lokomotivførerforbund sier at lokførerstreiken fortsetter etter at de i helgen fikk et tilbud fra Vy om lik lønn for likt arbeid. Forbundet peker på uenighet om hvor lokførere skal jobbe, hvordan arbeidet skal organiseres og når de har fri. NLF varsler opptrapping av streiken allerede nå til uken. Nordmenn kjøpte mer drivstoff i august, ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå. Detaljhandelen økte 0,6% fra juli til august, drevet særlig av bensinstasjoner. Sesongjusterte tall viser 5,3% høyere omsetningsvolum. Sjeføkonom Kyrre Knudsen i Sparebank 1 Sør-Norge sier dette endret seg da drivstoffavgiften kom tilbake i september. Sosialdemokraternes leder Magdalena Andersson sier hun ikke ser noen mulighet for å danne regjering etter valget i Sverige. Uttalelsen kom på et pressetreff i riksdagen i dag. Bakgrunnen er at Venstrepartiet i går kveld sa ja til Moderaternas Andreas Norlén som talmann. Striden om støtte fortsetter. Norsk Redaktørforenings styre skal i dag vurdere medlemskapet til dokumentredaktør Hans Rustad. Vurderingen startet fredag etter at foreningen i sommer har vurdert saken. Kritikerne mener han bør ekskluderes på grunn av brudd på Vær varsom-plakaten og at han bidrar til å spre konspirasjonsteorier. Regjeringen foreslår å bruke 120 millioner kroner ekstra på bekjempelse av ungdomskriminalitet i neste års statsbudsjett. VG skriver at dette er tredje trinnvis økning i trygghetspakken. Samlet foreslås rundt 800 millioner neste år og omtrent 1,9 milliarder i treårsperioden fra 2025 til 2027. EUs utenrikssjef Kaja Kallas sier i dag at Russland planlegger flere sabotasjehandlinger og angrep mot demokratiet i EU. Kallas viser til etterretningsrapporter og sier at målet er å skape splid og skremme EU fra å hjelpe Ukraina. Hun peker samtidig på store hull i EUs forsvarsevne, melder Reuters. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Dette er Radio Øst.

0: Gjenbruk bra for miljøet og planeten vår. Og I våre gjenbruksbutikker kan du handle med litt ekstra god samvittighet. Nå bytter vi navn fra NLM Gjenbruk til Gjenbruken. Men konseptet det samme. Bærekraftig og billig. Alt fra klær til utstyr og interiør. Gå inn på gjenbruket.no for mer info og for å finne din nærbutikk.
1: Drømmer du om en hage som virkelig blomstrer denne sesongen? Ta turen innom Kalnes Hagesenter I Sarpsborg. Her finner du et enormt utvalg av hagevekster, fra fargerike sommerblomster til busker, frukttrær, jord, gjødsel, potter og alt du trenger for å lykkes I hagen. Og trenger du gode råd på veien? Våre dyktige fagfolk hjelper deg gjerne. Du finner oss på Kalnesbrekka 52 på Grålum, eller les mer på kalneshagesenter.no. Kalnes Hagesenter. Din hage. Vår lidenskap.
2: Vil du være miljøbevisst og samtidig støtte det norske misjonsselskapet?

0: opp sitt hjelpearbeid i mange land. Overskuddet fra gjenbruksbutikken i Råde går uavkortet til dette formålet. Vi får daglig inn nye varer, så vareutvalget er rikholdig og spennende. Og butikken er åpen tirsdag til fredag, 11-16, lørdag fra 11-15, mandag har vi stengt. Vi serverer gratis kaffe, nystekte vafler, så velkommen til en hyggelig handel og kaffeapparat i Sarpsborgveien 2 i Råde.
1: Da det tid for møteplassen her på Radio Øst.

livet ble litt brå for Anne-Linda Bratsberg Thorsen, i betydningen av at hun var prematurt født. Fødselen har også skapt noen ringer i vannet, som har påvirket henne inn i voksen alder. Det skal du få høre mer om her nå i Møteplassen på Radio Øst. Og den er på mange måter en historie om å overvinne hindringer. For når senskader har gjort motorikk og koordinasjon vanskelig, er det nok få som ville gjettet hva Anne-Linda jobber med i dag.

0: jeg lovsangstrommeslager, så jeg reiser rundt I Norge. Ja, over hele landet, spiller på kristne konferanser, stevner, gudstjenester, møter. Ja, og det gjør jeg på heltid, da, I tillegg til at jeg også underviser en del om lovprisning og tilbedelse. Ja, på bibelskoler og andre steder der jeg blir invitert, så det er jobben min.
1: Men det jo ingen selvfølge, Anne-Linde, at du sitter her I det hele tatt og kan spille, eller sitter at du kan spille trommer og stå på. Du fikk jo en ganske dramatisk start på livet ditt.
0: Ja, det helt riktig. Mamma fikk svangerskapsforgiftning da jeg, det var vel, ja, da var det 2 måneder igjen til fødsel. Og da måtte de hente meg ut veldig fort, og det gjorde at da ble jeg lagt I kuvøse, og det var så vidt jeg overlevde, og det var så vidt mamma overlevde. Og det som da skjedde, selv om det har jo gått veldig bra med meg, så slet jeg veldig med motorikken og koordinasjon og den type ting, som gjorde at jeg var på en måte, ja, helt håpløs I gym og sport. Og jeg kan ikke danse eller gjøre aerobik eller noen sånne ting som krever koordinasjon da. Så det var en tøff start på livet.
1: Ja. Men at du kan spille trommer, det jo ganske ufattelig, for sånn skal vel ikke kunne gå an nesten med såpass store så koordinasjonsproblemer som jeg forstår du fikk.
0: Ja, det helt riktig, og det det som så fascinerende, fordi jeg tror at Gud skapte meg til å spille trommer. Jeg bodde I Skien på, da, ja, I min oppvekst, og så dro vi hit til Bergen på konferanse I kristenfellesskap, og der hadde de et bandrom, og av en eller annen grunn så havna jeg inn på det rommet. Det var ikke noen god grunn til at jeg gikk dit, men jeg gikk dit, og så jeg det trommesettet, og der lå det et par trommestikker, så tenkte jeg, nei, nå setter jeg meg ned og prøver. Og det som var så utrolig kult, det var det at jeg plukket opp trommestikkene og bare begynte å spille, og jeg spilte en groove, da, som de kaller det, med både basstromme og hi-hat og skarptromme, og jeg fikk det til, for jeg visste hvordan det skulle høres ut, for jeg hørte jo masse på musikk. Og det bare satt. Og jeg ble så overrasket, og akkurat da, det Guds perfekte timing, så kom trommeslageren I menigheten vår I Skien inn, og så han litt forbauset på meg, så sa han, åh, Anne-Linda, jeg visste ikke at du spiller trommer. Og da har jeg vel svart enten at, nei, det gjør jeg ikke heller, eller det visste ikke jeg heller. Så sa han at, men det høres ut som du har talent for det, så kanskje du har lyst til å ta over for meg når jeg skal til militær om 4 måneder. Og da tenkte jeg at, ja, hvorfor ikke? Og så begynte jeg å øve I smug på menighetslokalet hjemme, og så 4 måneder etterpå så var jeg trommisen I låsangsteamet. Og jeg kan love at det låt ikke veldig bra, men de var fantastiske og lot meg få muligheten, ikke sant? Det å fostre unge musikere kjempeviktig, og gi dem en sjanse selv om ikke ting låter bra. Og her sitter jeg I dag, og låsangstrommis på full tid. Så det veldig fascinerende. Og jeg skulle ikke ha kunnet spille trommer, fordi at jeg kan ikke koordinere I dag heller. Jeg kan ikke danse eller gjøre aerobik fortsatt. Men bak trommene så kan jeg spille de mest kompliserte rytmer, latinrytmer, hvor du spiller forskjellig med begge hender og begge beina, og det får jeg til. Ikke uten veldig mye jobb. Jeg sier det har vært blod, svett og tårer, bokstavlig talt for meg, for å få dette til. Jeg har jobbet hardt, men jeg har fått det til. Ja.
1: Og Anne-Linda, som har vokst opp I et fantastisk hjem med en far som var musiker og lovsanger, hun forteller videre.
0: Ja, det stemmer, og mamma også faktisk, og det startet vel med at pappa var, han var popstjerne I sin ungdom, og så ble han frelst, og så ble han lovsangsleder I stedet, og han ledet lovsang I mange år, han skrev masse fantastiske lovsanger, og han, ja, han tok ofte bibeltekster, og så skrev han melodi til dem, sånn at vi sang rett fra Bibelen da, og jeg husker han lagde egne barnelovsanger til meg, og så hadde vi andakt hjemme hver lørdag, han og meg og mamma, og det var helt fantastisk, og mamma var også med I lovsangen, og de hadde på 70-tallet et lovsangsband som heter I Vendel, som de reiste rundt med, så jeg tror at her det en generasjonell velsignelse ut og går. Ja, så jeg rett og slett tar opp arven da fra mine foreldre. Ja.

0: Anna-Linda, du er nå i stråle, virke for Gud og stå på. Men livet ditt har ikke bare vært enkelt, sant? I forhold til å vokse opp med store motoriske problemer og i det hele tatt. Altså, du hadde det veldig tøft i, spesielt var det ungdommen det begynte?
1: Ja, det stemmer. Det begynte vel da vi flyttet fra bygda Siljan, når jeg gikk i andre klasse. Da flyttet vi til Gurset, og jeg begynte på en ny skole som var mye større, og da begynte mobbingen. Og den holdt på altså hele barneskolen og hele ungdomsskolen. Og det var veldig, ja, det var veldig vondt. Alle som har blitt mobba vet jo hvordan det er. Og når du blir hele tiden truet, altså det var jo trusler om vold. Nå heldigvis så banket de meg aldri opp, selv om de sa de skulle gjøre det, men det var veldig mye stygge ord som gikk på da, både ja, utseendet mitt og det at jeg var klønete da, og slett motorisk og sånne ting. Og det ble jo veldig, selvfølgelig da, det gjorde jo noe med selvbildet mitt, for det første, samtidig som jeg også utviklet en slags, ja, en slags posttraumatisk stresslidelse da, et kronisk stress, hvor man konstant går i en sånn beredskap, ikke sant? For du forventer jo å bli angrepet. Og det som var litt interessant da, det var jo at nå hadde jeg det veldig fint på videregående, altså, og i tida etter, men selvtilliten min var jo ødelagt. Og på et tidspunkt så hadde jeg det jeg kaller da den store makeoveren, hvor jeg fikk ordnet litt på, liksom fikk, ja, hvor jeg på en måte ja, klarte å se litt bedre ut da, fikk blonda håret mitt og ja, skiftet litt utseende, altså på helt naturlig vis. Og da opplevde jeg faktisk at menn begynte å angripe meg på åpen gate, og på T-baner og busser og tog og sånn, sånn fysisk angripe meg, eller bare eller verbalt da, og det kom så mye av det, og det blir jo en annen form for trakassering og trusler, sant? Så jeg utviklet jo da en kjempeangst for å gå ut ja, i offentlige rom da, altså jeg hadde jo ikke noe sosial angst eller noe, men jeg var redd for å gå i offentlige rom på grunn av dette her da. Og så har jeg en veldig god venninne som er lovsangsleder i det ene lovsangsbandet som jeg spiller veldig mye med, som heter Connected, og hennes far er veldig profetisk, og så hadde vi en bibelgruppe hjemme hos henne, og da profeterte han over meg. Han visste ingenting om denne situasjonen altså. Men han profeterte over meg at den angsten som du går rundt og bærer på, du skal våkne opp en dag, og da skal den være borte, og du skal vite at det er Gud som har tatt det bort, men det skal skje over tid, og du skal vite at det er en prosess, eller, ja, og at det skal være et vitnesbyrd for andre, faktisk nevnte han også. Det var min mann som sa til meg for en stund tilbake at han husket at han også hadde sagt det. Så det var veldig interessant, og jeg skrev det ned i bønnejournalen min, og den lå alltid i nattbordskuffen, og så tror jeg nok det har nok gått 2-3 år, hvertfall etter denne profetien, kanskje. Det kan ha gått lenger, jeg er litt usikker på det. Men altså, dette her var jo, altså, det var sånn, det var jo full angst hver gang jeg skulle på en buss eller tog eller et eller annet, ikke sant? Og det skjedde jo så mye rart. Og så plutselig en dag så våkna jeg opp, og så følte jeg meg annerledes. Og det var sånn påtagelig, og så tenkte jeg, hva er det nå? Fordi jeg føler meg annerledes, og så kjente jeg etter så bare, ok, den angsten da, den er jo borte. Og så kom jeg, og så tenker jeg den hellige ånden minnet meg på dette ordet som jeg fikk fra han. Så da åpnet jeg bønnejournalen, og jeg fant det, og så leste jeg de ordene, og så tenkte jeg, oi, er det det som har skjedd nå? Ja, da, ja, ok, men da får vi se. Og vet du hva, fra den dagen, jeg var ikke redd for å gå på buss, trikk, tog, ingenting, eller gå på åpen gate, for jeg var ikke lenger redd for at de mennene skulle prøve seg. Fordi at det var akkurat som jeg bare, ja, men åh, ja, hvem bryr seg da? At jeg fikk litt sånn holdning, og at jeg ikke ble redd da. At jeg bare, ja, hvis de gjør det, så får de bare gjøre det da. Og da slutta det. Oi. Det skjedde ikke igjen. Ikke en eneste gang etter det har jeg fått. Og da var det fra at det var voldsomt og mye og intenst, til at det ble ingenting.
0: Oi.
1: Og hvis det kanskje skulle skje en eller to ganger, så brydde jeg meg ikke. Og det var sånn, og da tror jeg at djevelen mistet taket han hadde på meg, fordi han, ikke sant, han opererer gjennom frykt, det er hans fremste våpen. Når han ikke klarer å få oss til å være redde lenger, så mister han taket på oss, og da mister han taket på meg. Og da fra den dagen, så, og da gikk jo den angsten vekk, men så hadde jeg fortsatt en slags sånn posttraumatisk stresslidelse, kanskje liggende fra denne mobbingen i barndommen da.
0: Ja.
1: Og da Da var det en gang det var en amerikansk predikant som kom til også huvudinna mi, Sara, og han driver mye med indre helbredelse, og da skulle hele bandet skulle få lov til å få da forbønn fra han, og han tok seg god tid. Og da hadde jeg jobbet meg gjennom alle disse mobbetraumene I den forstand at jeg følte at jeg var liksom ganske oppreist med selvtilliten, og jeg sier at Jesus og min mann har helbredet hjertet mitt. Men allikevel så kjente jeg veldig på den der at det et eller annet uro som, det alltid en indre uro der liksom. Og så hadde jeg da en sesjon med han Joe, og da ble vi enige om at vi skulle ta fødselshistorien min, siden jeg følte at kanskje liksom det andre hadde landet litt da. Fordi at hun, venninna mi, hadde hørt at du kan få posttraumatisk stresslidelse av din egen fødsel, hvis den veldig dramatisk, og det var den jo for meg, og tiden etterpå med kuvøse og masse stikking og slanger, og du vet, alt det medfører. Så da gikk han inn I fødselshistorien da, og du vet at det husker man jo selvfølgelig ikke med hodet sitt, men kroppen husker tydeligvis. For da han gikk gjennom alle månedene, og så kom han til syvende måned, og så spurte han, du klar til å komme ut? Og da bare rakna det for meg. Altså, jeg gråt og skalv, og nei, jeg ikke klar. Og bare liksom, jeg følte på en måte jeg mistet kontrollen over meg selv, og det har jeg aldri gjort, hverken før eller siden. Men på en god måte. Jeg kjente at nå jobber Gud, og jeg skal bare la han jobbe. Så da det var over, og vi hadde gått gjennom alt det vi skulle, og var ferdig, og han hadde bedt og sånn, så gikk jeg ut, og da var jeg et nytt menneske. Og da var all frykt, og da hadde alt sluppet taket. Etter det så har jeg levd med en indre fred, som stort sett der, men selvfølgelig at livet livet, og ting skjer jo også. Så selvfølgelig det... Jeg mister jo freden når livet blir I overkant, som alle oss andre. Men det allikevel ikke den der angsten, den PTSD-en. Så Gud har gjort veldig store ting for meg, og jeg utrolig takknemlig til han for det, og det bare han, for det, menneskelig sett så det ikke mulig. Så jeg veldig, ja, utrolig takknemlig.
0: Og etterpå så ble du jo minnet på at du måtte tilgi mobberne. Det jo ikke lett.
1: Nei, det synes jeg ikke har vært så lett, nei. Men jeg skjønte jo på et tidspunkt at hvis jeg skal få det bra og bli hel igjen, så må jeg tilgi, og at jeg ikke tilgir for dem, men for min egen del. Så da tok jeg det til Gud og jobbet bevisst med det, og jeg kjente at det slapp på et tidspunkt, så slapp det. At jeg bare ikke lenger nag til det, og at jeg heller kan på en måte kanskje, ja, synd på det, for jeg vet at mange av de hadde det jo ikke greit. De hadde jo et fryktelig liv, og mange av de har endt opp som narkomane. Og så tenker jeg at jeg med mitt privilegierte liv, altså da ber jeg heller for deres frelse, og at de skal bli frelst og bli oppreist, de også. For de trenger det mer enn meg. Så det går jo an å på en måte, ja, gi slipp og bare si til Gud at ja, jeg legger det ved Jesu kors. Og så får du på en måte ta det, og det betyr ikke at de vonde følelsene nødvendigvis forsvinner, men det et eller annet som slipper, altså. Ja.
0: Man må jo ha hjelp fra Gud for å klare det, eller leve nærmt Gud, eller så det jo veldig vanskelig.
1: Ja, det helt umulig uten menneskelig sett, så jeg tror ikke jeg tror ikke vi skapt til å klare det på egen hånd. Jeg tror vi veldig avhengige av pappa og Gud for å få hjelp.
0: Men bare litt grann tilbake, Anne-Linda, til hva så tror du så gjorde at alle disse her mennene ble bare liksom dratt mot deg og si stygge ting og gjøre stygt? Du jo en flott dame.
1: Jo, takk for det. Og det var vel etter den makeoveren, så var det jo heller det at de var på en måte interessert da, i meg på en feil måte. Og jeg tror de ble dratt mot meg, fordi jeg tror det var noe åndelig som skjedde. Fordi jeg har veldig mange vakre veninner som ikke opplevde sånne ting I det hele tatt. Og de fleste av de var heller ikke kristne. Så da tenker jeg at jeg tror at det var djevelens måte å prøve å ta meg på. Da hadde han prøvd å knuse meg med mobbing I mange år, og når det da på en måte, når jeg da blomstret opp da, og ble på en måte, ja, kanskje mye penere å se på, så brukte han det til å prøve å knuse meg igjen med seksuell trakassering da, for det var jo det var. Så jeg tror at det var en åndskamp rett og slett, og at det slapp I det Gud tok bort angsten, og jeg sluttet å frykte de. For da var det sånn, ja, gjør hva dere vil, si hva dere vil, men det skremmer meg ikke, på en måte. Og da hadde ikke det noen ting han skulle ha sagt mer, da. Så det, jeg tror det det. Det min teori I hvert fall, ja.

0: Du tok en utdannelse som barnevernspedagog først, og så, ja, så var du ikke helt fornøyd med det etter hvert.
1: Det stemmer også. Det var, sånn, det var en sånn stor livskrise hvor jeg bare tredje året forstod at jeg har tatt feil utdanning. Og hva gjør man med det når du har tatt tre år feil utdanning? Ja, så var det, da husker jeg at jeg dro til Lia gård, og dette var da... Da tror jeg faktisk det var sommerferie, så jeg var ferdig med barnevernsstudiet. Jeg hadde ikke søkt på jobb, for jeg hadde jo ikke lyst på jobb innenfor det. Så var jeg på Lia gård, der var jeg ofte, jeg hjalp til på kjøkkenet på konfleir det året. Og så husker jeg at jeg sto oppe på rommet mitt, og så sa jeg, Gud... Eller, altså, jeg sa ikke, jeg ropte omtrent, jeg var desperat. Jeg bare, Gud, jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Jeg har ikke jobb, jeg har ingenting. Du vet at jeg trenger å vite hva som skal skje fremover. Jeg kan ikke bare... Nå lever jeg i et vakuum, i et intet. Og så kom jeg ned i hovedhuset, vi skulle ha sånn ledersamling, og så satt jeg meg helt tilfeldig ved siden av en mann som jeg ikke kjente, og så spurte jeg han bare, ja, er det gøy å være leder på konfirmantleir? Og så sa han, ja da, det er veldig fint, men jeg er ikke leder på leiren, jeg er diakon. Åja, diakon, sa jeg, hva er det? Og så forklarte han det da. Og da så satt jeg bare og måpa, så, men finnes det en sånn jobb, sa jeg, det er jo drømmejobben min. Og så sa han, ja, ok, men hvilken type utdanning har du da? Nei, ja, tre år barnevernspedagog. Ja, det er flott, sa han, sosialt arbeid. Du trenger tre år med det. Og ja, har du kristen og grunnfag da? Ja, det har jeg. Ja, det er flott, sa han. Da kan du ta ett års påbygning med diakoni, og så er du ferdig diakon. Og så sa han at, og diakoni, men de tar opp studenter etter søknadsfrist hvis det er ledige plasser, så du kan bare søke nå. Og har de ledig, så kommer du inn. Og jeg var jo helt målløs, ikke sant? Så jeg sendte jo den søknaden en gang jeg kom hjem fra Lia, og fikk svar veldig fort at jeg var kommet inn. Og det var jo sommeren jeg gifta meg, jeg husker vi dro på bryllupsreise, og da mens jeg var i Thailand på bryllupsreise, så fikk jeg svar om at jeg hadde kommet inn. Og da visste jeg at det er det som er målet med livet mitt, på en måte, eller at det er det jeg skal gjøre nå, da, å være diakon. Og da fikk jeg altså jobb før jeg var ferdig med eksamen det året på diakonstudiet. Så det var veldig, veldig gøy. Da jobbet jeg som diakon først i Drammen i 7 år og 6 år her i Bergen, og før Gud da kalte meg ut i fulltid lovsangstjeneste. Så sånn har veien vært. Men det nødskriket oppe på Lia, det førte rett og slett til at jeg fikk drømmejobben da. Og at Gud bare satte meg ved siden av denne mannen og bare fiksa det. Så det er ganske kult.
0: Diakon Anne-Linda Bratsberg-Thorsen, som nå altså er lovsangstrommeslager på heltid, er nå også aktuelt med boken sin om viktigheten av lovsang og tilbedelse. Og boken den heter Lovsang i takt med himmel. Og hvorfor lovprisning og tilbedelse av Gud er så viktig, så sier Anne-Linda.
1: Lovprisningen er et våpen, det er et skjold og vern mot mørkets makter. Når du studerer Bibelen, så ser du Jesus sier det. Det er flere bibelvers som viser at lovprisning er skjold og vern mot mørkets makter. Og at det er Gud bringer dom over mørket når vi lovpriser og tilber. Så det har jeg vært veldig opptatt av å se denne sammenhengen og finne det i Bibelen. Og, ja, så det har vært en veldig spennende prosess å skrive den boka. Og mitt mål er å gjøre Kristen-Norge oppmerksom på kraften som finnes i lovprisning og tilbedelse, og vår rolle i den, at vi er et kongelig presteskap, at vi er disse, ja, hva kan jeg si da, soldater i Guds hær, på en måte. Vi er lovsangere, vi er bønneforkjempere, vi kjemper for Guds rike, men vi gjør det gjennom lovsang og bønn, da. Og selvfølgelig mange andre ting, viktigheten av Guds ord, det å synge det ut, proklamere det ut, gjøre det til en del av vår tilbedelse i menighetene. Det er så mange ting da, jeg har sett på, og det har vært veldig spennende, så jeg håper at kristne våkner opp og forstår litt mer av hva lovsang og tilbedelse handler om, og skjønner at det er ikke en musikkstil. Det er snakk om sang og musikk vi løfter opp til Jesus da, fra våre hjerter. Det er det som er lovsang. Det har ikke noe med hvordan musikkstil vi bruker, om det er salmer eller bedusanger eller moderne lovsanger, alt innimellom gospel. Det har ikke noe å si. Det er hjertet som tilber og lovsynger.
0: Kan du si en gang til, hva heter boken?
1: Ja, den heter Lovsang i takt med himmelen, del 1. En nøkkel til å forløse Guds rike på jorden. Og da er det sånn, det har jeg fått noen reaksjoner på fra da kanskje deler av Kristen-Norge som opplever at en sånn type ordbruk og terminologi kan være litt utfordrende og krevende. Og hva betyr det? Og det betyr egentlig bare det at vi faktisk Guds aktive samarbeidspartnere om å bringe hans rike til jorden. Altså det så enkelt som at i bønnen vår far, ikke sant? La ditt rike komme, la din vilje skje i jorden, på jorden som i himmelen. Og at det egentlig det handler om, at vi med å bringe hans rike til jorden gjennom vår lovprisning og tilbedelse og forbønn. Og ja, hvordan vi kan bli samarbeidspartnere med Gud. Og det jeg prøver å ta det veldig så langt ned som mulig til et forståelig språk. Og jeg har liksom prøvd å tenke på de som fra en annen tradisjon enn meg, og jeg har til og med fått folk som fra andre tradisjoner enn meg til å lese gjennom og komme med innspill. Og jeg fikk veldig mye god innspill på språkbruk og mitt karismatiske, min måte å uttrykke meg på. Da. Og at, så derfor så har jeg prøvd å få dette på en måte inn på et språk som jeg tror at hele Kirke-Norge stort sett skal kunne jeg klarer å fordøye, selv om det vil være for noen litt fremmed og nytt. Men det håper jeg at folk nysgjerrige og har et åpent sinn og tenker at ja, det i hvert fall gøy å sette seg inn i dette og se hva hun mener da, om lovsang, i stedet for å være kritisk og tenke at sånt vil jeg ikke på en måte lese, eller fordi man forutinntatt, da, men at man faktisk leser det, selv om man skeptisk, og tenker at her kan jeg lære noe, og det helt greit å være uenig hvis man skulle ende opp med det. Og jeg skriver veldig mye av mine egne erfaringer der. Hele del 3 jo basert på mine egne erfaringer. Hva har jeg opplevd i lovprisning og tilbedelse? Ja. Og hva er det vi opplever når vi åpner for det profetiske? Hvordan funker dette i praksis? For å utruste også lovsangere og musikere selvfølgelig i denne tjenesten, men også at hele menigheten skal kunne være med på det, fordi vi en enhet. Er ikke bare de som står på plattformen og leder lovsang. Hele menigheten med og bruker sine nådegaver. I tilbedelsen så gjør man det sammen, som en enhet, en gruppe som går mot et felles mål, og som bruker sine individuelle nådegaver, og at det åpent for det. Det noe som også jeg opptatt av, da, som veldig viktig.
0: Så du oppreist, Jesus har reist deg opp igjen fra alt du har gått igjennom. Det jo ganske fantastisk, han lever og er der.
1: Det er helt fantastisk, og det, for meg så det så tydelig at det Jesus som har gjort det. Jeg tror ikke en psykolog i verden kunne ha klart å gjøre det som Jesus har gjort her. Altså. Så det er helt fantastisk, rett og slett. Jeg har mye å være takknemlig for. Og det gjør jo også at relasjonen til Jesus, altså at jeg blir veldig avhengig av han da. Jeg har vært det i veldig mange år, fordi jeg har jo skjønt at det jo der jeg henter livet. Det der jeg henter styrke, det der jeg henter fred. Så det gjør jo noe med Guds relasjon. Og da ville jeg ikke vært det for uten alt jeg har opplevd da. Når Gud har gjenopprettet meg på denne måten, så tenker jeg at det verdt det, fordi den Jesus-relasjonen ville jeg ikke vært for uten da.
0: Utrolig altså. Men er det ellers, Anne-Linda, noen bibelvers du har støttet deg til, eller så betyr eller har betydd mye for deg?
1: Det er veldig mange, og så kommer det an på når i livet du hadde spurt meg. Fordi, ikke sant, nå jeg veldig opphengt i alle vers som handler om lovprisning og tilbedelse og lovsang og instrumenter, selvfølgelig, fordi det det jeg studerer og har studert og holder på med nå. Men nå tenker jeg at du heller ønsker å høre noe som mer personlig og som kanskje har holdt meg oppe. Og da må jeg si at det er en klisjé, men Salme 23. Og hvis man begynner å studere den, nå har jeg studert den og har blitt virkelig forklart hva alle de hebraiske ordene betyr og hvordan og kulturen og hva som faktisk ligger i den salma, og da ble jeg så blåst av banen av det, at da ble jeg enda sterkere. Jeg tror det er en sånn livssalme du går med hele livet. Men jeg har også en annen veldig kul en. Jeg tror den det første Tessaloniker 5:24. Jeg lurer på det. Det i hvert fall den der at han som kaller dere til dette er trofast, han skal også fullføre det. For når det har storma som verst, og jeg fikk virus på balansenerven, og da det var veldig tøft, og da mamma fortalte meg at pappa hadde gått ned på kne i kjellerstua og ropt til Gud for sin syke datter, og da hadde han fått det bibelverset, og da ga han det til meg, og jeg klamret meg til det. Jeg midt i et eller annet, Gud, du har jo noe for meg en tjeneste, et kall. Jeg vet det. Og du som kaller meg til dette trofast, og du skal også fullføre det. Så det, det var på en måte et løfte jeg bare ja, holdt fast på da. Og jeg ble jo frisk veldig fort også. Så det var jo fantastisk. Så. Mm.

Det sa diakon, trommis og forfatter Anne-Linda Bratsberg-Thorsen her I møteplassen på Radio Øst. Reporter var Sissel Haugland, og programmet det produsert av Petro.

That was good.

Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst, fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 14. Vi får nyheter.
1: Norge tapte mot Portugal på Ullevål i går, og TV2 fikk rekordhøye seertall for landslagskampen. Et snitt på 1,2 millioner så kampen søndag. I alt 1,679 millioner var innom, mens 1,3 millioner så på det meste. TV2 sier dette den mest sette ikke-mesterskapskampen i norsk fotballhistorie. Norsk Lokomotivførerforbund sier at lokførerstreiken fortsetter etter at de i helgen fikk et tilbud fra Vy om lik lønn for likt arbeid. Forbundet peker på uenighet om hvor lokførere skal jobbe, hvordan arbeidet skal organiseres og når de har fri. NLF varsler opptrapping av streiken allerede nå til uken. Nordmenn kjøpte mer drivstoff i august, ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå. Detaljhandelen økte 0,6% fra juli til august, drevet særlig av bensinstasjoner. Sesongjusterte tall viser 5,3% høyere omsetningsvolum. Sjeføkonom Kyrre Knudsen i Sparebank 1 Sør-Norge sier dette endret seg da drivstoffavgiften kom tilbake i september. Sosialdemokraternes leder Magdalena Andersson sier hun ikke ser noen mulighet for å danne regjering etter valget i Sverige. Uttalelsen kom på et pressetreff i riksdagen i dag. Bakgrunnen er at Venstrepartiet i går kveld sa ja til Moderaternas Andreas Norlén som talmann. Striden om støtte fortsetter. EUs utenrikssjef Kaja Kallas sier i dag at Russland planlegger flere sabotasjehandlinger og angrep mot demokratiet i EU. Kallas viser til etterretningsrapporter og sier at målet er å skape splid og skremme EU fra å hjelpe Ukraina. Hun peker samtidig på store hull i EUs forsvarsevne, melder Reuters. TV2 lanserer dramaserien Isfolket, basert på Margit Sandemos bokserie Sagan om Isfolket. TV2 melder at Norsk Filminstitutt støtter prosjektet. Serieskapere er Anne Bjørnstad og Eilif Skodvin. Produksjonen starter tidlig neste år, og serien kommer på TV2 Direkte og TV2 Play. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Hver tirsdag og torsdag kan du etter programmet Over en åpen bibel klokken 10.30 til 11.00 ringe til vår forbundsvakt på 69 29 42 22. 69 29 42 22.

0: hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.
1: Evangeliesenterets bibelskole din lokale bibelskole i Østfold. Sperrebotten i Våler kommune tett utenfor Moss. Bibelskolen toårig og underviser grunnleggende ut fra pinsebevegelsens tro og lære. Skolen åpen for alle og har to inntak i året. Interessert? Ta kontakt.
2: Det beste med skolen her det gode fellesskapet. Jeg har fått så mange gode venner av å gå her. Vi brødre og søstre som støtter hverandre og tar vare på hverandre.
3: Noen ganger tar livet brå vendinger, og du mister en som står deg nær. Johansen Monumenthuggeri hjelper deg å finne et verdig håndlaget minnesmerke over den du har mistet. Personlig service og norsk håndverk som ikke trenger å koste mer. Ring oss på 69 16 36 33 eller gå inn på johansenmonument.no.

0: Ja, det var Lillebjørn-kameratene som introduserte Knuts verden i dag. Og i dag så har jeg besøk av, ja, hva skal jeg si for noe, en forretning i rådet. Ikke bokstavlig, men vi skal ha det i samtale. Og en som driver denne forretningen er Remi Bugge, og det er nemlig Bugge og Aten Gullsmed.
1: Stemmer det, vet du.
0: Av alt. Velkommen, Remi.
1: Takk skal du ha.
0: Veldig hyggelig å ha deg her. Og dere holder jo på tvers over gata.
1: Ja, det var kort gåvei bort hit. Det var ikke så vanskelig.
0: Nei. Men Remi, hvem er det? Kan du si litt mer rundt hvem Remi er som gutt?
1: Ja, nei, altså... Nå har jeg blitt 46, så akkurat i grenseland med å ikke være ung lenger. Egentlig er ganske mye god margin egentlig, til ikke være ung lenger, men sånn er livet. Og så bor jeg da på Onsøy i disse dager, sammen med kona og en liten corgi.
0: Ja, akkurat.
1: Så det er sånn det er, og så er jeg gründer da. Det er ikke noe tvil om det. Jeg er sånn 100% gründer. Gründer på alle mulige måter. Og litt arbeidsnarkoman. Men sånn er det, medfører gjerne med det også.
0: Det må du nesten være, er du gründer.
1: Det er helt riktig.
0: Ja. Men du driver en gullsmedforretning, og det er ikke sånn at vi snakket litt om det nå før vi gikk på lufta. Og det er liksom, dette her er noe som pleier å gå i arv. Gullsmedforretning, det er veldig mye familier som driver det. Store prosjekter, ikke sant, og så videre. Men du er ikke, der er det ikke gått i arv.
1: Nei, jeg kommer helt inn fra sidelinja, så det er klart at det finnes jo folk som er på femte og sjette generasjon i faget vårt. Mange store bedrifter som er tilbake fra tidlig 1800-tallet. Mens vi startet jo for rundt en sånn 15 år siden, så det kan ikke akkurat si at vi har den lengste sånn track recorden sånn sett, men vi må jo starte et sted. Og selv om jeg ikke kommer fra noen på en måte Gullsmed-familie, så tenker jeg at det har gjort at vi må på en måte også da slåss litt mer, kanskje da. For det hevde oss blant disse som har hatt noen generasjoners forsprang på oss. Så det er egentlig bare positivt, at vi må step up our game.
0: Ja, det er klart, men det er sikkert ikke lett.
1: Nei.
0: Og jeg har vel lyst til at du skal dele litt hvordan det hele egentlig startet.
1: Ja, nei, det er jo en god lang historie, det.
0: Ja. For det, det ble ikke så lett.
1: Nei, det har vært en lang prosess. Jeg er jo opprinnelig utdannet gullsmed fra, faktisk, hold deg fast, fra Fredrikstad.
0: Oh.
1: Ja, så jeg er tilbake igjen til måte der det startet.
0: Ja.
1: Så jeg gikk på plusskolen i Gamlebyen i sin tid, for lenge siden.
0: Riktig.
1: Og så visste jeg jo at... Når du kommer da, uten at du har noen familie eller noen måte kjennskap inn i bransjen, så er det ikke lett å klare seg. Det er ingen tvil om at måte, gullsmyrket er, det er et vanskelig yrke å utdanne seg til.
0: Mm.
1: Det er smalt, og det krever innsats. Så jeg skjønte ganske tidlig at skal jeg på måte, lykkes i det faget her, så må jeg måte, levere litt ekstra. Så jeg gikk og tok meg da, når jeg var ferdig med gullsmyrkdansen, så dro jeg rett videre, og så dro jeg til Tyskland. Og det er jo på en måte det stedet hvor gullsmed står sterkest i Europa.
0: Sier du det?
1: Ja, så jeg dro ned til en by som heter Pforzheim, og så tok jeg videreutdannelse der nede med en gang.
0: Akkurat.
1: Ja, jeg skjønte at okay, her må vi bare få lært oss mer.
0: Ja,
1: ja. Og da tok jeg denne utdannelsen som handlet om edelstensfatting, og det er jo noe som ingen aner hva er for noen gang.
0: Akkurat.
1: Ja, men, og det er jo litt sånn, for i dag så tror alle at gullsmed kan gjøre alt, men sannheten er at gullsmed består egentlig av veldig mange gamle fagbrev.
0: Ja.
1: Smeltet sammen til ett felles fag.
0: Akkurat.
1: Og dette her med å sette edelstener inn i smykker, det faktisk er et eget fagbrev. Det bare er utdødd i Norge. Så du kan ikke lenger utdanne deg til det i Norge, så da måtte jeg til Tyskland for å ta den utdannelsen.
0: Oi, ja. Sier du det?
1: Ja, så jeg startet rett på den.
0: Ja.
1: Og så var jeg i Tyskland og tok den utdannelsen, og så tenkte jeg at ok, naturlig forlengelse av dette her, det er jo da, når du først allerede jobber som gullsmed med å lage smykkene, så jobber du som stenfatter med å feste steinene i smykkene, så vil jo neste steg på veien vil være å lære mest mulig om stenene. Så da tok jeg også en gemologiutdannelse som da kom fra England.
0: Akkurat.
1: Ja. Så det tok jeg da etter endt steinfatterutdannelse i Tyskland. Så jeg gikk tvilig ut med å måtte tilegne meg tilstrekkelig med kunnskap, sånn at jeg hadde noe å slå i bord med når jeg da skulle måtte inn i et arbeidsmarked. Ja. De fleste av de jeg på måte da skulle måtte konkurrere mot hadde lang erfaring i form av at de har jobbet med foreldre og sånt, ja. Ikke sant, fra tidlig alder, ja. Og med lang fartstid i bransjen. Og det gjorde jo at når jeg startet verksted for første gang, så startet vi faktisk, vi holdt til på taket over David Andersen i Oslo, på Egertorget.
0: Ja.
1: Ja. Og ja, det var litt morsomt.
0: Dere stilte høyt altså.
1: Ja, vi, men vi var gjemt oppe på taket,
0: ja.
1: Men vi var jo da midt i sentrum av ja. Oslo by, og en fantastisk adresse egentlig, mange mulige måter. Men det er klart at det var altså så høyt oppe at vi var faktisk, altså det var ikke en, det var nesten ikke en egen etasje engang. Det var i et gammelt fotostudio på selve taket til David Andersen, ja, som da var ment egentlig bygget på 1800-tallet som et sånt fotostudio for vennene til gamle David Andersen.
0: Akkurat.
1: Som skulle ta fotografering.
0: Ja.
1: Så der startet vi. Og satt jo der oppe og frøs jo for der jeg var på vinteren. For det ble jo ikke varmt oppe der. Og kokte i stykker på sommeren.
0: Ja.
1: Så sånn var de første årene. Og da drev jeg jo sammen med på en måte andre gul. Så vi satt litt i et sånt fellesskap der oppe.
0: Ja.
1: Ja. Og da får man hard læring. Det er ikke noe litt skjult på.
0: Nei.
1: Ja. Så traff jeg jo Ingevild, som er da auten i Bugge og auten.
0: Okay.
1: Ja, jeg hadde et kurs for henne, og så var hun kursdeltaker, og så kom vi godt overens, så fant vi, skal vi ikke gjøre noe sammen. Startet vi da et firma som heter Bugge og Auten,
0: ja.
1: I Oslo, og åpnet butikken vår i Oslo i 2015. Og så i 2018 så tok vi over butikken som var her nede i Fredrikstad, som ja. Var da den gamle på en måte gullsmedbutikken Gressvik, som ble drevet av Erik Fog.
0: Akkurat.
1: Ja, og så kan vi si hvorfor i all verden gjør vi det. Nei, det hadde jo noe med at Erik var min lærer når jeg gikk på plusskolen for mange år tilbake.
0: Ja vel.
1: Så han var inne som gjestelærer, og vi fikk en veldig god tone, ja. Og hadde alltid et godt samarbeid i mange år etterpå.
0: Ja.
1: Så ble, og det er kanskje de som kjenner til Erik, historien, fikk jo, han ble syk, og ble alvorlig syk, og det gikk veldig, veldig kort tid.
0: Akkurat.
1: Ja, så vi ble kastet rett ut i det. Mm. Så det ble egentlig litt sånn take it or leave it. Her ble det fryktelig mye kortere tid enn det som man skulle ønske seg.
0: Mm.
1: Sånn er livet dessverre. Og da måtte bare rett og slett hive meg rundt. Så jeg sto der da, og fikk beskjed om at ok, enten så må vi må få ta over den butikken her, eller så kan vi jo ikke, da må vi måtte stenge den og så ja. Selge ut.
0: Ja.
1: Så da var det første helgen da, som var på visning her nede i Fredrikstad.
0: Oi!
1: Ja, og så å kjøpe første leilighet jeg fant. Ja, og så solgte jeg min i Oslo. Og så tok Ingevild over butikken i Oslo, ansvaret for den, og så flyttet jeg ned hit.
0: Akkurat!
1: Så tilbake inn i Fredrikstad.
0: Ja,
1: ja, så det var tilbake en hit, og det var egentlig veldig positivt, for jeg hadde da ikke vært i Fredrikstad på sånn 12-15 år.
0: Ja.
1: Og man må si at byen hadde forandret seg absolutt til det bedre.
0: Ja, men så fint da.
1: Ja. Så, men utfordringene stoppet jo ikke der. Når vi kom hit, så fikk jeg jo beskjed om at, og da hadde jeg kjøpt leiligheten og alt var på plass, så fikk jeg jo beskjed om at, bygget er jo solgt. Bygget hvor butikken lå i på Gressvik. Og det var jo...
0: Og der hadde du kjøpt inn, liksom?
1: Ja, kjøpt meg inn, ja. Det var jo en måned siden i bunn og grunn. Altså, da var det jo Fredrik Borg som hadde kjøpt bygget, og de skulle rive det.
0: Oi!
1: Ja, så det var jo en fin start. Så fikk jeg jo ikke beskjed om når dette skulle skje. Det skulle jo selvfølgelig skje snart. Mm. Det var jo på en måte vedtatt at dette skulle... Men det var jo ikke noen helt spesifikk dato.
0: Mm.
1: Jeg fikk jo beskjed på at du må bare innstille deg på at kanskje til neste år. Så ryker dette bygget her. Så tenker jeg, ja, den er tøff altså når du driver gullsmedikk.
0: Ja, det er klart.
1: Ja, for det er klart at man er avhengig av en kundebase som på en måte er stabil og har vært over lenger tid. Så det flyttet er ikke noe når man har lyst til når man driver som gullsmed.
0: Mm.
1: Så, ja, så må du prøve å drive da, uten at du skal på en måte... du skal på en måte holde hjulene I gang og satse, samtidig så kan du ikke satse for hardt, for du skal tross alt drive bygget, så det jo ikke noe poeng å kjøpe inn alt for mye nytt. Så det å balansere den var jo ikke så lett, og så tenkte jeg, ok, ja, et år til går, men da, hvis noen kan tenke tilbake, så jeg tok jo over I 18, så jeg kom ned hit da I 19, og da smalt det jo da, med den godeste covid-19.
0: Ja, akkurat.
1: Så der kom det en liten første utfordring.
0: Da ble det stille.
1: Da det ble stille, og verst av alt så stoppet jo hele den rivingsprosessen.
0: Ja.
1: Den ble satt på vent. Så da havnet vi jo ytterligere I en slags limbo, hvor vi ventet på at ting skulle normalisere seg, og så var det veldig rart. Og det kan jo alle huske. Det var en merkelig tid. Jeg husker jo de ansatte, det var jo permittert halvår, og så jobbet de overtid det andre halvåret.
0: Ja, ikke sant. Ja.
1: For når du kom tilbake så måtte du gjøre alt det du ikke har rukket det første halvåret.
0: Riktig.
1: Det fungerte jo ikke sånn kjempebra, å kunne innrømme det. Så, og det, de dro jo ut, det husker vi alle, det var jo ikke noe som var gjort innført.
0: Nei, det stoppet jo opp overalt.
1: Ja.
0: Ja.
1: Så nå endelig dette her tok slutt, så gikk det jo bare noen få måneder, og så kom jo krigen I Ukraina, da stoppet jeg alt da også.
0: Ja.
1: Det var jo også helt sjokk, husker jeg, det var helt stille. Og så fikk jeg beskjed, at nå river vi bygget.
0: Ja.
1: Ja. Så da ble det revet, og så ble vi midlertidig flyttet inn til sentrum. Fredriksborg var veldig ryddig I den prosessen her, så de på en måte la ut rette for at vi skulle kunne på en måte drive videre I Fredrikstad sentrum.
0: Ok.
1: Ja, så det var egentlig helt superham å gjøre.
0: Ja, men det var godt. Ja,
1: så det var bra. Men dessverre for både dem og oss, så har vi jo ikke så sterk påvirkning på hva som skjer etterpå. Fordi da gikk det jo ikke mange måneder, jeg tror det gikk 3 måneder.
0: Ja.
1: Og så begynte jo kommunen å skulle grave opp dette her vann og avløp I sentrum. Ja, så da var det jo, og folk flest klaget jo allerede på parkering I Fredrikstad by.
0: Ja.
1: Jeg som har bodd mange år I Oslo, jeg klager ikke på parkering I Fredrikstad.
0: Nei,
1: men, ikke sant. Men folk fra Fredrikstad, de klager på parkering I Fredrikstad. Men da ble det ikke noe bedre at du ikke kunne kjøre inn I sentrum heller.
0: Nei.
1: Nei, så det var jo den første bøygen vi traff. Så tenkte jeg at dette her jo egentlig ganske nitrist. Men det ble jo verre.
0: Ja.
1: Ja, for da jo røk jo de vinduene I Torbyen måneden etterpå eller sånt nå. Så var jo alle mann ut, og det var jo en sånn skikkelig krisestemning når hele Torbyen ble stengt. Og det plutselig jo fikk 30 butikker som måtte trøkkes ut I sentrum.
0: Ja.
1: Og det var jo helt kaos.
0: Ja, det, ja.
1: Ja, så det var... Det var en spennende tid å drive butikk på I Fredrikstad sentrum, og da tenkte jeg at, vet du hva, dette her ikke bra.
0: Det var ikke meningen at du skulle være I Fredrikstad.
1: Nei, tydeligvis ikke. Så da kjente jeg at dette her kan vi kan ikke riske å drive videre med de kostnader vi har nå. Så da tok vi rett og slett og gjorde en sjefsavgjørelse som ganske tung å ta, og det var kjent at vi må stoppe å drive butikken, og så må vi fokusere kun på servicen og tjenestene vi gjør som gulsmed.
0: Det var på nettet det da, eller?
1: Ja, vi leverer jo på en måte til mange andre også.
0: Ja.
1: Og folk kommer jo og har alltid måtte, reist langt for å komme til oss. Vi har jo butikken I Oslo.
0: Ja, ikke
1: sånn
0: sant?
1: Så på en måte vi har jo på en måte kundebase uansett om på en måte, vi stenger butikken.
0: Mm.
1: Jeg må jo si at jeg kanskje undervurderte hvor stor den kundebasen var. Jeg tenkte kanskje det skulle komme færre, for å være helt ærlig.
0: Ja,
1: ja. Ja, ja. Og vi måtte jo nedbemanne, det var jo egentlig veldig forferdelig trist, siden si opp folk som på en måte hadde jobbet I butikken her I mange år. Heldigvis for dem så har de klart seg veldig bra å starte sin egen butikk, så vi heier jo på dem.
0: Ja, så bra, så bra.
1: Så vi satt jo igjen da bare med gulsmed på servicesiden, og så ble vi vel egentlig ganske overrasket over hvor mange folk som fortsatt fant oss på tross av at butikken var stengt og vi var oppe I andre etasje I et gammelt keramikkverksted.
0: Dere hadde rekket jo blitt ganske populære da.
1: Ja, tydeligvis. Ja. Så det gjorde jo at vi kunne begynne å tenke litt annerledes, og jeg konkluderte vel med at hvis folk finner oss oppå her, så finner de oss hvor som helst.
0: Ja.
1: Så da det bare å legge til rette mest mulig for at de skal kunne ha en enkel måte å komme til oss.
0: Ja.
1: Og da begynte jeg å se meg om etter nye lokaler, så vi kan satse på nytt. Og da det ingen tvil om at da stakk Råde seg ut.
0: Så bra.
1: Ja, jeg vet. Som et sted som jeg tenker for det første har et kjempepotensiale. Fordi at dette stedet her kan på en måte bli veldig mye mer enn det det I dag.
0: Absolutt.
1: Ja, og det lett å komme hit. Og det lett å parkere her. Vi rett ved E6-en. Det var egentlig... Det var en spennende tid. Vi flyttet jo i fjor sommer. Og så når vi flyttet jo et helt verksted, det jo ikke noe som har gjort din fei.
0: Nei, helt, og det ganske mye utstyr som skal på plass.
1: Det ganske mye utstyr, og det mye ting som skal settes opp og kalibreres. Og, ja. Så, så vi, når vi flyttet hit i sommerferien egentlig, og så tørte vi egentlig ikke å si at vi hadde åpnet. For vi hadde jo ikke åpnet egentlig. Det sto, butikken sto jo, det var jo på en måte stengt, og det var jo bare masse ting som sto der. Vi hadde jo ikke satt på noe skilt, ingenting.
0: Nei.
1: Men det kom jo folk allikevel.
0: Ja.
1: Så, så det var bra. Så når vi kom da til november, så skjønte vi, ok, nå må vi bare åpne butikken. Og så hadde jeg jo Maja, som nå er ansvarlig i butikken. Hun begynte ikke før i januar. Så vi var liksom, skal vi virkelig liksom åpne før januar? For planen var å åpne før. Det kom jo folk til å bare åpne allikevel.
0: Ja, ja.
1: Så da, og så var det fullt kjør. Så det kjempebra.
0: Så, så moro.
1: Ja, så positivt overrasket over lokalbefolkningen her. Som har vært til stede fra første stund, og vi har jo ikke sagt fra til noen at vi er her. Vi har, vi har jo ikke tørt.
0: Nei. Nei, men det har jo fungert, og det, det var jo helt perfekt å få en gullsmed her i rådet. Ja, det Fordi jeg har vel aldri vært
1: det? Nei, det tror jeg aldri har vært tidligere. Det er, og det er langt nærmeste på en måte ordentlig gullsmedverksted. Det begynner å bli veldig, veldig få igjen av oss.
0: Så, du, så det du sier nå, det er det at det, altså dette her er ikke bare en gullsmedforretning, men det er et gullsmedverksted.
1: Ja, vi er primært et verksted. Okay. Har vi, ja, vi, det er det vi er primært, og så har vi jo på en måte det som vi kaller forretningene våre, men forretningene våre er ikke... en tradisjonell gullsmedforretning hvor du kommer inn og så finner man liksom sølvestikk og dopskaver og alt dette. Vi har smykke vi også, men det er på en måte ting som vi har valgt ut spesielt, og det er mye egenprodusert. Og det er klart at med dagens metallpriser så, så blir jo de egenproduserte smykkene dessverre litt dyre.
0: Ja, det er klart.
1: Sånn er livet, for at vi vil ikke lage noe dårlig,
0: nei.
1: Så da veier det litt i den, og da blir det dyrt. Sånn er livet.
0: Men det er jo mye bedre å få kvalitet enn å få billigvare som kanskje varer 10 år, og så går ringen i stykker fordi at... han er for tynn.
1: Det er helt riktig, og vi har nok kjedebutikker i Norge, dem er jo godt representert.
0: Ja, ikke sant?
1: Så vi trenger ikke mer av det. Så jeg tenker at hvis vi skal inn på banen her, så må vi jo inn på banen med noe som er både kvalitet og faglig dyktighet. Så for oss så er det jo tjenestene vi leverer, så er det der vi får mest trøkk. Og det er jo selvfølgelig klassiske service- og reparasjonsoppdrag. Vi bestiller jo både inn diamanter og edelstener spesielt. Vi gjør veldig mye spesialbestillinger. Altså der hvor på en måte vi tar imot noe gammelt fra kunden, vi omdesigner til noe nytt nå, vi smelter ned det faktiske gamle gule, man får dokumentert hele prosessen.
0: Riktig.
1: Ikke sant? Vi lager nye modeller. Ja. Altså disse tingene her som ikke er vanlige, som en butikk ikke gjør.
0: Nei.
1: Så dette er alle våres hovedfokus. Så,
0: akkurat. Jeg synes du nevnte en gang tidligere at jeg vet ikke hvor mange sånne verktøy det er i Norge, men dere er vel en av de største?
1: Ja, nå er vi det. Som et selv, det i Norge så er det veldig, veldig få store guldsmedverksteder. De, de fleste guldsmed de sitter gjerne alene. Sitter i kjelleren, sitter i et lite lokale. Noen få sitter med en eller to. Mens vi er såpass mange nå at nå er vi blant de største selvstendige verkstedene i Norge. Og så har du også disse kjedeverkstedene som driver med service og reparasjoner for kjedene. Så, men det er klart at det, verkstedet på vår størrelse er nok ikke mer enn 5-6 stykker i Norge.
0: Nei, nei. Riktig. Hvor mange ansatte har dere?
1: Vi er totalt 15 ansatte, men da er vi jo med butikken i Oslo, så vi har 10 stykker som måtte jobbe med verksted og alt som har med det å gjøre.
0: Ja. Her sånn?
1: Ja.
0: Rundt 10 stykker?
1: Ja.
0: Det er mange.
1: Det er mange, men det er jo taksering og verdivurdering.
0: Ja.
1: Det står for en stor del, ikke sant? Vi gjør mye arveoppgjør, og vi gjør mye skadetakst ved tyveri og innbrudd.
0: Riktig.
1: Og brann, så dette her tar mye tid.
0: Akkurat.
1: Ja, og så er det jo på en måte spesialister på dette med fattere, da. Dette med å feste steiner. Vi har eget støperi og egen produksjon. Så det er klart at... og så har vi 4 gullsmør i tillegg. Så det er klart at når alle disse feltene skal fylles, så blir det byfolket hvert. Det er sånn det er.
0: Men det er jo helt fantastisk. I forhold til, jeg tenkte på, du nevnte forsikring og sånne ting. Altså, det vil jo være tyverier, og det vil jo være brann, det vil jo være forskjellige ting som skjer i et hjem hvor det går mistet av gullet. Men hva er det de fleste mangler i en sånn situasjon?
1: Altså, der, det er
0: dokumentasjon?
1: Fint. Ja, helt riktig. Ja. Det er derfor det er så veldig... Det er fint å kunne bruke den anledningen her også, for de som hører på.
0: Ja, det var det jeg tenkte.
1: Ja, vær flinke nå, jeg der hjemme.
0: Ja.
1: Og så ta noen ordentlige bilder.
0: Ja.
1: Det beste er jo selvfølgelig å gå og levere og få det taksert, sånn at ja. Man har... Og hvertfall hvis det er steiner, for da er det veldig vanskelig for deg å på en måte... Ja, hvis det er en diamant, ikke sant? Hvordan skal du vite eller dokumentere hva den er verd?
0: Riktig.
1: Men er det gullgjenstander, bunad, sølv, bestikk og sånt? Ta bilder av det, legge det på en eller annen nøytral bakgrunn, ja. Og så ta bilder av det, og vei det opp.
0: Ja.
1: Da har jeg, da, hvis det er forsikringsselskapet kommer til meg og sier at her har vært innbrudd eller brann, hvis du kan vise dette,
0: ja.
1: Så er du altså så mye bedre stilt for å kunne
0: akkurat.
1: Få en rettferdig uttale.
0: Riktig, ja. Det var det jeg tenkte på.
1: Ja, det har masse å si, altså. Ja. Så bruk den lille halvtimen det tar og dokumentere litt. Ja. Og så er det klart at har du smykker som inneholder steiner og slikt, så kanskje du bør stikke en tur innom en guldsmed og få det vurdert.
0: Ja.
1: Det er mange som ikke skjønner nå med disse guldprisene som er nå, hvor mye verdiene hjemme har økt.
0: Ja.
1: Ja, og så tenker jeg at ja, men det kan ikke være verdt så mye. Mm. Så folk får sjokk, altså.
0: Ja.
1: Så det er klart at jeg ser jo det nå på en måte man har branner og sånt.
0: Mm.
1: Og det kan være helt vanlig husholdning. Vi arver litt fra bestemor og litt fra bestemor. Det blir 1 000 000 kroner i smykke med en gang.
0: Ikke sant?
1: Ja.
0: Ja.
1: Så det skal man tenke på i disse dager da, med metallprisen som er nå.
0: Ja. Det er, ja, det blir veldig fort verdier ut av det.
1: Ja.
0: Det er helt klart. Og det er veldig viktig at man har dokumentasjon på hvert enkelt smykke, og det er veldig fint å ta bilder av det.
1: Ja.
0: Men jeg tror vi skal få en liten pause i snakketøyet vårt. Og så skal vi høre på Ole Paus, han synger i en steingrå vinter.

kald og fjern, med jorden som et panser og vannet hardt som jern. Sneen hadde lavet ned, sne, bare sne.

lar han gå. Jord og himmel bøyer seg når han tar kronen på.

alene, jomfruelig og tyst, og velsignet barnet sitt.

kan. Hvis jeg var en gjeter, da ga jeg ham et land. Og var jeg rik og vis, vel da fikk han velge.

0: Ja, du hører på Knuts Verden, og jeg har besøk i dag av Remi Bugge, som driver gullsmedforretning i Råde. Og det har vel aldri vært en gullsmedforretning i Råde før, så er det noen som vet om det, så må dere bare arrestere meg og sende inn og skrive riktig hvis jeg har feil. Men jeg tenker på, du har gått mye skole, Remi. Og du har tatt spesialutdannelse i forhold til stener. Det var vel egentlig en veldig lur idé? Fordi at det finnes ikke så mange som driver med det lenger, for det er inn i gullsmedyrket.
1: Altså, gemologien er faktisk separat fra, og jeg har egentlig ingenting med gullsmedyrket å gjøre.
0: Nei.
1: Altså, det er jo naturlig beslekt, da. Men det er ikke noe krav til å måtte være gullsmed for å være en gemolog, og det er heller ikke noe, altså, det kan fint være gemolog uten å være gullsmed, så det, disse to tingene har ikke noen direkte sammenheng, men at de har synergier, det er det ingen tvil om. Det er klart, skal du kunne noe om stein, så er det kjekt å kunne noe om smykket det sitter i også.
0: Helt klart.
1: Men mange gemologer er kun fokusert på stein, og det er det. Og det er klart at det er ikke veldig mange av oss i Norge.
0: Nei.
1: Norges gemologiske forbund la vel le for rundt 20 år siden jeg var med i styret der.
0: Oh.
1: Og da var jeg en, jeg tror vi var tre stykker på den tiden som var under 60 år.
0: Akkurat.
1: Ja, så vi er nok ikke så fryktelig mange igjen i Norge i dag dessverre da, som har den utdannelsen.
0: Nei.
1: Så akkurat som fattigutdannelsen også er det ekstremt få, så er det veldig få som også da har gemologiutdannelsen, og det er altså læren om edelstener.
0: Ja.
1: Så det er jo denne utdannelsen som skal gjøre meg i stand til å måtte identifisere råmaterialet, og identifisere og verdivurdere og kvalitetsvurdere edelstener.
0: Mm. Ja. For har ikke det mye å si, altså, at du vet hva du skal putte inn i en ring, fordi at det skal jo liksom passe sammen, og det skal vare ved å ha det der, ikke sant?
1: Helt riktig, altså det var jo også derfor jeg tok den utdannelsen, og spesielt etter da jeg tatt denne Edelsens fattutdannelsen hvor du fester steinen.
0: Mm.
1: Jeg merket jo veldig tydelig at når du skal feste en stein i et smykke, hvis du ikke vet nok om steinen,
0: ja,
1: så begynner det å bli vanskelig.
0: Ja, ikke sant?
1: Ja, for det som du påpeker, det er helt riktig. Steiner er veldig forskjellige. Noen tåler slitasje, noen knuser lett, andre på en måte ripes enkelt.
0: Mm.
1: Og det er klart at hvis du skal lage et smykke, design noe fra bunn, så må du bare ta hensyn både til bruken i andre enden, og produksjonen av smykket. Så det er klart at for meg så er det helt naturlig at disse utdannelsene smelter i hverandre.
0: Mm. Mm.
1: Så, og det skal jo sies at rene gemologistillinger i Norge, det finnes den så å si ikke.
0: Nei.
1: Nei, det blir for smalt til det.
0: Akkurat.
1: Men for meg som en taksør og en taksmann, så er det klart at dette her har stor relevans.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det er stor verdi å ha det.
1: I aller høyeste...
0: ja, ikke sant?
1: Ja, absolutt, absolutt.
0: Ja. Så altså det er nedlagt?
1: Ja,
0: den foreningen?
1: Ja, det var rett og slett naturlig frafall, da, hvis vi kan kalle det på den måten. Det er litt trist å si det slik, men slik gikk det. Så i dag så tas mesteparten av de gemologiske avgjørelsene via på en måte Norges Gullsmedforbund, hvor jeg sitter i styret også.
0: Okay.
1: Og jeg er jo da også med da i takstutvalget.
0: Ja.
1: Så det meste av sånne gemologiske avgjørelser, de går egentlig inn under takseringsutvalget i dag, fordi mesteparten av de gemologiske spørsmålene som dukker opp, og problemstillingene, de er ofte låst mot taksering og verdivurdering av gjenstander.
0: Ja. Ja.
1: Jeg skulle ønske vi kunne få tilbake igjen et eget forbund for de som er gemologer, men sannheten er vel at vi er nok litt for få igjen.
0: Akkurat.
1: Ja. Så vi får motivere for nye gemologer.
0: Det, ja, ikke sant?
1: Ja, ja.
0: For det er jo mange som er glad i å samle stein.
1: Ja, ja, ja. Ja. Det er et stort miljø i Norge på dette her med å ut og hakke og finne stein selv.
0: Riktig.
1: Ja, og vi har til og med noen som sitter og sliper, sånn hobbyslipere. Ja. Men det går ofte under geologiparaplyen, og ikke gemologi.
0: Akkurat. Mm. Riktig.
1: Mm. Så det er veldig mye av interessen der dreier seg om ubehandlet mineral, altså råsteinen. Mens jeg hovedfokuserer på den slipte ferdige produktet.
0: Riktig, så det det som forskjellen altså?
1: I stor grad. Og så geologene, de er jo for alle mulige bergarter, mens jeg jo da spesifikt for det som kalles edelstener.
0: Ja, og edelstener, det har vi vel egentlig ikke så veldig mye av i Norge, vel?
1: Nei, vi har noen fine forekomster oppe i Ålesund, Sunnmørekysten her, av noe som kalles peridot.
0: Ja, peridot, ja.
1: Peridot, ja, som er da krystallformen av olivin. Og olivin var jo det faktisk den, jeg vet ikke, nå som kongen gikk bort, så ble jo han gravlagt i en sarkofag av olivin. Ja, og på den så var det også faktisk da festet peridot. Og det synes jeg en sånn veldig fin detalj, for det er den eneste edelsten i Norge som måtte, du finner i noe særlig kvanta og i kvalitet, så den hevder seg da, sånn internasjonalt. Vi finner alle mulige rare edelsten i Norge også, men ofte ikke i slipekvalitet, og i så små forekomster at det ikke lønner seg å drive med det, rett og slett. Så vi har ingen gruver eller utvinning i Norge.
0: Nei.
1: Nei, det har vi ikke.
0: Jeg vet, jeg har vært litt inn på aksjer, ja, forskjellige aksjer, og der er jo gruvedrift, som de hadde, det var snakk om å skulle starte i Norge, eller oppe i, det var faktisk undervanns eller noe sånt nå, tror jeg.
1: Ja, det kan jo ikke tenkes det, for mye av disse forekomstene kommer opp i sånne hydrotermale sjakter som går under vann. Så har det vært snakk om funnen på Finnmarksvidda, både sten og gull. Det er klart, men det er en del sånn naturverninteresser ute og går som man må ta hensyn til. Det var jo også i flere år forsøk på en rubingruve på Grønland. Og den vet jeg at det ble investert mye i sånn internasjonalt. Så, men den klarte seg ikke, fordi forekomsten var rett og slett ikke god nok.
0: Nei, det var for lite. Ja, riktig. Men hva er forskjellen på naturlig og laboratorfremstilte diamanter?
1: Det er det mange som spør om dagen.
0: Ja,
1: det er stor interesse for det.
0: Ja.
1: Veldig mange som lurer på hva er denne her? Altså, er syntetisk diamant det samme som ekte? Og så kan jeg si det, at så sier jeg, ja, men det er det samme, alle sier, ja, syntetisk diamant er det samme som ekte diamant. Og i prinsippet så har man jo til en viss grad rett. For at begge deler er karbon i krystallform. Så sånn sett kan man si at det er det samme, men de, altså den syntetiske produseres. Ja, og den produseres på en måte som ikke tilsvarer den måten jorden produserer den på.
0: Ikke sant?
1: Sånn at til syvende og siste kan man si at selv om produktet egentlig er det samme, så er det ganske stor forskjell sånn strukturmessig, og dermed ganske lett å avsløre for en fagmann det ene fra det andre.
0: Ok.
1: Ja. Så, men egenskapene er jo like. Så hvis du kjøper deg på en måte en syntetisk diamant, så får du en blank, fin stein, akkurat som en diamant, som er like holdbar.
0: Ok, så den er like sterk.
1: Like sterk, og fremstår lik sånn sett. Men det er fremdeles bare en syntese. Så jeg tenker at det er en helt naturlig ting, at vi, og det er en veldig, også diamant er et veldig bra materiale for å være i smykker, for det er veldig sterkt. Ikke sant? Det tåler slitasje og bruk.
0: Ikke sant?
1: Så jeg ønsker jo syntetisk diamant velkommen på markedet, men jeg synes fortsatt at det er et stor forskjell mellom den og den ekte.
0: Ja.
1: Den ene tar milliarder på milliarder av året, og andre har gjort det i løpet av noen uker.
0: Ja, ikke sant? Ja. Og det er en stor forskjell også.
1: Ja, den ene lager sin tank, og den andre lager sin naturen. Det er to forskjellige ting, det.
0: Ja.
1: Så og det er jo det som jeg synes er morsomt, er at alle disse syntetiske steinene, de er jo egentlig perfekte. Fordi de lages jo på fast måte hver gang. Det er jo en oppskrift. Ikke sant? Det er nesten som å bake boller.
0: Akkurat.
1: Du heller opp ingrediensene i kjelen, og så setter du på timeren, og så setter du, ok, om tre uker så er vi ferdige.
0: Ja.
1: Og da får du et resultat som måtte bli likt hver gang. Men det som er så morsomt, naturen gjør alltid ting uperfekt.
0: Ja,
1: og det vi ikke klarer, vi mennesker klarer aldri å kopiere det uperfekte.
0: Ikke sant?
1: Så derfor så de naturlige steinene er alltid på en måte uperfekte, og man kan kjenne igjen dem på den måten.
0: Det er veldig spennende ende akkurat det vi er inne på der. Det der med å skape et naturprodukt, da. På en falsk måte, kaller jeg det. Men det er jo, som du sier, det er like sterkt, like pent, men samtidig så vet du det at dette her det laget i en tønne, som du sier.
1: Ja, det lages i sånne gigantisk svære kapsler, stålkapsler. Ja. Så det klart at det jo ikke like, det ikke samme skjermen over det, det ingen tvil om det. Nei. Og jeg tror nok at, og prisene har jo falt noe helt enormt.
0: Altså, på de?
1: Ja, på ja. De syntetiske.
0: Men på, ikke sant, prisene på ekte og... Sånne framstilte diamanter, hva forskjellen da?
1: Ja, helt hinsides.
0: Okay.
1: Per nå så vil jeg si at du kan få syntetiske diamanter ned til 2-3% av, prosent av ny. Altså av ekte.
0: Oh.
1: Sånn at du er ned på bare en brøkdel. Og verdien dropper fortsatt, og skal også droppe ytterligere. Fordi ja. Produksjonen er såpass stor. Og diamant er et fint stoff som ikke bare brukes til smykker, det brukes jo i elektronikk og andre ting også. Så det klart at det er en produksjon av dette her som på en måte er så stor at prisene kommer fortsatt å falle.
0: Akkurat.
1: Så jeg tenker om noen år så kommer vi nok til å se veldig mye sølvsmykker med sånne syntetiske diamanter. Fordi det er veldig holdbart og fint
0: materiale. Og så er det billig å bruke.
1: Helt riktig. Så jeg tror jo at nå har jo prisene på syntetisk falt veldig masse, og så har jo også prisene på de ekte falt litt grann. Så per dags dato så er prisen på ekte diamanter historisk egentlig ganske lav, men vi ser nå at nå er nok i bunnen, og er nok på vei opp igjen.
0: Ja, det skulle jeg tro, for det må jo være... mye mer attraktivt å ha en ekte diamant enn en som er fremstilt.
1: Nå hadde vi nettopp landsmøte i Norges Guldforbund, og da hadde vi en representant som holdt en foredrag på dette her med diamanter, og sa at den samlede, og det er stor forskjell på diamanter og diamanter for smykker, for det finnes mange diamanter som går på i industri, ikke sant, sagblader og så diamanter er det en del av sånn sett, men de som går til industrien, det er en fryktelig liten andel. Og da, det samlede mengden med diamanter som ble utvinnet i hele fjor, i hele verden, det var 0,88 kubikk. Så det er alt. Alt de finner i hele verden. Og du kan tenke, hva er 0,8 kubikk? Det er jo ikke svære klossen det. Altså, det er ikke mye, men klart at du får jo mange små diamanter ut av det.
0: Jo.
1: Men det er jo ikke mye. Når du tenker på hvor stor den businessen er, og hvor mange steder på en måte, de bruker mye penger og tid på å utvinne disse, så får du så lite i andre enden. Så det var helt vanvittig.
0: Akkurat.
1: Ja.
0: Men jeg tenker på sånn i produksjon på telefon og altså i sånne produksjoner av hvor den bruker diamanter, så må det jo være veldig bra å kunne bruke disse her
1: syntetiske
0: fremstilte.
1: Absolutt, så det er klart at det kommer til å bli en råvare eller en del da, som kommer til å brukes masse år fremover. Og det er veldig, det er kjempepositivt.
0: Ikke sant?
1: Ja.
0: Men i forhold til smykker så holder jeg med at da må det være ekte diamant også.
1: Ja, altså jeg er litt sånn at jeg tenker at vi er jo veldig vi ønsker jo at kunden skal få lov til å bruke oss som fagfolk, og at vi skal velge det som passer best for dem. Så hvis noen ønsker å ha en syntetiske, så skal ikke jeg være vanskelig på det. Det skal de få.
0: Ja.
1: Og det kan hende, det er helt riktig vurdering også. Hvis du ønsker å ha noe som er litt lavere i pris, men du ønsker noe som er holdbart, selvfølgelig. Jeg er ikke imot syntetiske diamanter.
0: Nei.
1: På ingen måte. Det er bare viktig å vite at det ene er det ene, og det andre er det andre.
0: Ikke sant? Ja.
1: Så det går fint.
0: Jeg forstår, det når jeg skjønner også de som ønsker det. Men det er ikke der jeg hadde vært.
1: Nei. Heldigvis så vil de fleste ha ordentlig. Så det er bra.
0: Ikke sant? Ja. Hvordan vurderer du kvaliteten på en edelsten?
1: Ja, det er et godt spørsmål. Først så må du finne ut hva er det du egentlig har foran deg.
0: Ja.
1: Og det er jo kjempelangt kapittel bare der. Edelstenene kommer jo i tusenvis av varianter, og de kan være ganske like hverandre. Fargen kan jo se like ut, så jeg har jo masse maskiner og utstyr. Så du må gjøre, og det som er litt trist er at det er veldig få av de maskinene som gir deg svaret med en gang. Det er ikke noe sånn inn i en maskin, og så er det en knapp, og så i andre enden så kommer svaret.
0: Nei,
1: du må bruke gjerne mange forskjellige prosesser.
0: Ja,
1: og så får du et svar da, i den ene prosessen, det kan være cirka sånn. Og så får du svar fra neste, kan være cirka sånn, og så får du cirka sånn. Så du får mange nok av de som er cirka sånn, så peker i samme retning. Så kan man jo gå inn, og så har man kanskje en faktor, og sier at den er bankers, ikke sant? Ok, den er refraktiv indeksen her, den vet jeg.
0: Ja.
1: Og så må man begynne å se på, så må man sette sammen. Og så tar man jo bort alle de tingene som ikke passer, og så sitter man igjen til slutt med dette er steinen jeg har foran meg. Og når den først er satt, så skal du jo vurdere den for verdi.
0: Ja.
1: Og da er det disse klassiske faktorene som spiller rolle. Det aller viktigste med det er fargen. For det er det vi ser.
0: Ja, ja,
1: så det aller første ser fargen, er det pen farge? Ja eller nei? Og så tenker jeg sånn, er det vanskelig å gradere en stein? Nei, for er den ikke pen? Altså, er den ikke dyr?
0: Nei, ikke sant.
1: Uansett hvor fancy steinen er, så er det, om det er så smaragd eller rubiner, ser ikke fint ut, men så er det ikke dyrt.
0: Ja.
1: Nei, så det er ganske enkelt for folk. Men det er klart at når du først skal skille, når den allerede ser grei ut, og så skal du skille det som er bra fra det som er kjempebra, det er vanskeligere. Ja. Om du inn, jeg har fargekart, og jeg har forskjellige skalaer som jeg går inn på, og som jeg graderer og måler opp mot, så skal du gradere om slipen og håndverket på, poleringen og slipen er godt nok. Så det er klart det er mange faktorer. Det tar litt tid altså, for å være helt ærlig.
0: Ja, det, jeg forstår det nå. Og sånn i forhold til når du skal vurdere en diamant, så blir det jo akkurat det samme. Altså du vet at du har en diamant, men du studerer den ganske nøye på hvordan den er slipt, hvordan den er, ikke sant? For det skal slipes på en spesiell måte, skjønner jeg?
1: Ja, det har diamanter spesielt. De sliper en helt spesifikk måte som gjør at alt lys som treffer stein returnerer tilbake til deg.
0: Det er derfor?
1: Ja, de har en total refleksjon. Og det er derfor diamanten ser så fine ut mot og skinner og gir dette her fantastiske lyset. Det er slipen, så hvis slipen er dårlig, så hjelper det ikke hvis resten av diamanten er bra.
0: Nei.
1: Så, og det er klart at du kan si at okay, hvor viktig har disse tingene her å si? På en liten diamant, så er det ikke så mye, men på stor en, så kan jo en av disse faktorene her kanskje utgjøre 40-50 000 kroner.
0: Ja.
1: Så du kan ikke bombe.
0: Ja. Nei.
1: En fargegrad på en stein, ikke sant? De går jo fra å være hvite til å være gule. Jo mer gule er, jo billigere blir dem. Jo hvitere er, jo dyrere er dem. Så klart at har du en feil, altså en bom da, på fargegraden på en stor stein, så kan det være 40-50 000.
0: Akkurat.
1: Så du skal ha tunga rett i munnen. Så jeg har greit fargesyn, og så må jeg endre om at jeg trenger en lupa, for jeg begynner å se at jeg er ikke helt ærlig var lenger.
0: Ja, det er jo et av verktøyene dine, det er øynene dine.
1: Uten tvil.
0: Så du er ofte også innliggende, regner jeg med?
1: Ja, han har ikke noen gode nyheter til meg egentlig, så jeg blir gammel, så jeg.
0: Ja, nei, men det er viktig å ta vare på øynene, for det er et verktøy vi virkelig bruker i hverdagen og på jobb.
1: Ja, jeg tenker jo at for meg så er det faktisk viktig å finne noen nye inn i bånd. Jeg ser jo det at liksom det jeg holder på med er jo avhengig av kroppen.
0: Ja.
1: Og det er klart at jeg blir jo ikke noe yngre, så jeg ser at viktigheten er for å få rekruttering inn i bånd, og så få lært opp noe nye.
0: Ja.
1: For det kommer til fint en dag hvor jeg ikke gjør den jobben her like ikke godt sant? Lenger. Ja. Og da må noen andre være der og kunne gjøre det.
0: Ja. Så du driver og reiser rundt og underviser og har seminarer og kurser og i forhold til edelstener, eller?
1: Ja, jeg kurser i mange ting, så jeg reiser rundt og kurser primært andre gullsmeder. Det er det jeg hovedsakelig gjør. Jeg kurser,
0: okay.
1: Ja, vi har også kurset vanlige folk, i form av at vi har holdt kurs i smykkelaging. Det har vi gjort i mange, mange år. Nå har vi ikke gjort det her nede, og vi er på tenkebenken om vi kanskje skulle kjørt på med noen kurs her også, så folk kan få lov til å lære seg å prøve å lage en ring selv.
0: Ja.
1: Men når jeg kurser kollegaene mine, så er det primært innenfor taksering, verdivurdering, diamanter og edelstener. Litt grann på dette her med butikkdrift og serviceflyt, da, som det handler om, men det er veldig mye edelstener da, når jeg reiser rundt, og jeg er jo ute og holder foredrag, og gir altså kurs fra sånn dagskurs til flere dagers kurs innenfor disse temaene.
0: Akkurat.
1: Mm.
0: Ja, det er nok mange som er interessert i det, men det er vel ikke så veldig mange som kan kurs heller, utenom... Jeg vet ikke hvor mange dere er som kan kurs om dette her, ja.
1: Nei, vi har kanskje 2-3 stykker i Norge.
0: Ja,
1: så det er klart at det blir jo... Vi skulle jo ønske at vi kunne ha flere fordelene på, uten tvil.
0: Ja.
1: Så, og vi får faktisk enkeltindivider som ikke er fra bransjen, som også melder seg på disse kursene. Og vi sier faktisk ikke nei, fordi vi ser at det er enkelte som er så dedikerte og så interesserte, at de faktisk måtte har på egen innsats lært seg på et nivå som er veldig så bra som en gullsmed.
0: Oi, så flott da.
1: Ja, og da klart, kan vi ikke nekte dem å komme.
0: Nei, det er jo veldig, veldig flott at det er noen som brenner for det.
1: Absolutt.
0: Mm. Ja, du sier hvordan er rekrutteringen i forhold til gullsmedfaget? Er den stor nok?
1: Det, altså det er en utfordring med rekruttering, det er ingen tvil om. Per dags dato så er det jo plusskolen i Fredrikstad som utdanner, og så har vi en skole som ligger i Setesdalen i Valle. Det er ikke noe sted som folk flest vet hvor er, men nei, det er altså et eller annet sted mellom Kristiansand og Selje. Ja. Og der er det en gullsmedlinje. Den som ligger i Oslo, den utdanner nå kun til et nivå hvor du må ta lærlingeplass etterpå.
0: Okay.
1: Så da får man gjerne ikke ferdigutdannet. Så det betyr at det er, du utdannes kanskje mellom 20 og 30 gullsmed i året. Og det er på mange måter nok det. Men vi ser at kvaliteten varierer.
0: Ja.
1: Og så er det da dessverre sånn at arbeidsplassen også er jo ikke nødvendigvis at det er flust av dem hvert år.
0: Nei.
1: Det kan være litt sånn på timing, ikke sant, om det er en ledig stilling. Så vi ser jo det at mange av de unge, de får kanskje ikke jobb med en gang, og så har de ikke, de har ikke på en måte tålmodigheten
0: tålmodighet å stå i det. Nei.
1: Og så velger de seg noe annet ganske fort.
0: Riktig.
1: Ja. Så vi sliter med rekrutteringen, også fordi at det på det, sånn som for mitt utkommende, da, så er det så viktig å ha fagfolk.
0: Mm.
1: Og hos oss er jo alle, bortsett fra én, gullsmer. Og det å få da fagfolk som skal inn i lederstillinger og administrative stillinger, men som skal tillegg være gullsmer, det er ikke lett. Det er ikke lett.
0: Nei, ikke sant?
1: Nei.
0: Mm. Så, og i forhold til edelstener, så er det enda mindre. Enda færre?
1: Det er enda færre, så ja, der må vi jobbe, vi må ta det tak i det selv. Mm. Så kona, hun er jo gullsmed.
0: Ja.
1: Ja, så da tenker jeg at nå får vi prøve å få sendt henne gårde på noe elsendt utdannelse, for vi må gjøre det selv.
0: Ja.
1: Ja. Så vi må få noen de inn i.
0: Ja, det er jo viktig at, at henne også får den utdannelsen.
1: Ja, ja, ja, absolutt. Så jeg håper at vi klarer å skape et miljø igjen for dette, så vi får litt vekst på denne fronten her også. Det er mange små, rare håndverk i Norge, og vi er definitivt en av dem.
0: Ja.
1: Og vi vil jo gjerne at det skal være rom for disse her håndverkene i Norge,
0: ja,
1: også,
0: ja,
1: ikke bare de store.
0: Ja.
1: Så det blir spennende.
0: Det høres veldig bra ut, og vi er i hvert fall veldig glad for at du har kommet til Råde.
1: Ja. Vi er veldig fornøyde med å være her.
0: Ja.
1: Ja, virkelig. Det har vært en overveldende positiv opplevelse.
0: Ja, så bra.
1: Og vi lurer på hva det skal bli hvis vi setter ut et skilt.
0: Ja. Ja, nei, men det er veldig fint. Men de fleste som kommer til dere, de kommer jo til en lukket dør.
1: Ja, nå er det jo slik at det er ganske strikt på sånn gullsmed når det kommer til forsikring og sånt, sånn at døren er låst, og du må ringe på. Og sånn er det dessverre. Vi kan ikke ha åpen dør.
0: Nei.
1: Det er begrensninger på det, hva vi får lov til. I Oslo er det enda verre.
0: Hva sier du det?
1: Ja, ja, enda verre. Der må du ha på en måte slus og system, og her nede så er det faktisk litt grann mer lettelse. Så det er meget strikt, men vi ønsker jo ikke at folk skal bli skremt av den grunnen. Altså.
0: Nei, nei, nei.
1: Det er bare å ringe på,
0: ja,
1: og vi har jo liksom litt begrensede åpningstider her nede, siden vi sitter og jobber på verksted, men det er klart at vi er jo der, så jeg bare ringer på, så kommer vi ut. Vi får mye folk som kommer spesielt da med gull og sølv, kjøp og salg av dette her. Vi i motsetning til mange av gulloppkjøperne, som da på en måte bare tar imot, du sender noe i posten, så du vet jo aldri egentlig hva som skjer etterpå, du bare får et annet tilbud på, du aner ikke egentlig om det er noe sammenheng mellom det du har sendt inn eller ikke,
0: ikke sant?
1: Og så går vi jo gjennom sølv og gule, sammen med deg som kommer, og så ser vi, ok, dette her burde du ikke smelte, og dette kan du smelte, og dette her er greit, og så får man faktisk da en pris i andre enden som er basert liksom der og da, ikke noe rare fratrykk og sånt, så det er liksom på en måte litt tryggere å gå til noen som på en måte vet hva de driver med når det kommer sånn ting, og det har vi fått igjen for, altså det er ingen tvil om, det er veldig mange som kommer og kjører langt for å levere.
0: Oi, så flott.
1: Ja.
0: Det var veldig bra.
1: Og så er det mange som kommer spesielt for å omarbeide gamle smykker til nye.
0: Ja,
1: ja,
0: det kan jeg tenke meg.
1: Ja.
0: Det er veldig bra at dere kan gjøre.
1: Ja, det er ikke mange igjen.
0: Nei.
1: Som har den kompetansen og som måtte sitte med det utstyret som, til å kunne smelte om det spesifikke gullet og lage noe nytt ut av det.
0: Det høres veldig spennende ut, og det er absolutt å anbefale å ta en tur til dere, og, og hvis du har noen gamle smykker og sånn du har lyst til å gjøre noe med, så kan dere komme med anbefalinger og, og finne ut av sammen med kunden hva som er attraktivt å gjøre, eller hva man har lyst til å gjøre med dem. Men jeg ser tida flyer, så vi må bare kutte vi, Remi.
1: Ja.
0: Vært veldig hyggelig å ha deg her.
1: Absolutt, veldig hyggelig å være her også.
0: Det er ikke så veldig mye jeg har behøvd å si, for du har sagt det selv, pratet hele tiden. Du er en pratsom fyr, og det er vi glad for.
1: Det er bra, det er bra.
0: Og så ønsker jeg deg lykke til videre i forretningen, og vi får vel et greit samarbeid etter hvert på forskjellige områder.
1: Få på det. Ja. Så bra, tusen takk.
0: Tusen takk for at du kom. Så hører vi på Tigergutt med Morten Abel helt på slutt her. Ha det bra, og vi høres igjen om 14 dager, og dette programmet går i reprise fredag.

0: Fare Nyheter.
1: Påtalemyndigheten anker frifinnelsen av kvinne etter dobbeltdrapet I Ski, skriver VG. Follo og Nordre Østfold tingrett mente hun var utilregnelig da hun drepte moren og broren I desember 2024. Selv om kvinnen erkjenner drapene, fikk hun frifinnelse. Anken gjelder dommen. Norsk redaktørforening melder at styret vurderer en formell advarsel mot dokumentredaktør Hans Rustad, men ekskluderer ham ikke nå. Nestleder I NR-styret, Helge Nitteberg, som sjefredaktør I Nordlys, tok dissens. Han mener det på nåværende tidspunkt ikke grunnlag for advarsel, men sterk kritikk. Norge tapte mot Portugal på Ullevål I går, og TV 2 fikk rekordhøye seertall for landslagskampen. Et snitt på 1,2 millioner så kampen søndag. I alt 1,679 millioner var innom, mens 1,3 millioner så på det meste. TV 2 sier dette den mest sette ikke-mesterskapskampen I norsk fotballhistorie. Norsk Lokomotivførerforbund sier at lokførerstreiken fortsetter etter at de I helgen fikk et tilbud fra Vy om lik lønn for likt arbeid. Forbundet peker på uenighet om hvor lokførere skal jobbe, hvordan arbeidet skal organiseres og når de har fri. NLF varsler opptrapping av streiken allerede nå til uken. EUs utenrikssjef Kaja Kallas sier I dag at Russland planlegger flere sabotasjehandlinger og angrep mot demokratiet I EU. Kallas viser til etterretningsrapporter og sier at målet å skape splid og skremme EU fra å hjelpe Ukraina. Hun peker samtidig på store hull I EUs forsvarsevne, melder Reuters. TV 2 lanserer dramaserien Isfolket, basert på Margit Sandemos bokserie Sagan om Isfolket. TV 2 melder at Norsk Filminstitutt støtter prosjektet. Serieskapere Anne Bjørnstad og Eilif Skodvin. Produksjonen starter tidlig neste år, og serien kommer på TV 2 Direkte og TV 2 Play. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

Velkommen, kjære lyttere, nye og gamle, som hører på Kontrigrasp-teamen her på din favoritt radiostasjon. Mitt navn Per Goversen, og vi har kommet frem til uke 39. Denne utgaven av Kontrigrasp-teamen har valgt å kalle Greatest Hit Special. Grupper og artister som Rhett Kush, Ann Williams, Ann Murray, Dolly Parton, Egil Kjellnes, Thor Andersen, Johan Sigvardsson, gruppa The Isaacs, Per Gunnar Stølen, Bibi Bolette, Silander Jakobsen, Billy Walker, Ottar Big Hand Johansen og Claudia Scott. Bruce Haynes blir med på sendingen i dag. Helt på stampen. Vi starter med norsk gruppe Rhett Kush. Perleporten heter CD-en. Her kommer Rhett Kush med Jeg har en bolig. Vær så god.

hører artisten Anne Williams vi hørte her med One Day at a Time. Gruppa Rett Kurs kommer en gang til her med CD-en Perleporten. Rett Kurs, og her kommer sangen Eg bærer deg heim. Vær så god, Rett Kurs.

Ja, det var rett kurs vi hørte her fra utgivelsen Perleporten og sangen «Eg bærer deg heim». Anne Murray, «Let it be» kommer nå.

Maria, en vakker sang var det. Let It Be fra artisten Anne Murray. Nå kommer Dolly Parton med sangen Let Her Fly. Dolly Parton, vær så god.

Ja, det var Dolly Parton vi hørte her med sangen Let Her Fly. Anne Williams kommer nå med en kjent og kjær sang, Amazing Grace, Anne Williams.

Ja, det var sangen Jenny Dreamed of Trains, Egil Skjellnes og Tor Endresen, var det vi hørte her. Nydelig sang, duetten der. Anne Murray kommer nå med Lean on Me.

Ja, det var rantisten Anne Murray vi hørte her med sangen Lean On Me. Johan Sigvardsson fra Herlighetens Morgon. Det en CD gitt ut av Johan og Gunilla Sigvardsson. Men nå det Johan selv skal synge for oss Hans Omsorg. Vær så god, Johan Sigvardsson.

Ja, det var Johan Sigvardsson fra Herlighetens Morgen. Vi hørte her sangen Hans Omsorg. Opprinnelig Gordon Lightfoot, engelsk tekst på den, Early Morning Rain, men svensk tekst ved Bosse Andersson, Hans Omsorg, var det vi hørte her. Nå kommer sangen Heroes, og det er The Isaacs. Vær så god.

Ja, det var gruppa The Isaacs som vi hørte her med Heroes. Nå kommer Per Gunnar Stølen fra Norge med danske Bibi Bolette Silander Jakobsen. Bibi Bolette og Per Gunnar, og sangen de skal fremføre On Angels Wings.

Her hørte dere sangen On Angels Wings, og det var artistene Per Gunnar Stølen, Bibi Bolette og Silander Jakobsen, On Angels Wings. Nå kommer artisten Billy Walker, Lay It Down, Give It Up, Billy Walker, vær så god.

Ja, det var Ottar Big Hand Johansen og Claudia Scott med New Moon. Nå ser jeg tida raser går, det cirka 10 minutter igjen av vår tilmålte sendetid. Hvis det har vært reklame og nyheter, en 5 eller 6 minutter igjen. Da gjenstår det bare å si takk for følge, kjære lytter, og tilbake. Vi tilbake om en uke. Samme tid, samme frekvens, nettopp her på din favoritt radiostasjon. Ha en flott høstuke til vi høres igjen på lufta. Neste uke, uke 40, blir det en høstferiespesial og en spesiell kunngjøring for dere som på Sørlandskysten i uke 40. Det kommer neste uke. Helt på tampen får vi plass til Bruce Haynes. Bruce Haynes kommer med Jesus and John Deere. Og etter Bruce Haynes skal vi høre på Ann-Kristin Dørdal, A Time to Dance and Sing. Men først, Bruce Haynes, han kommer nå.

0: Norsk redaktørforening melder at styret vurderer en formell advarsel mot dokumentredaktør Hans Rustad, men ekskluderer ham ikke nå. Nestleder i NR-styret Helge Nitteberg, som sjefredaktør i Nordlys, tok dissens. Han mener det på nåværende tidspunkt ikke grunnlag for advarsel, men sterk kritikk. Norge tapte mot Portugal på Ullevål i går, og TV 2 fikk rekordhøye seertall for landslagskampen. Et snitt på 1,2 millioner så kampen søndag. I alt 1,679 millioner var innom, mens 1,3 millioner så på det meste. TV 2 sier dette den mest sette ikke-mesterskapskampen i norsk fotballhistorie. EUs utenrikssjef Kaja Kallas sier i dag at Russland planlegger flere sabotasjehandlinger og angrep mot demokratiet i EU. Kallas viser til etterretningsrapporter og sier at målet å skape splid og skremme EU fra å hjelpe Ukraina. Hun peker samtidig på store hull i EUs forsvarsevne, melder Reuters. TV 2 lanserer dramaserien Isfolket, basert på Margit Sandemos bokserie Sagan om Isfolket. TV 2 melder at Norsk Filminstitutt støtter prosjektet. Serieskapere Anne Bjørnstad og Eilif Skodvin. Produksjonen starter tidlig neste år, og serien kommer på TV 2 Direkte og TV 2 Play. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren. Radio Øst.
1: Radioreklame på Radio Øst, det lønner seg. Ta kontakt med oss for prisoverslag. Radio Øst har et voksent publikum og blir hørt.
2: Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst, fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.
3: Den 8. oktober ønsker Soli menighet hjertelig velkommen til lovsangskonsert med Harald Høydal i Soli kirke klokka 19. I 25 år har Østfoldingen Harald Høydal satt sitt preg på både norske og ikke minst svenske menigheter med sine flotte lovsanger. Med seg til konserten i Soli har han korister og ikke minst den fantastiske musikeren Johannes Groth. Velkommen til lovsangskonsert i Soli kirke den 8. oktober klokka 19. Billetter finner du på Ticketco.

personlig omsorg. Din totalleverandør av helse, omsorg og hjemmehjelpstjenester. Vi leverer i store deler av Østfold. Vår kundegruppe består i hovedsak av hjemmeboende eldre, samt andre med behov for hjemmehjelp og personlig assistanse. Vi i tillegg på sykehjem og i omsorgsboliger. Hos oss får du fast kontaktperson til avtalt dag og klokkeslett. Trenger du følge til timeavtalene hos for eksempel lege, sykehus eller du trenger en god samtalepartner, vi klare til å hjelpe deg. Personlig omsorg har lang erfaring med samarbeid med pårørende og verger. Vi kan også tilby hagearbeid, egen fotterapeut og frisør som kommer hjem til deg. Vi dekker alle dine hjemmehjelps- og omsorgsbehov. Kontakt oss i dag på telefon 69 34 33 70. Besøk oss også på vår hjemmeside personligomsorg.no eller på Facebook. Vi snakkes!

er i alle fall god musikk til å starte med her, og det begynner å renne inn med de aller første meldingene. Det setter jeg da stor pris på. Kristin har skrevet til meg. Kristin forteller at hun har fått seg en katt. Sendt bildet av katten, en liten hvit sak her. Ser ut som en sånn vrengt polevått nesten. Og som ifølge sin nye eier, Kristin her, tar seg friheter og hopper opp på bord og sånne ting, men... Det er vel en katt, er det ikke det? Er det ikke sånn at katten ser på deg som butler, mens hunden ser deg som herre? Jeg tror det er noe sånt. Jeg har hverken, hadde nær sagt, ful eller fisk, ikke det heller, men heller ikke katt eller hund. Jeg har hatt hunder, aldri hatt katt, selv om tanken på det faktisk er litt sånn tiltalende. Vi får nå se. Kanskje det skjer på et tidspunkt. Kanskje det aldri gjør. Jeg setter i alle fall pris på de dyrene jeg møter når jeg er ute og ser dem. Jeg var inne om at vi skulle få quizet litt også i dag, og den quizen den er nå bare et par minutter unna, så gjør deg klar.

Jeg klar. Du klar? Godt, da starter vi med dagens quiz. Vi skal frem til et årstall sammen. Jeg har tre ledetråder som skal bringe oss dit. Alle disse tre ledetrådene inneholder ting som har noe med dette spesifikke året å gjøre. Og det ikke sikkert at den første nødvendigvis matcher et årstall du inne på. Det ikke sikkert andre gjør det heller. Eller det tredje, men i sum så skal de gjerne gjøre det. Og hvis de gjør det, så har du et tall i tanke, 19 et eller annet, 20 et eller annet, 18 et eller annet for den sakens skyld, men du kommer frem til et tall her, et årstall, og vi skal avsløre da mot slutten av timen hva det riktige svaret er. Du din egen dommer her, så du bestemmer selv om du skal premieres for innsatsen eller for det riktige svaret. Det litt opp til deg. Vi starter med første ledetråd nå. Den nye Svinesundsbroen handler det om. Den nye, ikke den gamle, som danner grensekryssingen mellom Norge og Sverige. Den ble åpnet dette året. Den gamle broen jo der fortsatt, men ligger en drøy kilometer lenger nord.

Jeg har funnet frem almanakken. Vi skal stille oss inn på den 28. september, det dagens dato. Og akkurat I dag så det Lena og Lene som har navnedag. Det Sankt Venceslas dag. Jeg går ut fra at scenen her en K, ellers det Venceslas. Av Bøhmen I hvert fall en tjekkisk nasjonalhelgen, og når det gjelder andre flaggdager og religiøse høytidsdager, så de forsvinnende lite tilgjengelige akkurat I dag. Vi har et par ting som dukker opp historisk. I 1066, Wilhelm Erobreren, eller William Erobreren, invaderer England. Vi har for eksempel kong Oscar den første, som ble kronet I Sverige 1844. Han var jo også konge I Norge. Vi har det her viktig å få med. 1994, gisselsituasjon på Torp. To svenske ranere som tok flere personer som gisler. De ble skutt og drept.

Jeg er i godt humør, det håper jeg du også. God musikk har vi I hvert fall fått, og så spiller de inn med meldinger av både den ene og annen sort her. Meget spennende. Vi skal se på dem etter hvert. Akkurat nå så handler det om quizen igjen. Vi på utkikk etter et årstall denne timen, og vi har gitt deg en bitteliten sparsom ledetråd, og den vel egentlig best egnet hvis du fra Halden, tror jeg, eller der omkring. Det handler nemlig om det nye Svinesundsbroen. Du vet den broen som man kjører over for å komme seg inn I Sverige når man I Østfold. Ja, eller fra Sverige og tilbake til Norge selvfølgelig. Den ble åpnet dette året I hvert fall. Den gamle broen, den jo der stadigvæk en drøy kilometer lenger, du kan stadigvæk kjøre over den nå forresten, hvis det skulle være mye kø og sånn. Ledetråd nummer to, samme årstall, og her har jeg neste bit med informasjon. Geirangerfjorden og Nærøyfjorden får dette året FN-anerkjennelse. De får med andre ord betegnelsen World Heritage Site. Been holding my breath for a while now. It's been a couple weeks since I've heard the voices in my head.

0: Vi omtrent der vi skal være. Ganske vanlig at noen har rett svar. Ganske mange inne på det, altså innenfor rekkevidde av det riktige svaret, og så det noen som absolutt ute på tur. Ordentlig skivebom, men det lever vi med. Vi har en tredje ledetråd som kommer nå straks, nemlig. Dagens quiz, vi på utkikk etter et årstall. Det var årstallet hvor den nye Svinesundbroen som danner grensekryssingen mellom Norge og Sverige i Østfold ble åpnet. Den gamle broen, den står der fortsatt, men en drøy kilometer lenger nord. Og så sa jeg at Geirangerfjorden og Nærøyfjorden fikk FN-anerkjennelse. De fikk med andre ord titlen World Heritage Site. Og det jo et sted man egentlig bare bør ha vært minst en gang i sitt liv. Trenger ikke å være det lenge en gang, men Geirangerfjorden for eksempel. Fantastisk. Tredje ledetråd handler om stortingsvalg, for det var det nemlig dette året, og det var en koalisjon, som de selv kalte de rødgrønne, som stakk av med flest seter. Jens Stoltenberg ble statsminister i det som fikk navnet Stoltenberg II-regjeringen. Hvilket år det?
1: Ytterst i verden, ytterst i vest, kan hende du seiler de skute. Kan hende du seiler tilfeldig som gjest. Kan hende du går her i rute. Uansett trenger du et punkt som fast, der du frakter de skjøre last. Det nok at det står der og brenn, en trofast gammel venn. Har du fyr, har du løkt, har du fyr, et signal om riktig lei. Ei lampe som gløder i mørket, og loser deg ut og frem. Som tar deg bort og hjemmefra, men også tar deg hjem.

det som gløder i mørket og loser deg ut og frem, som tar deg bort og hjemmefra, men også tar deg hjem. Et landemerke for håp og drøm, helst skulle vi la det bemanne,

0: lampe som gløder i mørket og loser deg ut og frem, som tar deg bort og hjemmefra, men også tar deg hjem.
1: Gratulerer med dagen, og først og fremst da så bringer vi litt heder og ære til Lena og Lene som har navnedag i dag. Begge navn da kortformer av Helene eller Helena, som betyr lys, eller det å skinne. Og når det gjelder fødselsdager så hopper vi innom her og ser på hvilke kjente navn vi finner. 1991, Cecilia Brekkhus ble født, hun jo bokser. 1987, Hilary Duff, en amerikansk skuespillerinne og sanger. Vi har Dita von Teese, født i 1972, en amerikansk burlesk artistmodell og skuespiller. Vi har den engelsk-australske skuespillerinnen Naomi Watts, hun ble født i 1968. Vi tar med oss Mika Häkkinen, finsk bilsportutøver, Formel 1-fører, født i 1968. På dagens dato. Og de som ikke har nevnt, de definitivt ikke glemt, så her et gratulerer med dagen til alle.

0: Følg Radio Øst på Facebook. Se hva som skjer her på radioen.
1: Radio!
0: Lik og del, kommenter. Søk opp Radio Øst på Facebook. Gå inn på siden og trykk liker. Neste gang du logger deg på, så kan du se hva som skjer I din lokalradio. Radio Øst på Facebook.

0: Radio Øst oppdaterer deg på det som skjer I Østfold. Her meldingstjenesten.
1: Klippen Saltnes, onsdag 30. september klokken 19, bønnemøte. Sion Selbakk til onsdag klokken 19, sangkafé med Alex Lindberg. Vi synger sammen og serverer noe godt til kaffen. Alle velkommen. Frelsesarmeen Fredrikstad, tirsdag 29. september klokken 12, bønnemøte. Onsdag 30. september klokken 11, hyggetime med Vidar Høystad. Frikirken Greåker menighet I kveld klokken 18, mannsmusikken. Gimle misjonshus I kveld klokken 18, DMM-koret øvelse, mannskor, og klokken 18.30 det strikkekafé. Løkke bedehus I kveld klokken 21.15, bønn for bygda. Evangeliekirken tirsdag 29. september klokken 19. Evangeliekirken Varna det David Filtvedt som taler. Og på torsdag 1. oktober klokken 19 det møte på Østerbo. Skiptvet misjonshus onsdag 30. september klokken 19 det onsdagsbønn. Og det var det vi hadde I meldingstjenesten I dag. Ønsker du at vi skal annonsere noe, så ta kontakt.
2: Været blir sponset av Skolt Pukkverk.
1: Det blir stort sett skyet med enkelte regnbyger, særlig om natten og på ettermiddagen. Litt sol kan komme fram mot kvelden. Temperaturen blir omkring 10-14 grader.

Jeg vet nøyaktig hvilket år du ute etter, det en som skriver på en melding til meg og skriver feil årstall. Ja, det litt dumt. Nå skal jeg ikke nevne navn her, men et litt år unna. Så ikke 100%, men du vet I alle fall sånn cirka hvor vi skulle. Det kan vi være det. Riktig svar I dagens quiz var 2005. Året 2005, eller 2005, hvis du foretrekker det. Det var da den nye Svinesundbroen ble åpnet mellom Norge og Sverige. Det var da Geirangerfjorden og Nærøyfjorden fikk betegnelsen World Heritage Site, og så var det jo stortingsvalg, hvor de rødgrønne vant, og Jens Stoltenberg ble statsminister I det som ble hetende Stoltenberg II-regjeringen. Og 2005, det var et år med mange forskjellige ting. Det var jo legionærsyke I Østfold. Vi feiret at det var 100 år siden vi ble selvstendige og trådte ut av union med Sverige. Blant andre. 2005, et år som føles litt ut som om det var I går, egentlig, men tiden flyr.

Det er noen typisk mandag. Synes det var litt tungt å stå opp, og det vet jeg at jeg ikke har vært alene med. Jeg har fått noen meldinger på det i dag, at det å stå på mandag, det er forbundet med litt utfordringer. Og for de fleste av oss er det jo vår egen feil. Man har ikke vært inne i rutinen i løpet av helgen. Altså det heter seg jo at hvis du står opp tidlig hver dag, så bør du stå opp tidlig også i helgen. Kanskje ikke så til å gi deg en ekstra time bare, men ikke for mye. For ellers så kommer man helt ut av rytmen, og så bruker jo kroppen nesten hele uka på å komme inn i det igjen. Og så er fredagen her, og så ødelegger det enda en gang. Og jeg trampet litt i klaveret i helgen, og det har jeg betalt for i morges. Nå er alt fint igjen, og ikke noe vondt i kroppen, og våken og alt mulig, og godt humør og sånn. Så får vi satse på at jeg kommer meg i seng til normal tid i kveld. Det er målet i hvert fall. Du, takk for at du har lyttet på. Jeg og resten av gjengen her i kaffepausen sier god mandag videre, og det er som alltid en åpen invitasjon hvis du har lyst til å være med en gang til, samme tid i morgen.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 17, du får nyheter.
1: Påtalemyndigheten anker frifinnelsen av kvinnen etter dobbeltdrapet I Ski, skriver VG. Follo og Nordre Østfold tingrett mente hun var utilregnelig da hun drepte moren og broren I desember 2024. Selv om kvinnen erkjenner drapene, fikk hun frifinnelse. Anken gjelder dommen. Norsk Lokomotivførerforbund sier at lokførerstreiken fortsetter etter at de I helgen fikk et tilbud fra Vy om lik lønn for likt arbeid. Forbundet peker på uenighet om hvor lokførere skal jobbe, hvordan arbeidet skal organiseres og når de har fri. NLF varsler opptrapping av streiken allerede nå til uken.

TV 2 sier dette den mest sette ikke-mesterskapskampen i norsk fotballhistorie. EUs utenrikssjef Kaja Kallas sier i dag at Russland planlegger flere sabotasjehandlinger og angrep mot demokratiet i EU. Kallas viser til etterretningsrapporter og sier at målet å skape splid og skremme EU fra å hjelpe Ukraina. Hun peker samtidig på store hull i EUs forsvarsevne, melder Reuters. TV 2 lanserer dramaserien Isfolket, basert på Margit Sandemos bokserie Sagan om Isfolket. TV 2 melder at Norsk Filminstitutt støtter prosjektet. Serieskapere Anne Bjørnstad og Eilif Skodvin. Produksjonen starter tidlig neste år, og serien kommer på TV 2 Direkte og TV 2 Play. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

Hver søndag kveld klokken 20.30 det omsorgsprogram her på Radio Øst. Det flere organisasjoner og menigheter som har disse programmene, og det mulighet for å ringe inn sine forbundsønsker under sending. Altså hver søndag fra klokken 20.30.

Vi sier av og til når vi snakker om det evige livet. Og så skal vi få et evig liv etter døden. Det tror jeg ikke er vel gjennomtenkt. Ingen kommer til å få et evig liv etter døden. Det evige liv blir utdelt før døden. Og tar du ikke imot det evige livet før døden, kommer du aldri til å få del i det. Det er derfor det er så viktig det å kjenne Jesus her og nå.

0: Hjertelig velkommen til et nytt program i serien Vindu mot livet. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Dette programmet produsert med støtte fra Kristenfolkets egen turoperatør, Sireiser.

Vi skal også I dag fortsette denne bibelundervisningsserien som vi har kalt «Verdens lys». Dette en serie på 12 programmer som tar utgangspunkt I de såkalte søndagstekstene. Du kan få kjøpt hele denne programserien på CD ved å henvende deg til Kristen Riksradio. Vi skal I dag lese fra Johannes evangeliet I Bibelen, og vi leser begynnelsen av det som ofte blir kalt Jesu ypperste prestlige bønn. Her møter vi Jesus den siste kvelden han sammen med sine disipler, like før sin egen død. Etter først å ha snakket mye med disiplene om mange viktige ting, begynner så Jesus å be. Vi leser fra kapittel 17, og vi leser vers 1-8. Jeg har kalt dagens program «Jesus ber». Dette talte Jesus, og han løftet sine øyne mot himmelen og sa, «Far, timen kommet. Herliggjør din sønn for at din sønn kan herliggjøre deg. Like som du har gitt han makt over alt kjød, for at han skal gi evig liv til alle dem som du har gitt ham. Og dette det evige liv, at de kjenner deg, den eneste sanne Gud, og ham du utsendte, Jesus Kristus. Jeg har herliggjort deg på jorden, I det jeg har fullført den gjerning som du har gitt meg å gjøre. Og nå herliggjør du meg, far, hos deg selv, med den herlighet jeg hadde hos deg før verden ble til. Jeg har åpenbart ditt navn for de mennesker du ga meg av verden. De var dine, og du ga dem til meg, og de har holdt ditt ord. Nå vet de at alt det du har gitt meg, fra deg. For de ord som du ga meg, har jeg gitt dem, og de har tatt imot dem, og kjent I sannhet at jeg utgått fra deg, og de har trodd at du har utsendt meg.»

Hvis jeg med en setning skulle prøve å samle det vi skal snakke sammen om I dag, måtte det være denne ene strofen fra en kjent evangelisk sang. «Fest ditt øye på Jesus». Det var den amerikanske offiseren, major Daniel Webster Whittle, som I 1875 skrev denne sangen. «Would you lose your load of sin? Vil for synd du nåde få? Fest ditt øye på Jesus.» I koret på denne sangen lyder det slik. «Jesus for deg har gitt sitt blod. Jesus for deg igjen oppsto. Vant deg liv og overflod. Fest ditt øye på Jesus.» Og slik lyder det igjen og igjen gjennom alle disse fire versene I sangen. «Fest ditt øye på Jesus.» Daniel Webster Whittle hadde selv fått oppleve hvordan et blikk på Jesus kunne forandre et menneskes liv. Han var såret under den amerikanske krigen og var innlagt på et krigshospital. Her fant han fram et nytestamente som hans mor hadde sendt med han da han dro ut I krigen, og han begynte å lese. Dette ble lagt merke til både av andre sårede soldater og av sykepleierne. Og en dag kom plutselig en av sykepleierne bort til senga hans med følgende spørsmål. «Det ligger en døende soldat på et av rommene her. Vil du gå og be sammen med han?» Daniel Webster Whittle kom nå I store vanskeligheter, for han regnet seg enda ikke som noen kristen, som et frelst menneske. Men her inne på rommet ved den døende soldatens seng, falt han på kne, og ba for første gang Jesus om nåde og tilgivelse for sin egen del, før han så la den døende soldaten I Jesu hender. Den unge soldaten som lå her I dødens venterom, ble helt rolig da Daniel Webster Whittle ennå ba. Han grep tak I Daniels hånd, og da bønnen ble avsluttet, var den unge soldaten død. «Jeg kan ikke annet enn å tro», sa Daniel Webster Whittle, «at Gud, som gjennom denne døende soldaten ledet meg tilbake til seg, også brukte meg til å lede soldaten til Jesus. Jeg tror vi skal møtes igjen I himmelen en dag, vi to.» Det var ved hjelp av bønn Daniel Webster Whittle fikk feste sitt blikk på Jesus. Og når vi nå gjennom det vi har lest her skal prøve å feste vårt blikk på Jesus, det en frelser I bønn vi får øye på. La oss understreke dette som det første I dag, I møte med de ordene vi har lest fra Johannes 17. Jesus ber for sine. Det siste kvelden Jesus sammen med sine disipler, før han skal lide og dø for all verdens synd. Det må ha vært en ganske sterk opplevelse å få være sammen denne kvelden, den siste de skulle få oppleve, på denne siden av død og grav. Jesus visste det, og jeg tror disiplene begynte å ane noe, de også. Ganske mange viktige ting skjedde denne siste kvelden. Det var påskeaften, og Jesus og disiplene spiste påskelammet. I likhet med alle andre I Jerusalem denne kvelden. De leste Guds ord, de sang lovsangene og delte bordfellesskapet. Og så innstiftet Jesus nattverden. For første gang fikk disiplene dele et nytt paktsmåltid, sammen med hverandre og sammen med Jesus. «Gjør dette til minne om meg», lærte Jesus dem. Og så vasket Jesus disiplenes føtter, og ga dem på den måten et fantastisk forbilde på hva det for noe, det å tjene Gud. Jesus avslørte forræderen denne kvelden, og varslet samtidig at alle 12 kom til å svikte han og forlate han. Og så holdt Jesus sin avskjedstale, der han snakket med disiplene om viktige ting som han hadde på hjertet før han døde. Og det siste Jesus gjorde, var å be sterke og inderlige ord, djupt personlige ord. Jesus snakket med sin far.
Det var første delen av denne Jesu bønn vi nå leste sammen her. Jesu ypperste prestelige bønn, som vi ofte kaller denne bønnen. Jeg synes det et både fint og ganske talende uttrykk. Ypperste presten var jo Israels åndelige leder. Han var ansvarlig for alt som foregikk i helligdommen, i tabernaklet og senere i tempelet. Ypperste presten hadde to store oppgaver. Han sto i forsoningens tjeneste, det var det ene. Han skulle bære fram offer for folkets synder, daglige offer og årlige offer. Og så sto han for det andre i forbønnens tjeneste. Hver eneste dag bar han hele Israels folk fram for Guds ansikt på bønnearmer. Det disse to tingene det handler om, også for Jesus. Det altså kvelden før Jesus skal lide og dø. Som den store ypperste presten skal Jesus nå bære fram det endelige offeret for synd. En gang for alle skal syndens grufulle problem få sin løsning. Jesus skal ofre seg selv. Og denne siste kvelden, før Jesu død, går altså Jesus, den store ypperste presten, inn for Guds ansikt i bønn. Først for seg selv, så for sine disipler, og endelig for alle dem som ved deres ord i framtiden vil tro på Jesus, på grunn av det disiplene forkynte. Dermed ber Jesus også for deg og meg. Jesus brukte mye tid på bønn, hele den tid han var i verden. Han deltok regelmessig i bønnefellesskap i synagogen. Ofte gikk han avsides og var for seg selv, kanskje en hel natt, i bønn hos sin far. Han ba for Peter i Getsemane om at hans tro ikke skulle svikte. Og Jesus ba til og med da han hang spikret fast til korset, både for sine venner og for sine fiender. Men Jesu ypperste prestelige bønn, det den mest ordrike og den lengste bønnen vi har fra Jesu egen munn. Og aldri ser vi Jesu omsorg tydeligere enn her. Aldri kommer vi Jesu hjerte nærmere enn i disse ordene. Den tyske bibellæreren Bengel sa en gang, «I hele den hellige skrift dette kapittelet etter ordlyden det enkleste, men etter innholdet det dypeste.» Jeg synes det ganske klokt sagt. Men hva får vi ellers se, nå som vi skal feste vårt øye på Jesus, han som ber? Vi får se han som fullførte frelsesverket. Det det andre vi legger merke til i det vi her leser. Vi ser flere ganger at Jesus ble grepet av angst og usikkerhet på sin vei til Golgata. Aller tydeligst ser vi det der han ligger på jorden, så lang han i Getsemanehagen. Men her, denne siste kvelden mens han ennå sammen med sine venner, det tryggheten som stråler fram. «Jeg har herliggjort deg på jorden», ber Jesus, «i det jeg har fullført den gjerning som du har gitt meg å gjøre.» Slik sier Jesus det til sin far. Hvilken gjerning hadde Gud egentlig bedt han om å gjøre? Svaret kjenner vi godt. Jesus skulle fullføre et frelsesverk, så falne syndere igjen skulle få muligheten til å finne liv og fellesskap med Gud. Dette hadde vært målet for Jesus hele veien, helt fra den dagen han forlot himmelen for å bli et menneske som deg og meg, og helt til den dagen som nå nærmet seg, dagen da han skulle lide straffen og døden for den synd som en hel verden hadde begått mot en tre ganger hellig Gud. Oppgjørsdagen var kommet. Jesus var ved veis ende. Han sto ved målet for sin store frelsergjerning. Jesus tok ikke bare på seg en oppgave. Han ikke bare gikk i gang med å løse den, han fullførte løpet. Han nådde målet. Vet du hva det betyr? Det betyr at alt det som skulle gjøres for at slike som du og jeg kunne bli frelst, det gjort. Det fullført av Jesus.
og det betyr igjen at ingen kan gjøre seg frelst. Til det vi alt for sent ute. Alt det som skulle gjøres, det ble gjort av Jesus for nesten 2000 år siden. Dermed kan du og jeg ikke gjøre oss frelst, men vi kan høre oss frelst. Dermed vi over på det tredje vi får øye på. Jesus har vist oss hvem Gud er, hvem Gud virkelig er. Det ganske sterke og fine ord Jesus bruker om sin far i det vi leste. «Jeg har herliggjort deg på jorden, i det jeg har fullført den gjerning som du har gitt meg å gjøre. Jeg har åpenbart deg for de mennesker du ga meg av verden.» Tanken denne. Gjennom å fullføre sitt frelsesverk har Jesus vist oss hvem Gud er, hva som virkelig bor i Guds hjerte, med tanke på syndige og fortapte mennesker som deg og meg. Gud ikke full av hevntanker. Han drives ikke av hevngjerrighet. Gud ønsker ikke å ødelegge menneskeliv. Han ønsker bare å oppsøke det som var fortapt, og frelse det. Og Guds navn derfor et frelsernavn. Han den evige, trofaste, uforanderlige, frelsens Gud, den alltid like kjærlige far i himmelen. Fest ditt øye på Jesus. Når du får se han, da vet du hvem Gud Når du får se Jesus, vet du at du ikke har noe å frykte hos Gud, så lenge du bare holder deg nær til Jesus, Guds sønn. Den samme fortrolighet som Jesus har i forhold til sin far, den skal også du få eie, i forholdet til din far, til din Gud. Ja, for han vil være din gode far, akkurat som han det for Jesus. Dersom det stråler av Jesus denne siste kvelden, der han nå finner veien inn i sin fars nærhet, inn i ekte og inderlig bønn. Vi befinner oss i stråleglansen fra han som ber, og dersom vi får øye på Guds smil, også til oss. Det neste vi får øye på hos Jesus, det må være dette. Jesus har gitt oss Guds ord, Guds eget ord. Jesus skulle snart forlate sine troende og tvilende, lykkelige og usikre venner. Men hvordan skulle det gå med dem, når Jesus, mesteren, snart skulle tas fra dem? Det virker ikke som Jesus særlig bekymret for det. De i trygge hender. De skal bli bevart hos Gud. De skal finne veien videre. Og grunnen, det dette. For de ord som du ga meg, har jeg gitt dem. Og de har tatt imot dem, og kjent i sannhet at jeg utgått fra deg. Og de har trodd at du har utsendt meg. Slik sier Jesus det til sin far. De har holdt ditt ord. De har tatt det til seg, tatt vare på det, tatt det til hjertet. «Jeg har gitt dem ditt ord», sier Jesus litt senere i denne ypperste prestlige bønnen. Det kan være du og jeg gjerne vil tenke, var det noe å gi dem? Var dette alt Jesus hadde å gi sine disipler før han døde, sitt ord? Men Jesus vet hva han sier, og han vet hva han gjør. Guds ord tilværelsens mektigste kraft. Det var ved sitt ord han skapte verden. Det var ved sitt ord han førte Israelsfolket gjennom all nød og alle slags vanskeligheter helt fram til Kanaans land. Det ved sitt ord han hele veien har møtt sitt folk gjennom tusener av år, med tukt og trøst, med frelse og tilgivelse, med oppmuntring og med veiledning. Og det ved sitt ord han en dag skal skape nye himler og en ny jord. Jo, Jesus vet hva han sier. Han vet hva han gjør. «Jeg har gitt dem ditt ord.» Jeg tror det var forkynneren Ludvig Hope som sa det en gang. «En ungdom med en åpen bibel og et åpent bøneliv vil vært det bevaret om han så vært sett i helvetes port.» Hvis du tar vare på Guds ord, vil Guds ord ta vare på deg.
Hvis du lever I Guds ord, så lever Guds ord I deg. Vil du bære med deg Guds ord I ditt hjerte, så bærer Guds ord deg hver eneste dag inn til Guds hjerte. Jeg har gitt dem ditt ord. Herlig. Og så det siste. Når vi fester vårt øye på Jesus, får vi se han som har evig liv å gi til oss mennesker. Den mest kjente formuleringen I Jesu ypperste prestlige bønn må være vers 3. Og dette det evige liv, at de kjenner deg den eneste sanne Gud, og han du utsendte, Jesus Kristus. Jesus kom for å gi deg og meg det evige livet. Og ditt og mitt ansvar å ta imot dette livet som bare Jesus kan gi. Du har gitt ham makt over alt kjød, sier Jesus, for at han skal gi evig liv til alle dem du har gitt ham. Det betyr at Jesus nøkkelpersonen for den som vil ha del I det evige livet. Vil du ha del I det evige liv, må du gå veien om Jesus. Bare han har muligheter, bare han har makt til å gi deg det du aller mest trenger, liv og salighet. Vi sier av og til når vi snakker om dette livet, og så skal vi få et evig liv etter døden. Dette tror jeg ikke vel gjennomtenkt. Gud har ikke noe evig liv å gi etter døden. Det evige liv blir utdelt før døden, ikke etter. Og hvis du ikke tar imot det evige livet før døden, kommer du aldri til å få del I det. Det derfor det så viktig dette å kjenne Jesus, allerede her og nå, for bare han har det evige liv. Under en menighetsuke sto en mann fram som nylig var blitt en kristen, for å vitne om Jesus. Han var lektor på gymnasiet I byen og en matematisk begavelse. Mange var spent på å høre det lektoren nå hadde å si. Og han sa følgende. Når jeg går ned over en av gatene her I byen, møter jeg ganske mange som jeg kjenner. Det vil si, jeg kjenner dem såpass at jeg nikker til dem og løfter på hatten. Men egentlig kjenner jeg dem jo ikke. For hva vet vi om hverandres indre? Hva har vi felles? Hva betror vi hverandre? I de fleste tilfeller ingenting. Slik hadde jeg det I en lang tid av mitt liv overfor Gud, fortalte han. Jeg var liksom på hatt med vår Herre. Jeg traff han av og til, under et tilfeldig kirkebesøk eller av og til når jeg slo opp I en bibel. Men det ble bare med et lite nikk, ikke noe fortrolig samfunn, ikke noe fellesskap og vennskap. Men en dag ble det annerledes. Jeg var I tysk fangenskap under krigen, og hadde det meget vanskelig. Men da fikk jeg hjelp av en kristen kollega. Han hjalp meg til å leve på en ny måte med Jesus. Han viste meg hvordan jeg kunne betro meg til han, med alt. Mine synder, mine bekymringer, mine problemer og mine vanskeligheter. Da begynte et helt nytt liv. Da ble det ikke bare et tilfeldig nikk til vår Herre. Da fikk jeg se Jesus som min beste venn og som min frelser. Det det handler om I dag. Fest ditt øye på Jesus. Det handler om for en døende soldat I USA, for en lektor I en norsk by, eller for deg og meg som lytter nå. Kjenner du Jesus? Har du fått del I det evige livet?

har lyttet til et program i serien Vindu mot livet med Jon Hardang. Programmen I denne serien kan også kjøpes på CD fra Kristen Riksradio eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressen Kristen Riksradio, Skien 2, 5353 Straume, eller send en e-post vml@p7.no. Takk for I dag, og på gjenhør.

Nå kan du høre denne radiostasjonen og de andre norske kanalene på ett sted. Radio Player Norge har samlet norsk radio i en enkel tjeneste. Radio Player finner du på radioplayer.no, i App Store og Google Play. Radio Player virker også med Sonos, Alexa, Chromecast, Apple CarPlay og Android Auto. Last ned Radio Player Norge-appen, eller se radioplayer.no.

0: Du lytter til Radius, klokka 18. Du får nyheter.
1: Norsk Lokomotivførerforbund sier at lokførerstreiken fortsetter etter at de I helgen fikk et tilbud fra Vy om lik lønn for likt arbeid. Forbundet peker på uenighet om hvor lokførere skal jobbe, hvordan arbeidet skal organiseres og når de har fri. NLF varsler opptrapping av streiken allerede nå til uken. Påtalemyndigheten anker frifinnelsen av kvinnen etter dobbeltdrapet I Ski, skriver VG. Follo og Nordre Østfold tingrett mente hun var utilregnelig da hun drepte moren og broren I desember 2024. Selv om kvinnen erkjenner drapene, fikk hun frifinnelse. Anken gjelder dommen. Norsk Redaktørforening melder at styret vurderer en formell advarsel mot dokumentredaktør Hans Rustad, men ekskluderer ham ikke nå. Nestleder I NR-styret, Helge Nitteberg, som sjefredaktør I Nordlys, tok dissens. Han mener det på nåværende tidspunkt ikke grunnlag for advarsel, men sterk kritikk. Norge tapte mot Portugal på Ullevål I går, og TV 2 fikk rekordhøye seertall for landslagskampen. Et snitt på 1,2 millioner så kampen søndag. I alt 1,679 millioner var innom, mens 1,3 millioner så på det meste.

0: Er Anne Bjørnstad og Eilif Skodvin. Produksjonen starter tidlig neste år, og serien kommer på TV2 Direkte og TV2 Play. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Vi gir deg musikken du liker. Radio. Radio Øst.

Vel møtt til en ny uke med Over en åpen bibel her på Radio Øst. Denne uken det Sondre Frøyland Svenseid som med oss, og andaktene det produsert av Norea. Maria Augustin Bergstrøm skal synge for oss nå til en begynnelse, «Så stor Gud».

Ny glede tåler gammel latter. Det overskriften på stykket vi I dag får høre fra boken Vær trygg, skrevet av Geir Harald Johannesen. Den som bekjenner meg for menneskene, ham skal også jeg kjennes ved for min far I himmelen. Hans Nilsen Hauge, Rolsøys store sønn, vokste opp for mer enn 200 år siden. Da skulle en kanskje tro at det var mer akseptert av alle hvis noen stod fram med et klart kristent engasjement. Men den gang ei. Etter alt å dømme. Julen 1799 skriver 28-åringen en salme I tinghusarresten I Trondheim. Vi har den på nummer 77 I norsk salmebok. Der skriver han først om fengselets mørke skjul. Og så kommer det. Den vantro flokk ei fatter hva åndens virkning men møter dem med latter som har sin Jesus kjær. I våre dager vet vi godt at den som tydelig viser at han eller hun tror på Jesus, mange steder må regne med fleip og hånlige bemerkninger. Derfor mange vansker med å våge å slippe ut I dagslyset den troen de har I hjertet. De venter stadig på en bedre anledning. De håper på bedre tider. Men de bedre tidene kommer nok aldri. For 200 år siden var det akkurat likedan. Derfor synes jeg at vi skal prøve å hjelpe hverandre til å tone flagg, som det heter, like godt først som sist. De fleste av oss vil jo stå for det Jesus står for. Jeg døpt, og kristen vet Ola Nordmann, og ikke muslim eller buddhist. Egentlig tror jeg på Jesus innerst inne, selv om tvilen kan herse med meg mange en gang. Men når det sånn, så jo det eneste rette å la troen I hjertet bli synlig. Det rett fordi det å være ærlig, og det rett fordi den som kjennes ved Jesus har hans ord på at det skal man ikke angre. Det sterkt å ha Jesus I ryggen. Hans Nilsen Hauge sang slik om det I gjenskinnet fra fødselsfesten for ham som kom til oss I en krybbe, og en dag skal komme tilbake til oss med all makt I himmel og på jord. Vår Gud oss trofast lover at han hver sjel vil fri, som her I livet våger å vandre sannhetssti. Vi skal nå før dagens andakt høre sangen «Ved Jesu føter», og sangen den hentet fra en CD med sanger fra Bedusland.

I bibelgruppa mi holder vi på å lese Esekiel, og jeg vil gjerne dele noe av det vi har lest og snakket om der. Jeg vil starte med starten, at Gud åpenbarer seg for Esekiel. Og her skal vi lese en god del av første kapittel sammen, for det et poeng å høre litt i dybden hvordan Esekiel beskriver det som skjer. Jeg leser starten og slutten, men hopper over noen vers underveis for å få tid. Det var i det 30. året, på den 5. dagen i den 4. måneden, mens jeg var blant de bortførte ved Kebar-elven, at himmelen åpnet seg. Jeg så syn av Gud. Jeg så og se en stormvind kom fra nord, en stor sky og flammende ild. Det var lysglans omkring den, og ut fra midten blinket det som var skinnende metall ut fra ilden. Og det kom noe som lignet fire levende skapninger ut fra den. Slik så de ut. De lignet mennesker, men hver av dem hadde fire ansikter og fire vinger. Beina deres var rette, føttene lignet kalveklover, og de skinte som blankpusset bronse. De hadde menneskehender under vingene på alle fire sider, og alle fire holdt ansiktene og vingene på denne måten. Vingene deres berørte hverandre. De snudde seg ikke når de gikk, hver av dem gikk rett fram. Foran lignet ansiktene menneskeansikter. Til høyre hadde alle fire løveansikt, til venstre okseansikt, og bak hadde de ørneansikt. Over hodene på skapningene var det noe som lignet en hvelving. Den var utspent over hodene deres og så ut som is. Skremmende. Under hvelvingen strakte vingene deres seg ut mot hverandre. Hver skapning hadde enda to vinger. To vinger som dekket kroppen. Og jeg hørte lyden av vingene når de beveget seg. Det var som lyden av veldige vannmasser, som røsten av den veldige. Støyen var som lyden av en hær. Når de stanset, senket de vingene. Det lød et drønn fra hvelvingen over hodene deres når de stanset og senket vingene. Over hvelvingen som var over hodet på dem, var det noe som så ut som safirstein og lignet en trone. Oppe på tronen satt en som var lik et menneske av utseende. Fra det som syntes å være hoftene oppover, så jeg noe som lignet skinnende metall, omgitt av noe som så ut som ild. Og fra hoften og nedover så jeg noe som så ut som ild omgitt av lysglans. Lysglansen så ut som buen i skyen på en regnværsdag. Det var dette Herrens herlighet lignet, slik så den ut. Da jeg fikk se det, kastet jeg meg ned med ansiktet mot jorden, og jeg hørte røsten av en som talte. Esekiel får se Guds herlighet. Hele beskrivelsen har preg av noe mystisk, kanskje man kan si utenomjordisk. Det er jo akkurat det Gud er. Han er noe annet enn verden. Han står utenfor verden. Når han skal vise mennesker litt av hvem han er, strekker hverken øynene eller ordene våre til. Synet må vise det som ikke kan ses. Beskrivelsene må fange inn det som ikke kan beskrives. Og dermed får vi disse underlige bildene av skapninger med vinger og ulike ansikter. Av hjul, lyn og ild. Og ikke minst av den som sitter på tronen og er lik et menneske av utseende. Jeg får følelsen av at ordene ikke strekker til for Esekiel her. Han kan ikke fatte hva han ser. Og det å si det med ord er enda vanskeligere. Ingen har noen gang sett Gud, står det i starten av Johannes evangeliet. Det gjør heller ikke Esekiel her. Han får se Herrens herlighet, som er så å si avglansen av Gud, nærvær av Gud, det Gud kan vise mennesker. For Moses får jo høre en annen gang. Et menneske kan ikke se meg og leve. Å se Gud fullt ut
for voldsomt, for hellig for syndige mennesker. Men selv et sånt begrenset syn mer enn hva man kan uttrykke og si. De færreste oss opplever noe slikt som Esekiel. Til og med blant profeten I Bibelen det ikke mange som får denne typen voldsomme syner. Men når vi får lese en slik beskrivelse, der vi kan ane at øynene ikke helt kunne henge med, og ordene enda mindre, da kan vi få en idé om hvor stor og annerledes Gud Når du får tid, vil jeg oppfordre deg til å lese hele kapittel 1 I Esekiel selv, så får du med de versene jeg utlot nå. Kanskje vil du dele erfaringen min, at her får jeg noe innblikk I noe større, noe annerledes. Her skimter jeg gjennom ordene, noe av det som ikke kan sies. La oss be. Vår far I himmelen, la navnet ditt helliges, la riket ditt komme. La viljen din skje på jorden, slik som I himmelen. Gi oss I dag vårt daglige brød, og tilgi oss vår skyld, slik også vi tilgir våre skyldnere. Og la oss ikke komme I fristelse, men frels oss fra det onde, for riket ditt, og makten og æren I evighet. Amen.

Andakten i dag den var ved Sondre Frøyland Svenseid, og nå til en avslutning skal Agathe Charlotte Gaupås synge for oss «Gud er allmektig». Og så vil jeg, Tone Anita Heier, takke for nå. Jeg håper at vi høres også i morgen her på Radio Øst.

0: Dette Radio Øst.
1: Følg Radio Øst på Facebook. Se hva som skjer her på radioen.
2: Radio!
1: Lik og del, kommenter. Søk opp Radio Øst på Facebook. Gå inn på siden og trykk liker. Neste gang du logger deg på, så kan du se hva som skjer I din lokalradio. Radio Øst på Facebook.
3: Har du mistet en av dine kjære? Jølstad Begravelsesbyrå har vært en viktig støtte for familier I sorg siden 1956. Omtanke og omsorg for de pårørende alltid det viktigste I alle våre seremonier. Jølstad Begravelsesbyrå I Fredrikstad og Sarpsborg et lokaleid, familiedrevet begravelsesbyrå for hele Østfold. Vi tilgjengelig I alle årets dager. Vår døgnvakttelefon 69 130 130.
4: Vil du være miljøbevisst og samtidig støtte det norske misjonsselskap sitt hjelpearbeid I mange land? Overskuddet fra gjenbruksbutikken I Råde går uavkortet til dette formålet. Vi får daglig inn nye varer, så vareutvalget rikholdig og spennende. Og butikken åpen tirsdag til fredag, 11 til 16, lørdag fra 11 til 15, mandag har vi stengt. Vi serverer gratis kaffe, nystekte vafler, så velkommen til en hyggelig handel og kaffeapparat I Sarpsborgveien 2 I Råde.
5: Personlig omsorg. Din totalleverandre.

Vi kan også tilby hagearbeid, egen fotterapeut og frisør som kommer hjem til deg. Vi dekker alle dine hjemmehjelps- og omsorgsbehov. Kontakt oss i dag på telefon 69 34 33 70. Besøk oss også på vår hjemmeside personligomsorg.no eller på Facebook. Vi snakkes!

0: Ja, som dere hører så det masse fuglelyd, og det var litt mening av det, men han var litt lav. Men velkommen til Naturtimen med Rune og Knut.
1: Hallo, hallo.
0: Det hyggelig å ha deg med, Rune, sånn at vi får svart på spørsmål da.
1: Ja, dette blir en interessant time igjen.
0: Ja. Det har jo kommet inn noen nye spørsmål, men ikke mange.
1: Nei, og vi fikk jo inn veldig mange forrige gang som ikke rakk å svare på.
0: Riktig.
1: Så de skal vi ta for oss i dag.
0: Ja. Kan du repetere litt hva vi snakket om sist? Det var vel disse dyra som litt slemme mot oss?
1: Ja, altså, det var jo, vi hadde jo snakket om flått, vi hadde snakket om tuneflua, hjortelusflua, brunsnegl.
0: Ja.
1: Det var de artene som vi primært omhandlet, og som vi kanskje har et litt anstrengt forhold til. Da.
0: Ja. Ja.
1: Og da er det jo sånn at vi ofte havner i den der grøfta om nytte for oss, ikke sant? Og så glemmer vi at det er jo nyttig for veldig mange andre arter enn oss. Da.
0: Ja.
1: Og litt tilfeldig så er det vi som blir utsatt for en sånn de ja, spiser opp avlinga vår, sånn som brunsneglene, eller de skal ha blodet vårt, sånn som mange andre arter må forholde seg til.
0: Ja.
1: Og så av og til kjenner de på oss, og da har vi et forhold til det som er litt anstrengt. Mm. Og jeg skjønner jo det, det er ikke noe artig å plukke flott. Jeg sitter jo fortsatt i dag og plukker flott etter en liten gåtur i går kveld med bikkja.
0: Akkurat.
1: Fire store hova, en stor hann og sju små som har satt seg fast.
0: Oi!
1: Og det klør ut med måte, vet du.
0: Så mange altså bare på en tur?
1: Ja, så, og det er nok fordi at det er en del rådyr bak oss.
0: Mm.
1: Og, altså bak oss, det betyr der jeg bor da, i skogen bak der.
0: Ja.
1: Lav vegetasjon, ganske nylig hogstflate, masse einstape.
0: Ja.
1: Akkurat i den høgda som flåtten bruker å sitte.
0: Akkurat.
1: Og når jeg da kommer hjem, så prøver jeg jo alltid å sjekke og se etter, og til slutt synes jeg det kravlet overalt. Jeg tok av meg shortsen, og der setter jeg jammen meg en haug med flåtten.
0: Ja.
1: Men det minste er ikke mulig å se. Det bare kjenner du.
0: Ja.
1: Og heldigvis så er kroppen min skrudd sammen på en sånn måte at jeg begynner å klø med en gang.
0: Ja.
1: Jeg vet at det er flere som ikke gjør det. Men da finner jeg dem fort da.
0: Ja,
1: før de rekker å lage noe særlig altså sprutte inn og bakterier og sånt annet som, som de ikke vil ha da.
0: Ja.
1: Mm. Men du som du klør.
0: Ja.
1: Jeg satt nå her i stedet og bare klødde meg på armer og legger og bein og det som er.
0: Jeg bare snakker om det når jeg ute og går tur, og så liksom tenker vi på, så ser vi går tur med hunden nå da, så ser vi at hunden har fått en skogbjørn, og så kommer vi hjem, og så går jeg og legger meg, og så begynner jeg å klø.
1: Ja.
0: Så tror jeg at det er en skogbjørn, men det er absolutt ingenting, men jeg klør.
1: Ja, og det har jeg selv opplevd, den der følelsen, kriblingen du har av noe du tror det er der.
0: Ja.
1: Av og til er det nå, av og til er det bare en sånn fantomkløing, eller,
0: ikke sant?
1: Fordi at vi tenker så intenst at vi har sett en flått da.
0: Ja.
1: Og så utover våren, særlig dere som har katt, vil du oppleve det at hvis du har fuglekasser i nærheten av huset, og da snakker vi om mars-april, så begynner det å komme en del flott, lopper.
0: Lopper, ja.
1: Ja, og de kommer katter, vet du, for katter skal jo bort og sjekke fuglekassa, og da hopper loppa fra kassa over på katta.
0: Riktig.
1: Og så kommer katta inn, legger seg i senga eller sofaen eller hva som helst, og så hopper loppene inn i klærne dine, og så blir de opp i senga. Så det er en gruppe vi ikke har snakket med, men det

0: kan vi sikkert ta når vi kommer
1: til... Ja, det høres ikke noe godt ut, men det sikkert veldig ordentlig å kunne snakke om det. For det det kan også skje.
0: Ja, og det, vi har jo katt, og det skjer jo hvert år, at vi får loppene, og det jo lett å kjenne igjen med dere bitene som på rekke, da.
1: Ok.
0: Og det bare de som har.
1: Ja, akkurat.
0: Så, det vanskelig å se, men du kjenner at det kravler, åpner dyna, og du ser ingenting, legger på dyna, og du kravler fortsatt, og det faktisk loppet der.
1: Ja, ja.
0: Men i disse dager, da, så det hjortlusfluga som tar helt av.
1: Ja, nå det mye snakk om den hjortelysflua. Ja,
0: det jo nesten synkront med soppen. Altså, ut og plukke kantarell, ut og få hjortelysflue. Og et av de spørsmålene vi har fått inn i dag, det handler jo om hjortelysflua. Mm. Vi var jo innom den forrige gang også.
1: Ja, så vidt det var.
0: Ja, og spørsmålet var om den alltid har vært her, og det svaret på det er nei. Den ble oppdaget i Halden i 1983, det ikke så lenge siden det.
1: Åh, oh, det var ikke lenge siden.
0: Nei da, så før det var det ingenting. Ja. Så det en art som har profitert på at vi har mer og mer hjortevilt da.
1: Akkurat.
0: Så den blir mer og mer vanlig.
1: Men hvor kommer den fra?
0: Det Sverige. Og så kommer den fra Sentraleuropa, som har bytt med over da, så... Ja. Sånn er det med alle arter som er spredning. Det har egentlig en østlig, eller vestlig, eller sørlig, eller nordlig innvandring.
1: Mm.
0: Og så vil det finne sine grenser. Da. Og per nå så ser det som at grensa er 61 grader nord. Men det trenger ikke å være så lenge. Den er jo funnet i Trøndelag.
1: Mm.
0: Den er funnet langs hele kysten opp til Bergen. Og så er den søkvekk mellom Bergen og Molde. Og så kommer den tilbake der igjen.
1: Mm.
0: Og på sikt vil den dekke hele landet. For den vil etter hvert også gå over på hjorten, som er på Vestlandet, og så får du hjortelysflue egentlig overalt. Da.
1: Ikke sant? Men det kommer av klima igjen i forhold til varmen og...
0: Ja, også at høyere tetthet av hjortevilt, det er også en forutsetning. Mangler du hjortevilt, så får du ikke noe hjortelysflue heller. Da.
1: Akkurat. Så det bare hjorten som tar med seg hjortelysflua?
0: Hjortevilt, altså rådyr, hjort, dågjort, elg. Oh,
1: ja. Okay.
0: Og kanskje også reinsdyr. Det vet ikke jeg faktisk om jeg går på reinsdyr. De har så mye andre art at de tror ikke jeg skal ha noe mer.
1: Nei.
0: Og så skal det sies det at det her er hjortelusflue, men vi har jo til sammen 8 lusfluer i Norge, hvorav 5 går bare på fugl, og hvis noen har plukket opp en død fugl en gang, så ser du at det kravler noe som minner om en hjortelusflue på handa di, så er det en fuglelusflue.
1: Akkurat.
0: Der er det 5 forskjellige arter. Ja. Og så er det en som går bare på sau, så er det en som går bare på hest.
1: Ja.
0: Så hvis den går inn på artskart, det er der vi som ser alle registreringer av de ulike arterne, så kan det godt hende at noen av de er andre arter enn hjortelusflue, da. Særlig akkurat. De som er langt nord oppe i Finnmark, der mistenker jeg at det kan være noen andre arter. Altså, type den som går på fugl, da.
1: Ja, riktig. Ja.
0: Men det er helt umulig å sjekke, så lenge vi ikke har noe bilde, eller vi har selve dyret, så blir den stående som en hjortelusflue.
1: Men det er ikke det samme måten den setter seg som hjortelusflue, den lyser, og den gjør det altså.
0: Helt likadan. Ja, og hvis du ser den på den, så ser den ganske lik ut, men noen er grønne, noen er blå, noen er gule.
1: Ja.
0: Men hjortelusflue er jo bare brun, ensfarget av brun. Da.
1: Riktig.
0: Og så er spørsmålet nytte da, det er igjen tilbake til, hva er det vi skal med dette?
1: Ja.
0: Ja, og da er det, i Finland, det er litt artig, Finland også er det ganske relativt nykommer, denne hjortelusflua.
1: Ja.
0: Og der viser seg det at, eller vi må spole litt tilbake, fordi vi må se litt på livssyklusen til hjortelusflua for å forklare hva som har skjedd i Finland. Det er nemlig sånn at hjortelusflua vil jo da finne en hjort. Et eller annet med pels.
1: Ja.
0: Flyg på den, biter seg vingene med en gang, og bor der resten av livet.
1: Oi.
0: Den legger egg i pelsen, sånn i på høsten. Så kommer det egg, som blir til en larve, som blir til en puppe, og den her puppa ramler etter hvert av i løpet av januar til mars-april. Gjerne ofte på snø, og det er med kålsvart. Sånne små, svarte, nesten sånn knappenålshoda størrelse.
1: Mm.
0: De klekker nå, i sensommeren, tidlig høst, Og da de voksent individ, og de da avhengig av blod I løpet av de fem første dagene, så de ganske desperat etter å Oi. Få tak I noe.
1: Ja.
0: Og det da vi skal ut og plukkes opp.
1: Ja, ikke sant?
0: Veldig intens. Ja. Ikke sånn som mygg og knott og sånn som flyger litt rundt deg. Det rett på.
1: Ja.
0: Direkte angrep. Og biter seg vingene ganske kjapt hvis at du opplever som dette ser veldig bra ut.
1: Ja.
0: Her kan vi få masse blod.
1: Akkurat.
0: Her kan vi bo.
1: Ja.
0: Og så går du ut igjen da. För vi får taken efter vart och vi ödelägger och sånt Men tillbaka till Finland, där visade sig det att mejs har nämligen upptäckt det ganska nyligen att det är små svarta prickar som ligger där på snön där älgen har ligget.
1: Ja, ja.
0: Och så ramlar de här pupparna av. Och så ligger det sån massa såna små svarta klumpar. De har mejs upptäckt en mat.
1: Oh, ja.
0: Så ändligen har de skönt att det att nu har vi ändligen fått en sån naturlig predator. På herre äggen eller puppene. Og da kan det også hende at det skjer I Norge, hvis meisene skjønner poenget sitt, eller skjønner hvilken rolle de skal ha. Spis herre små svarte knappnålshodene som ligger på snøen. Dermed kan vi få en vesentlig lavere hjorteluseflue etter hvert.
1: Akkurat, ja.
0: Jeg håper.
1: Ja. Så, det er liksom helt nytt dette her da, at...
0: Ja, relativt nytt.
1: Ja.
0: Ikke observert I Norge, ikke observert I Sverige, så finske meiser har som skjønt poenget.
1: Ah.
0: Det, ja, før eller siden, så tror jeg det kommer til å skje her også.
1: Ja, for kanskje du må lære seg norsk?
0: ja. Ja, nei, sånn det alltid.
1: Ja,
0: det kommer et såkalt nyttedyr, men de skjønner ikke at det her mat riktig ennå, og så det de som skjønner det, de vil få litt mer proteiner, de vil få gå kanskje flere barn og så videre, så har vi en stamme som skjønner at det her går an å spise da.
1: Ja.
0: Så nytte, da skal vi snakke om andre arter enn oss. De her nytte for andre arter da.
1: Så det vil si det at I Finland så har meisen finnet ut at hjortelusflua, det god næring. I Sverige har de ikke finnet ut, og ikke I Norge.
0: Ikke som det kjent I hvert fall.
1: Nei, riktig. Men når det skjer, som du sier vi håper på, og selvfølgelig så gjør vi det, så blir det mindre hjortelus.
0: Ja, det teorien da.
1: Ja.
0: Så har vi det lille faktum at det blir mindre snø, så da ryker den muligheten, for at de her små svarte prikkene må jo legge opp på det hvite underlaget.
1: Ja.
0: Og har vi lite snø når herre puppene ramler ned fra pelsen, så vi like langt.
1: Ja.
0: Så vi Akkurat. Kan ikke miste snøen I det tilfellet.
1: Nei. Så de tar ikke hjortelusflua når den sitter på trær og...
0: Nei, ja, det I liten grad, men det ikke da det viktig med den næringen. Det på våren når de skal gi mat til ungene. Det må være proteinrik kost da.
1: Ja.
0: Så nå skal de feite seg opp, og da etter de karbohydrater, rik kost, knopper, frø og så videre, og feiterik kost da.
1: Ja.
0: Så her jo særlig viktig til ungene sine, men da ikke hjortelusflua der.
1: Nei.
0: Så det nok mer... ja, vi får se om det. Vi får se om det
1: og, ja, det blir veldig spennende.
0: Ja.
1: Å se det etter hvert. Men flåtten, den spiser... Fuglene spiser flåtten.
0: Ja, både fuglene og rovinsekter, ikke minst da.
1: Ja.
0: Så de har jo god nytte av flått, da.
1: Ja, sånn som pinnsvin og sånn, det spiser...
0: Det blir nok for smått.
1: Ja, ja ok.
0: Eller altså, pinnsvin for stort, da.
1: Det riktig.
0: Det må nok ha noe som hakket stør, da. Men rovinsekter, sånn som løpebiller og sånn, og edderkopper, vil jo ha god nytte av flått, da.
1: Akkurat, riktig.
0: Ja. Ja. Og det gjelder jo allerede småtteriet. Dess mindre arten dess mindre blir jo også predatoren.
1: Så det derfor den brunsnegla så negativ, fordi at det ingen dyr som kan spise den, fordi at det bare skummer?
0: Ja, og de viktigste predatorene på brunsneglen, det jo pinnsvinet, som det har blitt veldig lite av.
1: Ja.
0: Og så har vi noen ender, sånn som moskusand, det forsøkt en fremmed art, men den gjør vist nytte for seg da.
1: Ok, så den tar det, ja.
0: Men da må du ha fasiliteter for å holde moskusand gjennom vinteren, og det skal ha vann, og den skal ha mat ellers. Og så da må du sørge for at du har det I tillegg.
1: Ja.
0: Så det hadde vært veldig greit hvis det var noen arter du ikke ikke hadde behov for å passe på selv, mm. sånn som pinnsvin da.
1: Mm.
0: Men pinnsvin jo snart borte det også, dessverre.
1: Hva grunnen til det da? Altså, nei. Selv om vi, nå har vi vært på det, pinnsvin, kanskje si litt om pinnsvin også. Vet dere noe, har du vært forsket på hvorfor?
0: Ja, altså det jo mange forhold som gjør at pinnsvin borte. Det ene jo at vi har et veisystem og trafikkbilde som farlig, farligere og farligere. Altså trafikken går fortere og fortere.
1: Ja.
0: Vi har mer og mer ryddigere hager, så den bor ikke den kompostbingen som den bodde i før.
1: Nei.
0: Vi har fått kanskje det aller verste, og det automatiske plenkløperne som kutter huet på ungene.
1: Akkurat.
0: Ordentlig stygt. Altså.
1: Hva sier du det?
0: Skjedd en del skader på pinnsvin av sånne automatiske plenkløpere, og det ikke pent.
1: Nei.
0: Jeg håper det nye kommer noen sensorer som stopper før de som treffer noe som ikke gras. Da.
1: Ja. Ja. Ja.
0: Men de gamle ESAU, som vi kan kalle det, er ikke bra for pinnsvin.
1: Akkurat.
0: Og så har vi masse fallfeller, sånn som sånne kjellerlemmer, og du vet, sånne vinduer på 70-80-etasjehus som var helt i flukt med plena, og så var det en sånn betongkom foran, havnet oppi der, så døde du. Ja, det var helt sikkert, og kjelleren i ganger. Og,
1: akkurat.
0: Så det, de sliter veldig, altså, med, generelt.
1: Ja.
0: Men særlig trafikk altså. Det kan ta de voksne og da legger ungene igjen og dør
1: Er den på den lista over
0: de er på rød lista
1: ja, de er det ja,
0: ja.
1: Okay.
0: Vi skal litt tilbake til hjortesflua for at i det her spørsmålet nytte så er det også et spørsmål som hvordan kan vi bli kvittet Det, og jeg har for så vidt jeg har svart på det, vi blir ikke kvitten, men hvordan kan vi hindre at den får tak i oss?
1: Ja.
0: Og da har noen forskere kikket på farger på klær, og det viser seg det at den er minst glad i hvitt. For det var spørsmålet her, hva kan vi bruke annet enn netting? For netting er jo helt sikkert, da slipper du å få herre på deg.
1: Ja.
0: Men alle som har prøvd å gå med myggnetting vet jo at du blir litt sånn reservert og litt begrenset.
1: Mm.
0: Men hvite klær viser seg at det er like ikke noe særlig.
1: Mm.
0: Så det er en måte å gjøre det på. Gå med lyse klær, hvite klær, så
1: akkurat.
0: Er det en viss sjanse for at du får mindre flott enn ellers. Da.
1: Mm.
0: Og hvis du først får tak inn, så er det ikke nok bare klemmen, men du må rulle den i tillegg mellom fingertuppene.
1: Akkurat.
0: For at hvis du bare klemmer den, så flyger den bare videre.
1: Ja.
0: Eller går videre. Da.
1: Ja, ja.
0: Fordi at den er designet for å være paddeflat og kan kravle seg.
1: Ja, den er jo kline mulig å få bort fra huden når den kommer der, så det er... Ja.
0: Og særlig de som har litt omfangsrikt hår også, da.
1: Ja.
0: Når den først har rotet seg inn i der, så er det ikke lett å finne. Altså.
1: Nei, nei.
0: Så jeg skjønner jo at den får litt sånn får litt hett da når hjortløsfula kommer. Og så kommer den ofte i mengder.
1: Ja.
0: Fordi tilbake til, den ramler jo av liggestedet til elgen.
1: Mm.
0: Altså elgen eller rådyr har lagt seg ned i riktig årstid, så ramler jo kanskje av en 50, 60, 70 sånne små pupper.
1: Ja.
0: Og de flytter seg jo ikke. Den flytter seg ikke før nå.
1: Mm.
0: Og er du riktig heldig da, og roter deg bort en sånn, så har du plutselig 100 hjortelusfluer på deg med.
1: Oi, oi, oi, oi, oi.
0: Og særlig hvis du har et område hvor elgen helter gjennom sesongen med flere individer. Da skal du ikke være der.
1: Nei.
0: For det er der hjortelusfluer er.
1: Så ikke sant.
0: Mest effektive flytter seg til et annet sted.
1: Ja. Fantastisk.
0: Ja da, og så skal vi bevege oss innom hus. Og da har vi jo fått et spørsmål om sølvkre og skjeggkre.
1: Ja.
0: Og sølvkre har jo vært her i uminnelige tider. Det er en sånn liten sølvaktig sak, som en sånn lang, avlang dråpe, som bor på badet.
1: Ja.
0: Den gjør ingenting. Den vil bare ha det fuktig og være fri.
1: Akkurat.
0: Gjør ingenting.
1: Nei.
0: Men så kom det tidlig i 2000 et større søskenbarn, skjeggkre.
1: Mm.
0: Mytte lenger sånne tråder,
1: riktig.
0: Antenner,
1: ja.
0: Og så har den tydelig bart. Egentlig en bartekre, skulle det hette, men har den blitt kalt for skjeggkre.
1: Ja.
0: Se for det en sånn valrossbart, som da er vesentlig tydeligere, hakket større, og den er raskere og bor i tørre omgivelser I huset ditt.
1: Og okay, ikke fuktig?
0: Nei.
1: Nei.
0: Ikke fuktig. Så finner du skjeggkre på badet, så bra badet, så det mest sannsynlig sølvkre. Den ja. Med sølvglinsen ja. Også. Men finner du alle andre steder, så det skjeggkre.
1: Akkurat.
0: Og mitt første møte med skjeggkre, eller den bor I pappesker, det jo et viktig poeng her. Hvis du sjøfer deg sånn riflet papp,
1: ja.
0: Så det inni den riflene,
1: Oh,
0: der bor den.
1: Akkurat.
0: Og det første gangen jeg så skjeggkre,
1: ja.
0: Det var I forbindelse med flyktningekrisen fra Syria, var det I 2015, tror
1: jeg. Oh.
0: Bort på ankomstsenteret, for da var det bøtter og spann med papp, med kleda som flyktningene skulle få.
1: Riktig.
0: Og der, vet du, der var det skjeggkre. Og det hadde jeg knapt hørt om. Og siden fikk vi det på høyskolen, og vi fikk det overalt.
1: Ja.
0: Men heldigvis nå, så det veldig enkelt å bli kvitt skjeggkre.
1: Ja, vel.
0: Lett å få tak I med sånn gel, med en slags giftig som de bare et, og så går den og gjemmer seg, og så dør den der.
1: Oh.
0: Uten at andre dyr blir påvirket av det. Så det som før var sånn fryktet dyr, det noe ordentlig da.
1: Ok. Det en sånn liten firkant av plast jeg tror jeg har sett I butikken?
0: Nei, du får ikke kjøpt det I butikken.
1: Å oh, nei.
0: For du må ha lisens da, for å bruke rift da.
1: Oh,
0: men du får en sånn trekant av sak, men det limfelle, så når de da kommer, skal gå inn I her, det trekantet av pappen, ja. Så setter de seg fast bare.
1: Akkurat.
0: Så det et sånn fysisk hinder.
1: Riktig.
0: Men her gelen, skal du klemme inn under listverket, det jo der de ofte bor, okay. innom hus da.
1: Ja. Mm.
0: Og lett å bli, lett, altså, men det mye lettere nå enn hva det var før da.
1: Ja, for det var jo et ganske vanskelig å, et mareritt å bli kvitt når du først hadde fått det, liksom.
0: Ja, og så var det vel det at det nesten sånn hysteri rundt når du skulle kjøpe hus, ikke sant, og du visste at det var skjeggkre der, så var det folk som sa fra seg hussalget eller huskjøpet av den grunn.
1: Ja.
0: Det noe ikke grunn til lenger.
1: Nei, akkurat. Hoteller var også veldig mye snakk om at det var sånn skjeggkre på.
0: Ja da, og skal ikke kimse av det, men det som har skjedd nå da, jo veggedyr på hotell.
1: Og oh, ja.
0: Der går grensa mi, altså.
1: Ja.
0: Veggedyr. Syns natur gøy helt frem til veggedyr.
1: Akkurat.
0: Da ikke svarte lenger.
1: Nei.
0: For de kan bo på hotell. Vi har selv opplevd det på flere hotell jeg har vært på, internasjonalt, og plutselig våkker det om morgenen, eller ser på kvelden at her kommer det et veggedyr krypene da. Da får jeg jo helt spader.
1: Ja, de svære, eller?
0: Nei da, de en 4-5 millimeter.
1: Akkurat.
0: Men det kan være 100.000 da, som sitter og gjemmer seg og klarer til å blåsuge det I løpet av natta. Bor under senga, bor under sofaen.
1: Så du merker med at det klør og skikkelig etterpå det da?
0: Ja, noe så veldig.
1: Akkurat.
0: Ja. Så veggedyr, og det krevende med kvitt. Det sånn 50-60.000 hvertfall, og de må flytte ut en vekka også. Det, nei, den krevende så med kvitt, og den sprer seg ofte med møbler, som du får kanskje på Finn, brukte møbler.
1: Ja, si det der, ja.
0: Så, litt.
1: Ikke kjøp brukte møbler på Finn.
0: jo, men ta og sjekk sofaen før
1: sant.
0: Du tar den inn I huset.
1: Ja. Før vi går videre nå, Rune, så tror jeg vi skal høre på Sigvart Dagsland, som skal synge om menneskebarn for oss. Så det gjør vi nå.

0: Du hører nå på Naturtimen med Rune og Knut. Og vi snakker litt om... Ja, vi avslutta vel egentlig med skjeggkre og... Og vegg... det hva for noe?
1: Veggedyr.
0: Veggedyr var det, ja. Ja.
1: Det en tege, en blodsugende tege, for det ja. Som inne i biologien. Så teger jo stort sett plantesugere.
0: Ja.
1: Stort sett alle sammen plantesugere.
0: Akkurat.
1: Men ikke den.
0: Nei.
1: Den som skal ha litt av deg. Den også.
0: Den også, ja. Det er en del av disse dyra som ønsker å få litt av oss.
1: Ja, og så må jo sies det at vi jo på den nordlige halvkule jo fryktelig heldige da, i forhold til
0: ja.
1: De som bor i Afrika, særlig Afrika, Ghana, Gambia, rundt der. Der får du jo alt som ja. Har lyst til å spise deg opp, og vel så det.
0: Ja.
1: Så det, ikke har vi malaria, og ikke har vi Guinea-orm, og ikke har vi sandfluer som kommer og legger egg i huden din. Og, så det er jo... Ja. Vi er veldig heldige for at vi skal ha at vi har minusgrader.
0: Mm.
1: For det rydder opp en del i forhold til de artene som vi har litt anstrengt forhold til. Da.
0: Ja. Men du, jeg tenkte på blodigle.
1: Ja.
0: De er jo i vann, ikke sant?
1: Mm.
0: Dem er jo ganske skumle og suger ganske mye blod.
1: Ja, men de finnes jo nesten ikke i Norge. Det bare noen få vann som har dem.
0: Og, hva sier du det?
1: Og det som mange tror er blodigle, er hesteigle, som er nesten samme størrelse, men den er helsvart. Ja. I Østfold finnes ikke noen blodigle. Så, nei da. Men mange tror at det er det.
0: Ja.
1: Men det er feil. De finnes i ytterst få vatten. Så det er en sjelden art i Norge, det.
0: Ja vel.
1: Men det er mange som kan sette seg fast. Andigle, hesteigle og alle kan sette seg fast.
0: Riktig.
1: Men får ikke å suge noen blod, da.
0: Nei, det bare sitter der.
1: Ja, bare sitter der. Og du må gjerne rive den av, og det vises jo at du har revet den av.
0: Ja.
1: Du får ofte en sånn liten ring, da.
0: Riktig.
1: Men det har jo vært på en del tropiske turer, hvor du faktisk må gå med i skogen, gå med joggesko med høye sokker. Hvis ikke, så får du masse igler på den som faktisk suger blod, da.
0: Akkurat.
1: Men dem slipper jo også på grunn av minusgrader, da.
0: Ja. Så, fantastisk.
1: Ja da.
0: Det er bra å bo i Norge, altså.
1: Ja, ja, jeg må si det.
0: Mm.
1: Så, og minusgrader generelt rydder opp en hel del for oss da.
0: Ja.
1: Så, men dess varmere vintre vi får, dess flere arter får vi som har lyst på en bit av oss. Ja. Og dess varmere somre. Og så videre.
0: Mm. Men du, jeg tenkte på en ting. Det er et spørsmål som har kommet inn som egentlig, jeg vet ikke om vi kan svare på i det store og det hele, men det er materien.
1: Ja, da vi flytter oss ut i det store vide verdensrommet.
0: Ja.
1: Vi startet jo så vidt på det forrige gang, og, og hadde jo tenkt å ta en del av de spørsmålene som kom inn om verdensrommet.
0: Ja.
1: Og et av de var materien, altså alt vi består av, hvor kommer de fra?
0: Ja.
1: Og der er svaret så enkelt, vi vet ikke.
0: Nei.
1: Vi har jo masse teorier om hva og hvordan og hvorfor.
0: Mm.
1: Ingenting foreløpig lar seg bevise vitenskapelig. Og da er vi langt inn i filosofiens og religionsverden for å forklare hva som kommer forut for det vi kan kalle for Big Bang. Da. Det er som starten, altså rent sånn vitenskapelig, det er starten. Før det er vi ikke fylla peiling på hvor materien kommer fra. Hva er dette for noe?
0: Mm.
1: Og det aller meste av det vi ser rundt oss er luft, men det er bindinger som gjør at vi har fast stoff. Mm. Og hadde vi klemt sammen det her, fått bort alle hulrom mellom elektroner og protoner og nøytroner som finnes i et atom, så er det nesten ingenting igjen.
0: Mm.
1: Og vi har ingen idé om hvor ting kommer fra.
0: Nei.
1: Vi har ikke noe målbare instrument. Eller instrument
0: som nei, det eneste er jo Bibelen som vi har, da, som det står i begynnelsen av Bibelen, at Gud skapte verden.
1: Det, så enkelt kan det være.
0: Men du kan jo ikke gå og altså forske noe på det, eller noe sånt. Altså, du kan jo ikke bevise noen ting.
1: Nei, og det er da jeg er litt bekymret for den der grøfta, at hvis vi ikke vet svaret rent vitenskapelig, ja, så må det være Gud.
0: Mm.
1: Fordi at da reduserer vi Gud til et fenomen som fyller et hull bare.
0: Ja, ikke sant? Fordi altså, at vi finner ikke noen annen mulighet.
1: Nei, hullenes Gud, som det kalles da.
0: Ja.
1: Og så finner vi kanskje svaret på et spørsmål som vi har lurt på, som vi aldri visste om, 50 år senere. Ok, da, da tettet vi det hullet.
0: Mm.
1: Ja, ja, da ble det et hull igjen mindre. Ja vel, og så er det flere ting vi ikke kjenner til å notere. Ja, men da må det være Gud, ikke sant? Og jeg litt redd for å havne denne grøfta, at vi reduserer Gud til, til noe som bare skal fylle hull i vår vitenskap.
0: Mm.
1: Så enkelt tror jeg det er.
0: Neida, jeg vel enig i det, og, men altså, hver og en må jo få lov å tro det den vil, men utifra vitenskapen så kan man vel si det at det kan vi faktisk ikke svare på. Vi vet ikke.
1: Nei, vi vet ikke.
0: Nei.
1: Og det er ufattelig mye vi ikke vet,
0: ja.
1: Fortsatt.
0: Ja, ikke sant?
1: Og det er det som er litt artig da, med at vi ikke vet, for da, da er vi hele tiden på å søke dette kunnskap da. Det er liksom, hvorfor skal vi drive med å lande på asteroider, for eksempel? Hva er verden meningen med det? Kanskje vi finner svar der, kanskje ikke, vi vet ikke. Vi er nysgjerrig, og det er jo litt menneskenes natur. Vi er nysgjerrig på ny kunnskap, og som vil bringe oss videre da. Så, men hvor materien kommer fra? Ingen som vet.
0: Nei.
1: Så det blir
0: jeg tror det riktig svar,
1: ja. Ja.
0: Helt klart.
1: Ja. Deremot, vi har fått flere spørsmål som vi vet litt mer om.
0: Det har vi.
1: Men vi kan ta et av de spørsmålene som er fortsatt litt vanskelig å svare på. Sorte hull.
0: Ja.
1: Det fikk vi et ganske bra spørsmål om forrige gang.
0: Mm.
1: Og et sort hull, vi kan ta det da, det er rett og slett en masse som har så høy gravitasjonskraft, at til og med lys ikke slipper ut. Fordi at det er jo hele poenget med at det er svart. Lyset slipper ikke ut av det sorte hullet. Altså det, den gjenstanden da. Og i galaksen vår, altså i Melkeveien, der er det et superstort, massivt sort hull i sentrum av vår galakse. Og stort sett alle galakser har et massivt sort hull i midten, som hele tiden suger til seg soler og blir større og større og større, men slipper ikke ut noe synlig lys da.
0: Nei.
1: Vi kan observere sorte hull indirekte. Og der er det gjort en del artige funn. Der, for eksempel, du tar bildet av en stjernehimmel, og så tar du et bilde til neste år, og et bilde til neste år, så ser du at noen få av stjernene beveger seg sirkulært rundt noe.
0: Oh.
1: Men du ser ikke hva det er. Du ser ikke det sentrumet. Og så ser du at enkelte stjerner har høyere hastighet enn en annen stjerne, og noen har høyere hastighet på tre bilder, men ikke på det fjerde.
0: Oh.
1: Og så, zoom, så, det, så svinger det rundt det sorte hullet.
0: Ja.
1: Og så ser du noen stjerner som kommer bort, der må det være et eller annet som gjør at herre, så får det en sånn imaginær klump med et eller annet som ikke skjer, og rundt det her går enkelte stjerner da.
0: Ja.
1: Men stjerner som er lenger bort, mye lenger bort, den flytter seg ikke i hele tatt.
0: Nei.
1: Så der er det to tull. Vi observerer det indirekte. Så det er litt artig med sorte hull at de ikke er synlige, men de er indirekte synlige da.
0: Ja.
1: Fordi at de er så supermassive at sola, nei, at lyset ikke slipper ut.
0: Ja, ja.
1: Litt spesielt.
0: Ja.
1: Neste spørsmål, i samme kategori, forflytter stjernehimmelen seg over tid, eller vil det se slik ut om 50 år?
0: Mm.
1: Og svaret på det er både ja og nei.
0: Ja.
1: 50 år er litt liten tidshorisont, men flytter vi oss 3000 år, 4000 år, 10000 år frem i tid, så ser det absolutt ikke sånn ut. For de som er veldig interessert, så går det å laste ned et program som heter Stellarium, gratis.
0: Oh.
1: Og da kan du bare skrive inn dato, for der finnes det en katalog over alle de kjente stjernene som vi har, og hvilken retning de har, og hvilken hastighet de har. Det er sånn rimelig presist da.
0: Mm.
1: Og der kan du skrive inn år 12.026, altså 10.000 år frem i tid, så ser du at stjernene har flyttet seg helt annet. Altså, hva heter det? Karlsvogna ser helt annet, ser som dratt ut. Alle stjernetegn vi trodde vi kunne har endret form, og, ikke farge, men endret form.
0: Mm.
1: Fordi at alle stjerner är jo I en konstant bevegelse I en eller annen retning. Mm. Och sånt som Karlsvogna som består av 7 stjerner, de ligger inte på rekke og rad sånt som på ett ark. Det är himla stor forskjell I dybde på de stjernene. Og en beveger seg mot venstre, en mot høyre, en framover, en bakover.
0: Riktig.
1: Og vil endre da hvordan det her skjer ut da. Ja. Så I det store hele så 50 år for lite til å registrere en sånn endring, men 10, 20, 30 000 år, ja, da vil du se endring.
0: Ja. Spennende.
1: Ja, og men det finnes en øliten artig variant, og det hvordan vi skal finne avstand til stjerna.
0: Mm.
1: Og da trenger vi bare et halvår. Fordi at hvis du tar et bilde av stjernehimmelen I dag, og så venter du akkurat et halvt år, for da vi på motsatt side av sola.
0: Mm.
1: Det betyr at de stjernene som nærmest oss, vil ha flyttet seg mer på det ene bildet I forhold til det andre, ja. Sammenlignet med stjernene som langt unna.
0: Ja.
1: Da kan vi se at da har vi en svak endring, og da kan vi finne ut hvor langt unna her stjernene da.
0: Mm.
1: Og så må det jo sies det at det enorme avstander. Så hvis du reduserer sola til en globus, nei, sorry, sola til et kålhode,
0: ja.
1: vår sol til et kålhode, så nærmeste sol herfra til Gran Canaria. I mellom der, ingenting.
0: Akkurat.
1: Det så god plass I her I verdensrommet.
0: Ja.
1: Det helt vilt. Og I 14 dager siden, så ble det skutt opp en ny satellitt, som heter Nancy Grace Roman.
0: Riktig.
1: En av de virkelig store pionerene, kvinnelige pionerene innen astronomi, som en sånn tribute til henne ble skutt opp for å se på nye planeter og nye galakser.
0: Hvor den ble skutt opp fra?
1: Den ble skutt opp fra Cape Canaveral og skal til L2.
0: Oh ja,
1: altså L2, okay. Et sånt Lagrange-punkt, der det legger en dønn I ro. Der legger også James Webb-teleskopet allerede.
0: Akkurat.
1: Og så skal Nancy Grace Roman på samme sted, og har sola I ryggen hele tiden, så de kan ligge og ta bilde I år etter år mot samme sted.
0: Mm.
1: Og ligge og telle da. Og med James Webb så har vi funnet ut det at det Ja, vår galaxie inneholder kanskje 300 milliarder stjerner, og vi har funnet ut at det finnes kanskje 1000 milliarder galakser. Altså det helt avstanden helt utrolig, altså det helt ubegripelig, det her avstanden, som fantastisk spennende. Og bare på 100 år så har vi gått ifra som knapt har hørt om Andromeda-galaksen til å ha 1000 milliarder galakser.
0: Mm.
1: Jeg husker jo det første bildet fra Hubble, der romteleskopet når det kom.
0: Riktig.
1: Så for deg at du heller armen din på strak arm, og så heller du ut tommeren, og arealet av den neggeren tok dem et bilde av. Der var det helt svart, der var det ingenting.
0: Ja.
1: Fokuserte på det stedet I noen og 30 dager, og så kjenner du tilbake et bilde med tusenvis av galakser. På et sted som for oss så helt svart ut.
0: Ja, oi.
1: Og det det som så artig med denne romfarten. Den skaffer så mye ny kunnskap hele tiden, som vi kunne ikke drømme om for noen få år siden.
0: Ja.
1: Så jeg jo ørelitter av en romfartsentusiastisk, for å si det mildt.
0: Ja.
1: Og jeg gleder meg jo fælt, altså. Nå har siste satelliten kommet frem til Merkur, så nå skal den kartlegges stein for stein. Så det blir artig. Der det jo mildt sagt komplisert å være med mange hundre minus på natta, 400, 600, 700 grader på dagen.
0: Oi, kjære vene.
1: Det heftige satellitter som skal dit, ja.
0: Ja, de må tåle ganske mye.
1: Ja, og der det... Der det kanskje de satellittene til Russland, Venera 1, 2 og 3, som landet på Venus, som har fått mest juling, hvor det regner svovelsyre. Da skal det som apparatene dine holde ut på denne her planeten, og den rekorden 127 minutter før alt liksom bare klapper sammen. Og, ja, ikke nå virker lenger.
0: Nei, helt utrolig.
1: Ja, jeg synes det.
0: Men et litt interessant spørsmål. tror du at det vil bli kommersialisert romferder I dette århundre?
1: Og svaret på det at det har vi allerede gjort. Ja. Allerede I 2001 så han Tito, han betalt en god slump med peng for å komme til romstasjonen, ja. Altså ISS da. Og siden har mange andre vært ute I verdensrommet, både med NASA og ESA og JAXA. Mm. Men Elon Musk har jo startet sitt SpaceX og har hatt flere kommersielle ferder allerede. Oh. Og ofte bare med private aktører. Ja. Så hun, Jannicke Mikkelsen, hun som vår norske romfarer, var med på en sånn privat ferd. Ja. I polbane, det som ganske sjelden. Nå, vanligvis så går det som rundt ekvator, ja. Men her var polbane, så det var jo... Bare det jo artig, da. Så hvis du har nok peng, ja, det går an å bli med på en sånn tur.
0: Hva nok penger for en sånn tur, tror
1: du? Du må nok oppi en million dollar, kanskje både akkurat. To og tre, det litt avhengig av hvor du skal hen, og hvor lenge du skal være der, og hvem du skal dra med. Men vi må nok legge på 6 nuller, kanskje 7 på dette lille tallet, 1.
0: Riktig. Ja,
1: så det dyrt.
0: Det koster.
1: Det koster også. Ja. Men samtidig så har jo han, Elon Musk da, utviklet rakettyper som lar seg gjenbruke som første romselskap. Ja. Det betyr at det mye billigere, for da slipper du å rekonstruere hele raketten på nytt igjen. Ja. Det om igjen og om igjen og om igjen, sånn som var ideen med romferga når den holdt på. Mm. Det viste at den var alt for komplisert og måtte bruke millioner av dollar på å reparere hver gang. Ja. Mens de rakettene som kommer nå ser ut til å være mye billigere drift, ja. Og det samme gjør jo Jeff Bezos med sine raketter, så det blir billigere og billigere. Mm. Men fortsatt innenfor en million dollar og skal bli med på en sånn tur, da.
0: Ja, ja. Mm.
1: Vi har to spørsmål igjen, som handler om da vårt nære solsystem. Det betyr planeter og vår måne og sola. Og spørsmålet da, går planetene I vår galakse I en repeterende bane, eller det noe forandring over tid? Mm. Da tror jeg spørsmålet at det skal være ikke vår galakse, men solsystem.
0: Ja.
1: For galaksen jo 300 milliarder stjerner, så det tror jeg ikke spørsmålet handler om, men Nei. Det handler om vårt solsystem, våre 8 planeter, eller 9 da. Og svaret på det både ja og nei. For spørsmålet om det går en repeterende bane. Ja, det gjør det. Men sola vår står jo ikke stille I forhold til det andre. Det jo på vei rundt her sentrumet Vag og Lakse. Mm. Så når jorda har tatt en runde rundt sola, så ikke vi på samme sted som forrige gang, men vi mye lenger frem.
0: Akkurat.
1: For at det her har en retning, så går det nesten sånn spiral fremover da.
0: Ja.
1: Pluss at vi heller ikke har en sirkulær bane, men elliptisk, altså det som et egg, bane rundt.
0: Ja, riktig.
1: Så når vi på det nærmeste, det tidlig januar, og når vi lengst unna sola, det I juli. Tidlig juli.
0: Akkurat.
1: Og det kan forandre seg. Mm. Fordi at det slarker litt hvert år, så den datoen flytter seg fra år til år. Om noen tusen år så kan det være helt snudd. At det nærmeste partiet, når vi nærmest, da vi midt på sommeren, og når vi lengst unna, så det I januar. Og da får vi kaldere vintra, og vi får varmere sommer.
0: Ja.
1: Og det her kalles en Milankovitch-syklus, for de som har lyst til å fordype seg litt I det.
0: Akkurat.
1: Det en syklus på 41 000 år, som langt på vei kan også forklare våre istider da. Så det gjentas med 41 000 års mellomrom.
0: Det helt utrolig hva du kan fortelle oss.
1: Ja, og det finnes flere sånne syklus da. En på 25 000 år, en på 18 000 år. Så det og det tar lang tid å skjønne at det her noe som gjentar seg. Tidshorisonten så innmari lang.
0: Ja.
1: Men vi har flere sånne sykluser som I sum kan forklare veldig mye av istidene da, som vi holder på med. Så svaret på spørsmålet om den går I repeterende bane og forandring over tid, så det ja, men de går står på et annet sted
0: Riktig.
1: Neste gang.
0: Ja.
1: Men det ser ut som at det likt hver gang, men det det altså da ikke. Og til slutt må vi snakke litt om hodebry som alt det her skaper, og kanskje litt ekstra når det gjelder månesyke.
0: Ja.
1: For der det en som lurer på Noen sier vi blir påvirket av månen, og kan fullmåne påvirke hormoner, kroppen og psyken?
0: Ja.
1: Og til det å si er det et tydelig tja. Fordi de har kjørt noen blindtester. Nå har jeg ikke lest denne forskningsrapporten nøye, men der har de tatt folk inn i en blindtest. Samlet dem i et lokale hvor de ikke har hatt kontroll på hvor månen er hen, og i hele tatt ikke visst noe om månens tilstedeværelse, og de som var der merket ingenting.
0: Nei.
1: Så vet de ikke noe om hvordan de var på forhånd.
0: Nei.
1: Vi vet ikke noe om de har andre ting som kan forklare hvordan du endres rent hormonelt. Det kan være mange ting i her forskningsdesign som gjør at det ikke er så lett å få et svar, men de opplevde ingenting. Nei. Om det var fullmåne eller halvmåne eller nymåne. Det var ingen forskjell. Og så er spørsmålet de som reagerer da, for det er jo helt klart noen som reagerer på det.
0: Ja.
1: Og da kan ikke det være gravitasjon, for den er relativt lik hele tiden. Månen er jo der hele tiden. Den opptrer som halvmåne, som nymåne, som fullmåne, men gravitasjonskraften er jo helt likens. Men sollyset er forskjellig. Og de som har vært ute en månenatt, en fullmånenatt, vet at da kan du gå uten nomlykt.
0: Ja.
1: Men er det ikke fullmåne, så er det svart om natta, bokstavelig talt. Så hvis det skal være noe som kan påvirke vår hormonelle balanse, så er det lyset.
0: Ja.
1: Og da må vi til biologien, for der er det mange som har en synkronisert eggløsning eller spermløsning ved fullmåne.
0: Okay.
1: Og særlig arter som setter fast, sånn som rur, som vi ofte tråkker på når vi skal bade, har en synkronisert periode ved fullmåne. Når det er makslys, så slipper de sædceller og eggceller.
0: Akkurat.
1: Sånn at de kan... Altså, det her smelter sammen.
0: Ja.
1: Og mange arter har det i forhold til lys, lysmengde, og særlig fullmåne. Og en del insekter har det, og det er jo derfor de flyger mot taklamper og utelamper, for at de tror de skal gjøre noe i forhold til fullmånen. Akkurat. Altså de vil tulle med det, for at vårt utelys kjøres med fullmåne.
0: Ja.
1: Det blir jo kjempeforvirret. Ja. Når det blir rundt, og så skjer det ingenting.
0: Nei.
1: De blir liksom fanget i her lyset som vi har skrudd på da.
0: Ja.
1: Så mye av naturen er styrt av det lyset som fullmånen gir da.
0: Og det er nok mennesker også, ja.
1: Ja, altså...
0: Ja, jeg skulle tro det.
1: Vi vet jo alle det at å se på mobilen rett før du går og legger deg, det er lys som slipper inn, og som gjør at vi mister her søvnhormonet. Så klart, lys styrer vår hormonelle balanse, ja.
0: Gjør det, ja. Ja. Det var veldig bra planlagt akkurat det her, for nå er klokka 10:50. Så vi har liksom 10 minutter igjen, og da tenkte jeg vi skulle snakke litt om hva som skjer neste gang.
1: Da har vi snakket litt om at vi skulle ha et temaprogram om Oslofjorden.
0: Ja.
1: Den berører jo svært mange av oss. Og mye av det rundt oss berører Oslofjorden, og vi skal prøve å ha både spørsmål og svar som vi har fått sendt inn, og ikke minst det at folk kan ringe inn på telefon direkte, at vi har en samtale rundt forvaltning og hva som skjer i Oslofjorden. For det tror jeg mange er opptatt av, og særlig med fiskeforbudet som kom, så er det mange som er frustrert over at det, at det ble forbudt da. Og så er det noen områder, sånn som her i Råde, hvor du kan fiske som du orker. Så prøv å forklare det her, kan vi bruke litt tid på om 14 dager.
0: Ja, det hadde vært veldig interessant. For der er, som du sier, mange frustrerte, og det er mange ting å spørre om. Altså både hummer, krabbe, reker, fisk, sel, og hva som gror i Oslofjorden i dag.
1: Og da skal vi stifte nærmere bekjennskap med begrepet lurv.
0: Ja.
1: Det er noe, igjen tilbake til naturen vi ikke liker, så er lurv en av de tingene vi ikke liker.
0: Ja, det hørte spennende ut. Lurv, det hørte farlig ut. Ja. Så det... det skal du få svar på neste gang. Og alle vet jo telefonnummeret, så det er... Det skal vi også nevne ofte i neste program. Men da sitter vi klare, og da er vi klare for å ta imot telefonen fra dere.
1: Ja. Og så... trenger ikke å legge bånd på deg og ikke spørre om noe annet, men du må gjerne sende inn andre spørsmål, ja. Og så samler vi det til et senere program.
0: Ja. Og i forhold til spørsmål, så skal vi, da kan du sende til Naturtimen. Naturtimen, alfakrøll, radio, bindestrek ost osta altså .no Naturtimen alfakrøll radio bindestrek ost .no Hvis ikke så kan dere også sende altså i verste fall sende et kort til Naturtimen Radio Øst Det kommer også fram Så det får jeg også i hende.
1: Ja, og så er det jo det er ingen spørsmål som for dumme. Det spør i vei, og noe Absolutt. Har vi kanskje allerede svart på.
0: Ja.
1: Og det programmet her lar seg jo gjenfinne.
0: Mm.
1: Noen går i reprise, og da enten så kan vi svare på det om igjen, eller at vi fyller ut mer om spørsmålet mer omfattende enn det vi allerede har svart på.
0: Ja.
1: Så, som sagt, Spør i vei. Det er artig at de lurer på noe, og det trygger jo oss til å lære mer også.
0: Absolutt.
1: Så, og det er jo litt artig med sånne spørsmål og svar, at begge lærer noe.
0: Jeg synes det, jeg er så glad for å være her, for jeg lærer noe hele tiden. For jeg kan veldig lite om dette her. Så sitter du som en læremester, du, Rune.
1: Ja, altså, det er jo en skade jeg har da, etter mange år som lærer, litt sant? At den der spørsmål og svar, og har lyst til å lære bort, og jeg vet at dess mer du kan, dess mer lurer du på.
0: Ja, ja.
1: For at plutselig så dukker det opp nye spørsmål i forhold til det du lurte på i utgangspunktet.
0: Mm.
1: Og så begynner du å vi bruker å si til studentene at du må skru på ørene og skru på øynene for ofte så går vi tur i natur og vi har puttet på oss headphones og hva det og vi spiller høy musikk og så blir naturen en sånn kulisse som vi aner ikke hva som foregår tar du av ørepluggene så får du med deg lydene sånn som vi spilte fuglesang her i dag tidlig eller dag tidlig, nå i stad
0: i begynnelsen av programmet
1: og det var en trelerke og det som er artig med trelerka, den sitter bort på ankomstsenteret her i mars-april og synger på dagen
0: Akkurat.
1: Og så blir den helt stille og så synger den på natta i juni
0: ja.
1: Og så hvis den skrur på ørene så får du med at det er faktisk samme fugl men på helt annet tidspunkt senere i sesongen og så begynner du å lure på hvorfor er det sånn
0: ikke sant?
1: Og hvor blir det den og hvor hekker den og så går du på Rørefjellet så finner du masse trelerske som sitter der og synger og så, og så er vi i gang altså den der nysgjerrigheten jeg håper å få tent noen sånne gnister av nysgjerrighet for at det er så mye rundt oss som vi skjer hver dag, men vi aner ikke hva vi ser, og dermed så går du bare forbi.
0: Mm. Det er fantastisk. Jeg er veldig glad i våren, tidlig på våren, og når det begynner å bli varmt i været, og så begynner det å springe løv, og så begynner det å høre den der lerka synge om morgenen. Det er så fantastisk. Da ligger jeg i senga, og så hører jeg på dette her og våkner tidlig om morgenen ved at han synger.
1: Ja.
0: Det er så godt, altså.
1: Ja, lerka en sånn... Når du hører den, da er vi i gang.
0: Ja,
1: nå.
0: Da er vi i gang.
1: Nå er vi i gang. Og så neste dag så snør det, ikke sant?
0: Ja.
1: Men det er noe med den der... Når du skrur på... Hør etter blåmeisa i januar. Allerede da kan du begynne å høre en små trill av blåmeisa i januar. Da er den i gang.
0: Ja. Ja, det er fuglelyder, det er flott å høre på, det gjør godt med oss.
1: Mm.
0: Ja.
1: Ja da, kan jeg si mye om fuglesang, men sikkert har et eget program om det.
0: Ja.
1: Men jeg så at de som er opptatt av fuglesang og fugl, de har et bedre liv.
0: Ja vel.
1: Vitenskapelig bevis.
0: Sier du det?
1: Ja, roligere puls og lavere blodtrykk og helt tatt.
0: Ja, men det kan jeg godt tenke meg.
1: Litt sånn som de som driver med korsang, det, de får samme svaret der.
0: Ja.
1: Du får et roligere liv.
0: Riktig. Mm. Så flott. Nei, men da får jeg bare si tusen takk for i dag, Rune.
1: Ja, hyggelig som vanlig.
0: Ja, veldig hyggelig. Og så høres vi igjen om 14 dager. Dette programmet går i reprise til tirsdag. Går det i reprise. Så vet dere det. Og gjør dere klar til neste gang. Gå og fundere litt på hva som skjer i Oslofjorden og rundt Oslofjorden. Både dyrliv, fiskliv og så... Ja. Så kan du ringe inn når...
2: Du lytter til Radio Øst.
3: Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.

blir det Elvis-konsert I kirken. Elvis in the Chapel en hyllest til den største av det vanlige. Morten og Renate Gjerløv Larsen sammen med Trond Gilberg har reist land og strand rundt I 4 år med Elvis-konseptet Elvis in the Chapel, der de synger de kristne gospelsangene til Elvis. Nå kan du oppleve dem I Soli kirke den 22. oktober kl. 19. Billetter finner du nå på ticketco.no. Velkommen!

0: Sliter du med rus, eller kjenner du noen som gjør det? Vi i Evangeliesenteret Ung jobber for et rusfritt Norge. Vi vil at du skal ha et godt liv. Vi tilbyr informasjon, støtte og veiledning til deg som sliter med rus. Vi kan hjelpe deg med å finne den hjelpen du trenger. Bli en del av vårt fellesskap. For å bli medlem koster det 100 kroner i året for de under 27 år, og 250 kroner for de som er eldre. Vips til 942070. Sammen kan vi gjøre en forskjell.
1: Gjenbruken Miseveien i Sarpsborg har åpent tirsdag, onsdag, torsdag, fredag fra klokka 11 til klokka 16. Og lørdag fra klokka 11 til 15. Velkommen til en hyggelig handel i Gjenbruken Miseveien 2 i Sarpsborg.
2: Da er vi klar for eldre musikalske godbiter, og programleder det er Finn Simensen.

Millionsorkestra og med Petit Fleur da, som skrevet av Sidney Bickett. Så han levde fra 1879 til 1959 og var da en jazzmusiker med en personlig stil med sin sopransaksofon og sine vibratotoner. De var gode å høre på. Han har komponert flere jazzmelodier, og deriblant da denne Petit Fleur, som ble en verdenssuksess i 1958. Nå kommer Kjell Vidars og forteller om tiden fra 50 år og fremover, de aller beste årene.

aller beste åra fra Kjell Vidars. Så da til duoen Gunnar Engerdal og Erling Stordal, som da begynte å synge sammen i 1939, og repertoaret det bestod da av viser og slagere. Og de holdt utholdige konserter landet rundt. Jeg var selv da og hørte på dem en gang de besøkte Rygge. Og her skal vi da høre dem en sang etter Vidar Sandbeck, og denne heter Blådressen.

Ja, det var om blådressen, det kun var Ingerdal og Gerling Stordal. Og det vel også en del av det da, som husker de I sangene om Ungkarsvalsen, Piken I dalen og også Vesleblakken med flere. Nå skal vi til Pat Boone, I'll Be Home.

Pat Boone der, ja. Nå skal vi til en, ja, det en kjempelager dette her fra 1952. Og alle nynna på den, alle sang den. Det var med Doris Day og Frankie Lane denne, og den heter Sugar Bush.

0: Thursday og Frankie Lane var det. Så til en av de store tenåringsidolene på slutten av 50-tallet, nemlig da Paul Anka, her med My Way.
1: And now the end is near. And so I face, thank you, final curtain.

0: Ja, Paul Anka, han ble da født I Ottawa I 1941. Om du ville vite det. Han vi nå skal minnes, han født I 1914 og da på husmannsplassen Prøysenstua I Ringsaker. Og ja, det Alf Prøysen.
1: Når vi vart født steg dagen over åsen blank og klar

0: møte fram. Så sant jeg har et skyssenbånd på Gjøvi, et som bærer sende krens og telegram.
1: Ja, i tillegg da til sine mange viser, så samlet jo Alf Prøysen et stort publikum det, med sin barntime for de minste blant annet i radio, og det var stas å høre på han, Alf, kan jeg huske. Det var mange voksne også som så fram til denne barnetimen som han begynte med i 1951. Over til en gruppe da som ble dannet i Birmingham nå, han fikk en internasjonal anerkjennelse i 1965, nemlig The Fortunes, som hadde en rekke hits som blant annet denne.

Yeah, here it comes again. There were the fortunes. Så skal denne halvtimene rundes av den, og da med den kjente melodien Farewell Goodbye. Instrumentalt da, med kjent Billy Vaughns orkester. Takk for nå. Ha det bra.

0: Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst, fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.
1: Haugetun Catering ligger midt mellom Sarpsborg og Fredrikstad. Hos oss får du god mat produsert av våre egne dyktige kokker til blant annet dåp, konfirmasjon, bryllup og bursdager. Vi leverer snitter, koldtbord, tapas, gryteretter, middager, kaker, kort sagt noe for enhver anledning. Haugetun Catering, mat til hverdag og fest. Besøk våre nettsider haugetuncatering.no eller ring 69 36 27 50.
2: Er du sulten? Hos Viva Italia ønsker vi å gi deg den ekte smaken av Italia. Bestill takeaway fra våre restauranter i Karlshus i Råde, Liertoppen eller Drammen. Vi lager ekte italiensk pizza med kvalitetsingredienser etter tradisjonelle oppskrifter. Og baker den i en ekte vedovn for perfekt smak og sprø skorpe på bare noen få minutter. Prisene starter fra 180 kroner. Bestill på telefon Råde 48 62 72 06, Liertoppen 96 73 70 06, Drammen 96 72 60 14. Du finner oss også enkelt på Google Maps. Søk etter Pizza Viva Italia. Viva Italia. Ekte italiensk pizza rett i nærheten.
3: Nå det klart for ord og toner fra Sion Råde.
4: For så høyt har Gud elsket verden, at han gav sin sønn den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. For Gud sendte ikke sin sønn til verden for å dømme verden, men

Ja, da ønsker jeg velkommen til ord og toner fra Sion Råde, og i studio her i kveld så sitter Gry og Knut Zakariasen. Tenkte vi skulle gå litt inn i 5. Mosebok, kapittel 31. Gå litt inn i dette her, og spesielt vers 8. Og vers 8, det kan jeg egentlig lese med en gang. Herren, han den som går foran deg. Han skal være med deg. Han skal ikke slippe deg og ikke forlate deg. Frykt ikke og bli ikke forferdet. Kjære alle, i dag skal vi stanse ved et løfte som bærer oss gjennom både gode og vanskelige dager. Herren selv skal gå foran deg. Vær ikke redd og mist ikke motet. Kanskje står noen av oss foran noe nytt som skjer i livet. Det kan være en forandring, en vanskelig avgjørelse, en sykdom, en bekymring for familien, eller en framtid vi ikke har oversikt over. Vi vet ikke helt hva som venter oss, men Bibelen minner oss om at Gud allerede er der. Før vi tar det skrittet, har Gud gått foran oss. La oss be litt, Anne. Kjære Gud, takk for at du er sammen med oss. Åpne hjertene våre for ditt ord. Hjelp oss til å forstå at du er den som går foran oss. At du er den som er med oss, og aldri forlater oss. Gi håp til den som er urolig, og nytt mot til den som er sliten. Amen. Moses er nå blitt gammel. Han har ledet Israels folk gjennom ørkenen i mange år, men han skal ikke selv føre dem inn i det lovede landet. Nå skal Josva overta ansvaret. Tenk på hvordan Josva kan ha følt det. Han skulle følge etter Moses, en stor og respektert leder. Han skulle lede et helt folk inn i et ukjent land. Han visste at det ville komme motstand og vanskeligheter. Da sier Moses til Josva, Herren skal gå foran deg. Herren skal være med deg. Herren skal ikke svikte deg. Herren skal ikke forlate deg. Du trenger ikke være redd eller miste motet. Gud lovet ikke Josva at alt skulle bli enkelt, men Gud lovte at Josva ikke skulle møte dette alene. Gud går foran deg. Han vil være med deg hele veien. Og det første delen av løftet er Herren skal gå foran deg. Og vi går ofte framtiden med spørsmål. Hva kommer til å skje? Hvordan skal dette gå? Vil jeg klare det? Finnes det en annen vei? Eller er jeg på den rette vei? Vi kan se rundt neste sving. Det kan ikke vi, men det kan Gud. Når Gud går foran oss, betyr det ikke at vi alltid får vite hele planen. Ofte viser han oss bare det neste skrittet. Men det er nok, fordi han kjenner hele veien. Se for deg et barn som går gjennom et mørkt rom, sammen med en trygg voksen. Barnet kjenner ikke rommet, men den voksne kjenner veien. Barnets trygghet ligger ikke i å forstå alt. Tryggheten ligger i hvem som går sammen med barnet. Og det er også sånn vi kan stole på Gud. Tro, det betyr ikke at vi har svar på alle spørsmål. Tro betyr at vi kan legge livet vårt i hendene på han som ser det vi ikke kan se. Hva står jeg foran akkurat nå? Hva er det jeg er usikker eller redd for? Minn deg selv på det at Gud har allerede gått foran. Løftet fortsetter med «Han skal være med deg». Gud går ikke bare foran oss og venter langt borte. Han går også sammen med oss.
Noen ganger så kan vi føle oss veldig alene. Vi ber, men kjenner kanskje ikke noe spesielt. Vi ønsker å få tydelige svar, men så opplever vi stillhet. Guds nærvær er likevel ikke avhengig av følelsene våre, og det er viktig å tenke på. En overskyet dag betyr ikke at solen har sluttet å skinne. På samme måte betyr ikke en tung dag at Gud har forlatt oss. Han er nær når vi er glade. Han er nær når vi gråter. Han er nær når vi er sterke. Og han er nær når vi ikke har mer kraft igjen. Du trenger ikke gjøre deg fortjent til Guds nærvær. Han er med deg, fordi han er trofast, og fordi han elsker deg så inderlig. Så kommer løftet, han skal ikke slippe deg, og ikke forlate deg. Mennesker i verden kan skuffe oss. Planer kan mislykkes. Livet kan forandre seg. Men Guds trofasthet forandrer seg ikke. Det betyr ikke at vi blir spart for alle problemer. Josua møtte kamper selv om Gud var med han. Men problemene fikk ikke det siste ordet. Gud sier ikke «Du er sterk nok alene». Nei, han sier «Jeg forlater deg ikke». Når vi er svake, så holder han oss fast. Når vi ikke forstår, så kan vi fortsatt stole på han. Når vi mister oversikten, så har ikke Gud mistet oversikten. Vår trygghet ligger ikke først og fremst i hvor fast vi klarer å holde i Gud. Den ligger i at Gud holder fast i oss. Og til slutt så sier Moses, «Vær ikke redd og mist ikke motet». Det betyr ikke at en kristen alltid skal kjenne frykt. Josua fikk disse ordene nettopp fordi situasjonen kunne gjøre ham redd. Mot, det er ikke fravær av frykt. Mot er å ta det neste skrittet, mens vi stoler på at Gud går sammen med oss. Kanskje trenger du ikke løse alt i dag. Kanskje skal du bare ta ett skritt. Be en bønn. Ta en nødvendig samtale. Be om hjelp. Tilgi et menneske. Begynn på nytt. Eller hvil og la Gud bære deg. Frykten i oss sier du er alene. Guds ord sier jeg går foran deg. Jeg er med deg. Og jeg forlater deg ikke. Hvilken stemme er det du lytter til? La oss være stille et øyeblikk. Tenk på den situasjonen du bærer på. Legg den fram for Gud i stillhet. Etter en kort pause kan alle som ønsker si denne setningen sammen. Gud går foran meg. Gud er med meg. Gud slipper meg ikke. Derfor vil jeg ikke miste motet. Vi sier det en gang til. Gud går foran meg. Gud er med meg. Gud slipper meg ikke. Derfor vil jeg ikke miste motet. Kjære Gud, takk for løftet i 5. Mosebok. Takk for løftet i 5. Mosebok 31:8, hvor det står «Herren, han er den som går foran deg. Han skal være med deg. Han skal ikke slippe deg og ikke forlate deg. Frykt ikke og bli ikke forferdet». Takk for at du går foran oss inn i det vi ikke kjenner. Takk for at du nå ved siden av oss. Takk at du går på ved siden av oss på veien. Takk for at du holder oss fast når vi selv føler oss svake. Vi ber for dem som er redde, Gud. Gi dem fred. Vi ber for dem som har mistet motet, Gud. Gi dem styrke. Vi ber for dem som står foran
store forandringer. Vis dem det neste skrittet, Gud. Og vi ber for den som føler seg alene, Gud. La dem få erfare at du er nær. Hjelp oss å stole på deg, også når vi ikke forstår veien. La ordene dine følge oss. Du går foran oss. Du er med oss. Du slipper oss ikke. Du forlater oss ikke. I Jesu navn.

Gud er med oss, og Gud går foran oss. Og Gud er også med oss I det vanskelige. I Jesaja 43,2 der står det, «Går du gjennom vann, jeg med deg. Gjennom elver skal de ikke flomme over deg. Går du gjennom ild, skal du ikke svi deg, og flammen skal ikke brenne deg.» Legg merke til at det står «Går du gjennom vann, og går du gjennom ild?» Det står ikke «hvis». Troen fritar oss ikke fra vanskelige perioder. Vi kan møte sykdom, sorg, skuffelse, frykt og tap. Men Gud sier «Jeg med deg igjennom det». Noen ganger viser Gud sin nærhet ved å forandre situasjonen. Andre ganger viser han sin nærhet ved å bære oss midt I den. Vi skulle kanskje ønske at han fjernet det vanskelige med en gang, men ofte oppdager vi at han gir oss styrke til den ene dagen, det ene skrittet, den ene bønnen. Et ærlig trosliv innebærer også dager da vi ikke kjenner Guds nærvær. Vi kan be og likevel føle oss tomme. Vi kan lese Bibelen uten at ordene treffer oss. Vi kan høre andre fortelle om sterke opplevelser med Gud og tenke, «Hvorfor opplever ikke jeg det slik?» Da må vi huske at Guds nærvær ikke avhenger av følelsene våre. Følelsene virkelige de, men de forteller ikke alltid hele sannheten. Jesus sa I Matteus 28, vers 20, «Og se, jeg med dere alle dager inntil verdens ende.» Han sa ikke bare «Jeg med dere på de gode dagene», han sa «alle dager». Det gjelder dagene med glede og tro, men også dagene med tvil, uro og gråt. På korset ropte Jesus, min Gud, hvorfor har du forlatt meg?» kan vi lese I Matteus 27, vers 46. Jesus kjenner erfaringen av mørke og forlatthet. Derfor møter han oss ikke med kritikk når vi strever. Han møter oss med forståelse og nåde. Når jeg ser tilbake, oppdager jeg spor av hans trofasthet. Han var der gjennom mennesker som tok kontakt på riktig tidspunkt. Han var der gjennom et bibelvers som ga meg nytt mot. Han var der I den stille styrken som gjorde at jeg klarte en dag til. Jeg forsto det kanskje ikke mens det stoppa, men etterpå kunne jeg si «Jeg var ikke alene». Det har hendt at jeg bare har klart å be «Jesus, hjelp meg!» Og noen ganger det hele bønnen. Men den nok. Gud krever ikke vakre formuleringer. Han ønsker bare et ærlig hjerte. I Salme 23, vers 4 så står det «Om jeg enn skulle vandre I dødsskyggens dal, frykter jeg ikke noe ondt, for du med meg.» David sier ikke at han blir stående ved inngangen til dalen. Han må igjennom den, men han går ikke alene. Noen ganger tenker vi at tro handler om å holde fast I Gud med all vår kraft. Men evangeliet forteller oss også at Gud holder fast I oss. Jesus sier I Johannes 10, vers 28, «Ingen skal rive deg ut av min hånd.» Når hendene våre svake, hans hånd fortsatt sterk. Når vi mister oversikten, har ikke Gud mistet oss av syne. Når vi ikke klarer å finne de riktige ordene, kjenner han hjertet vårt. I Romerne 8, vers 38-39, står det at hverken død eller liv, engler eller krefter, det som nå eller det som kommer, skal,
kan kunne skille oss fra Guds kjærlighet I Kristus Jesus. Det betyr ikke at ingenting kan gjøre vondt. Det betyr at ingenting kan rive oss bort fra Guds kjærlighet. Vi må heller ikke tro at Guds nærvær alltid kommer som en sterk åndelig opplevelse. Noen ganger møter Gud oss gjennom helt vanlige mennesker. Og det kan være noen som ringer, en som lytter uten å dømme, en som ber sammen med oss, eller en som lager mat til deg, eller blir med til legen, eller sitter stille ved siden av deg. I Galaterne 6, vers 2, der står det, «Bær byrdene for hverandre, og oppfyll på den måten Kristi lov.» Vi skal ikke skamme oss over å trenge hjelp. Gud har skapt oss til fellesskap. Å ta imot støtte fra andre kan være en måte å ta imot Guds omsorg på. Samtidig kan vi selv være et tegn på at Gud nær. Et vennlig ord, en telefon eller en enkel handling kan bli svaret på et annet menneskes bønn. Når Gud sier «Vær ikke redd», betyr det ikke at han fordømmer oss når vi kjenner frykt. Det en invitasjon til å legge frykten I hans hender. Vi kan si, «Gud, jeg redd, men jeg velger å stole på at du her. Jeg ser ikke hele veien, Herre, men jeg tror at du går foran meg. Jeg har ikke styrke for hele morgendagen, Herre, men gi meg styrke for dette ene skrittet.» Ja, I klagesangene 3, vers 22-23 så står det «Herrens miskunn ikke forbi. Hans barmhjertighet tar ikke slutt. Den ny hver morgen. Stor din trofasthet.» Vi får ikke alltid kraft for hele året på en gang, men vi kan få nåde for denne dagen. Kanskje står du I noen vanskeligheter akkurat nå her I kveld. Kanskje du redd for fremtiden? Kjenner du deg alene? Eller sliten av å vente? Da budskapet ikke at du må ta deg sammen og bli sterkere, men budskapet at Gud med deg. Han går foran deg. Han går ved siden av deg. Han holder hånden over deg. Og når du ikke klarer å gå, så kan han bære deg. Du trenger ikke å forstå alt for å stole på ham. Du trenger ikke å føle hans nærvær hvert øyeblikk for at løftene skal være sanne. Herren selv skal gå foran deg. Han skal være med deg. Han svikter deg ikke og forlater deg ikke. Vær ikke redd og mist ikke motet. La oss be. Kjære Gud, takk for at du med oss alle dager. Takk for at du ikke forlater oss når vi redde, slitne eller fulle av spørsmål. Hjelp oss å stole på deg, også når vi ikke ser veien videre. Gå foran oss, hold oss fast og gi oss styrke for denne kvelden. Hjelp oss også til å se mennesker rundt oss som trenger din omsorg. La våre ord og handlinger få vise at du nær. I Jesu navn. Amen.

Hebreerne 13:16. Glem ikke å gjøre godt og dele med andre, for slike offer er til glede for Gud. Gud, åpne hjertene våre for ditt ord. Hjelp oss å se deg, hjelp oss å se mennesker rundt oss. Vis oss hvordan troen vår kan bli synlig gjennom deg, gjennom det gode vi gjør og det vi deler. Amen. Hebreerbrevet sier ikke bare tro det rette, det sier også la troen bli synlig. La den få hender som hjelper, føtter som går til den ensomme, øynene som legger merke til den som strever, og et hjerte som er villig til å dele. Verset består av tre enkle deler. Ikke glem. Gjør godt og del. Husk at dette gleder Gud. Det handler altså både om hukommelsen vår, handlingene våre og Guds forholdet våres. Glem ikke. Hvorfor må vi bli minnet på det? Det første uttrykket er ganske interessant. Glem ikke. Gud vet at vi lett glemmer. Vi glemmer ikke nødvendigvis fordi vi er onde eller likegyldige eller at vi ikke bryr oss. Vi glemmer fordi livet blir for fullt. Vi har egne oppgaver, vi har egne bekymringer, vi har regninger, planer, og vi har behov. Blikket snevres inn. Vi kan sitte nær et menneske som trenger oppmuntring, uten å legge merke til det. Vi kan ha noen å dele, men være så opptatt av det vi selv mangler, at vi ikke ser det vi har. I Bibelen er det å huske mer enn å hente fram en tanke. Å huske, det betyr ofte å la sannheten påvirke det vi gjør. Når Gud kommer i hu, handler han. På samme måte betyr glem ikke å gjøre godt, at godheten må få en plass i livet vårt. Godheten kan ikke bare være noe vi gjør når vi tilfeldigvis føler oss inspirert. Dersom vi venter på det perfekte øyeblikk, denne romslige økonomien eller overskuddet som aldri tar slutt, blir mye godt ugjort. Derfor trenger vi rytmer som hjelper oss å huske. For eksempel å spørre hvordan noen egentlig har det, eller å sette av noe vi kan gi, og invitere den som ofte blir stående utenfor, og følge opp den vi lovet å kontakte, og be Gud å vise oss hvilke behov vi kan møte i dag. Kanskje er glemsel en av godhetens største fiender. Ikke motstand, ikke vond vilje, men travelhet og uoppmerksomhet. Jesus fortalte om en mann som var blitt overfalt og lå igjen ved veien. Flere så han, men gikk forbi. Samaritanen stanset. Forskjellen var ikke bare hva han følte. Forskjellen var at medfølelse fikk avbryte planene hans. Han brukte tid, krefter, olje, vin, transport og penger. Han møtte et konkret behov. Og slik kan kjærligheten også avbryte oss. Et menneske trenger en samtale når det ikke passer. Noen trenger praktisk hjelp når kalenderen allerede er full. Et behov dukker opp før budsjettet føles romslig. Spørsmålet er ikke om vi kan møte alle behov, for det kan vi ikke. Spørsmålet er om vi er tilgjengelig for det gode Gud faktisk legger foran oss. Slike offer er til glede for Gud, står det. La oss da ved ham stadig bære framfor Gud vår lovprisning som offer, det vil si frukten av lepper som bekjenner hans navn.
Dette står i verset før Hebreerne 13:16. Først nevnes lovprisningens offer. Deretter nevnes det å gjøre godt, dele, tilbedelse, er altså både det som kommer fra leppene våre, og det som kommer ut av livet vårt. Vi priser Gud med sang og bønn, men også med matposen vi gir bort. Tiden vi stiller til rådighet, gjestfriheten, og vi viser byrden vi hjelper noen å bære. Det betyr ikke at vi kjøper Guds kjærlighet med gode gjerninger. Evangeliet sier det motsatte. Gud elsket oss først. Jesus ga seg selv for oss. Frelsen er en gave. Våre gode gjerninger er ikke betaling for nåden. De er et svar på nåden. Vi gir for det Gud har gitt. Vi viser barmhjertighet fordi vi selv har fått barmhjertighet. Og vi åpner hånden fordi Jesus ikke holdt noe tilbake, men ga seg selv. Derfor bruker Hebreerbrevet ofte ordet offer. Et offer koster noe. Godhet som aldri koster tid, komfort, oppmerksomhet eller penger, vil ofte forbli en god tanke. Men når kjærligheten koster, kan den ligne Jesu kjærlighet tydeligere. Samtidig skal vi ikke tro at bare store og dramatiske handlinger teller. Jesus la merke til enken som ga to små mynter. Han målte ikke bare beløpet, han så på hjertet. Gud ser det skjulte. Han ser den som lager middag til en syk nabo, den som kjører en eldre til legen, tenåringen som inkluderer en som står alene, og den som deler, selv om ingen kommer til å takke offentlig. Det som kan se lite ut for oss, kan være et vakkert offer for Gud. Det er frigjørende. Vi trenger ikke være rike, sterke eller spesielt begavede for å leve gavmildt. Vi kan begynne med det vi har. I fortellingen om brødene og fiskene spurte Jesus hva som var tilgjengelig. En liten matpakke var utilstrekkelig i menneskers øyne, men i Jesu hender ble den til velsignelse for mange. Spørsmålet er derfor ikke først «Har jeg mye?» Spørsmålet er «Hva har Gud lagt i hånden min som kan bli hjelp for et annet menneske?» Og hva betyr det å dele? Når vi hører ordet dele, tenker mange straks på penger. Det er riktig at økonomisk gavmildhet er en viktig del av dette. Bibelen er konkret om mat, klær, bolig, gjeld og omsorg for fattige. Dersom et menneske mangler det nødvendige, er det ikke nok bare å si «Gud velsigne deg». Jakobs brev spør hva det gagner dersom vi ser en bror eller søster som mangler klær og mat, men bare sender dem bort med gode ord. Men vi har mer enn penger å dele. Vi kan dele noe av det mest dyrebare vi har, og det er tiden vår. For den ensomme kan en time være en større gave enn den største gjenstanden. Vi kan dele oppmerksomhet, og lytte uten å skynde seg videre kan gi et menneske verdigheten tilbake, tenk det. Vi kan dele hjemmet vårt. Et enkelt måltid kan skape tilhørighet for den som savner fellesskap. Vi kan dele kunnskap og erfaring. Det har vi lært. Det vi har lært kan hjelpe noen gjennom en vanskelig situasjon. Vi kan dele nettverk og muligheter. Kanskje kjenner vi noen som kan åpne en dør for den som søker arbeid.
eller trenger hjelp. Vi kan dele håp. Ikke som tomme fraser, men gjennom nærvær, forbønn og vitnesbyrd om Guds trofasthet. Vi kan også dele byrder. Paulus sier, bær byrdene for hverandre. Noen byrder forsvinner ikke når de blir delt, men det blir lettere å bære, fordi den som lider ikke lenger bærer den alene. Det greske ordet som ligger bak tanken om å dele har slektskap med ordet for fellesskap. Kristen deling handler derfor ikke bare om at den som har mye gir nedover til den som har lite. Det handler om at vi hører sammen. Den andres nød angår meg. Den andres glede angår meg. I Kristi kropp sier ikke hånden til foten, «Jeg trenger deg ikke». Dette beskytter også mottakerens verdighet. Den som tar imot i dag, kan være den som gir i morgen. Alle har noe å bidra med. En person kan trenge mat, men samtidig ha visdom. Forbønn, varme eller erfaring som fellesskapet trenger. Kristen omsorg gjør ikke mennesker til prosjekter. Den møter den som søstre og brødre. Å gi for å møte andres virkelige behov. Temaet vårt er «Gi for å møte andres behov». Det krever ikke at vi bare gir dem som er lett å bli kvitt, men vi prøver å forstå hva den andre faktisk trenger. Noen ganger gir vi det vi selv ville ønsket, men godhet begynner ofte med et spørsmål. Hva trenger du? Eller enda bedre, hvordan kan jeg hjelpe deg på en måte som faktisk er god for deg? Et barn trenger kanskje ikke ennå en ting, men en trygg voksen som har tid. En sørgende trenger kanskje ikke forklaringer, men et menneske som tør å sitte i stillhet. En familie med dårlig råd trenger kanskje konkret og diskret hjelp, uten å bli gjort til et utstillingsvindu for andres godhet. En utmattet omsorgsperson trenger kanskje avlastning mer enn råd. En ny person i menigheten trenger kanskje en invitasjon, ikke bare et vennlig håndtrykk ved døren. Å møte, det krever tre ting. For det første, å åpne øynene, be, Herre, hvem ser du som jeg har oversett? Jesus så mennesker som andre gikk forbi. For det andre, et lyttende hjerte. Vi må være villige til å forstå før vi bestemmer løsningen. Ekte hjelp respekterer mennesker som mottar den. For det tredje, åpne hender. Nå har vi sett og lyttet, så må kjærligheten bli konkret. Det kan være en telefon, et måltid, en pengegave, skyss, barnepass, praktisk arbeid, eller trofast nærvær over tid. Vi trenger også visdom og sunne grenser. Ingen enkeltperson kan møte alles behov. Jesus helbredet mange, men han trakk seg også tilbake for å be. Gavmildhet betyr ikke at vi skal la andre styre av skyld, manipulering eller et behov for å redde alle. Vi kan be, rådføre oss og samarbeide med andre. Noen behov møtes best gjennom menighet eller en organisasjon med riktig kompetanse. Men begrensningene våre må være å ikke bli en unnskyldning for aldri å gjøre noe. Vi kan ikke gjøre alt, men vi kan gjøre noe. Og det gjør vi i kjærlighet. Og det kan Gud bruke.

Radioreklame på Radio Øst, det lønner seg. Ta kontakt med oss for prisoverslag. Radio Øst har et voksent publikum og blir hørt.

0: Øst. Følg Radio Øst på Facebook. Se hva som skjer her på radioen.
1: Radio!
0: Lik og del. Kommenter. Søk opp Radio Øst på Facebook. Gå inn på siden og trykk liker. Neste gang du logger deg på, så kan du se hva som skjer I din lokalradio. Radio Øst på Facebook.

Hei, Astrid Svarstad her. Radio Øst er veldig takknemlig for å motta din grasrotandel. Tusen takk.

0: Vi fortsetter å høre fra boka Løvetannblomst av Catherine Springer. Gina, eller Genevieve som hun egentlig heter, har aldri bodd på samme sted lenge av gangen. Og datteren Rain har hun dratt med på lasset. Når bilen deres sier stopp i småbyen Bannister Falls, lover Gina at de skal holde seg i ro der inntil datteren fullfører videregående. Men det før hun får vite at datteren gravid. For hver dag som går blir Gina tettere knyttet til Bannister Falls. Og så det noe ved byens ledende brandkonstabel som forteller henne at ikke alle menn svikter kvinner i knipe. Det Lunde Forlag som har gitt ut boka på norsk, og det Kabb som har laget lydboka. Randi Hasselgaard leser.
1: Kapittel 59. Vent. Det hadde blitt et kjent refreng i løpet av de siste ukene. Hver gang Daniel kjørte forbi kaféen, hver gang han plukket opp mobilen, hver gang han nevnte Genevieves navn i bønn, hørte han det ordet. Daniel likte det ikke. For hver gang befalingen, den var for klar til å være et forslag, dukket opp i hodet hans, førte det ham ett skritt nærmere dagen da Genevieve ville vinke farvel til Bannister Falls. Det var aldri planen hennes å bli. Genevieve hadde vært ærlig om det like fra begynnelsen av. Men helt til Rain opplyste om at de skulle besøke tanten, hadde ikke Daniel vært klar over hvor sterkt han håpet at Genevieve ville ombestemme seg. Og det gjorde ikke saken noe bedre å innse at han sannsynligvis hadde vært utslagsgivende for avgjørelsen hennes. Han skulle ikke ha kysset henne. Han hadde latt sine egne egoistiske lyster ta kontrollen i stedet for å tenke på hva som var best for Genevieve. Men det aller verste, han hadde lyst til å kysse henne igjen. Ikke rart at Gud ba ham om å vente. Hei, sjef! Hopper løp bort til Daniel i det han var i ferd med å låse skapet. Vi skal gå ut og spise frokost. Blir du med? Jeg tenkte jeg skulle stikke bort til gymmen nå. Sikker? Det fest på kjøkkenet i dag. Trippel omelett med alt tilbehør hvis du bestiller mellom 8 og 4. Gratis kaffe også. Høres ikke dumt ut. Daniel lette etter nøklene sine. Når var det Marie forandret menyen? Bistroeieren hadde en forkjærlighet for scones og spinatfylte suffléer og kaffekopper som kostet like mye som 2 liter bensin til pickupen hans. Ikke Marie's. Fregnene til Hopper begynte å gløde. Stedet mitt. Daniel stirret på ham. Når begynte dere å gå der? Maten ganske god, og noen frisket opp lokalet med et malingstrøkk. Hopper trakk på skuldrene. Hvis du skriver deg på for å delta i backgammon-turneringen hver torsdag ettermiddag, får du et stykke pai på huset. Sikker på at du ikke vil bli med? Daniel syntes han kunne se Genevieve for seg, fletten som svingte mellom skulderbladene der hun dukket ut fra kjøkkenet, smilet som hadde makt til å tømme lungene hans for luft.

Øynene hennes glødet da hun fortalte ham om restauranten i St. Louis. Genevieve var en skikkelig god servitør, balanserte perfekt mellom frekkhet og uklanderlig service. Men hun drømte om mer. Daniel var ikke i tvil om at Genevieve kunne jobbe seg opp til en sjefsjobb, hvis hun ble lenge nok på ett sted. Kanskje hun blir i Maine? Tanken forfulgte Daniel da han gikk ut av bygningen. Lyset fra den klare maisola maktet ikke å trenge gjennom den mørke skyen som hang over hodet hans, da han krysset parkeringsplassen bort til gymsalen. Daniel hørte den dempede lyden fra en basketball på den andre siden av døra. Irritasjonen som bølget gjennom ham var et tydelig tegn på at han ikke var innstilt på selskap. Mens han diskuterte med seg selv hvorvidt han likevel skulle gå inn på banen, eller om han heller skulle løpe av seg det dårlige humøret ute på veien, gikk døra opp. «Jeg tenkte det var deg.» Cody, rød i toppen og med et bredt smil, trakk Daniel med seg inn i salen. «Hva er det du gjør her? Har du ikke skole i dag?» «Tredje klasse har fri resten av uka.» Cody snurret basketballen på tuppen av langfingeren. «Mamma skulle ut og handle, så jeg ba henne droppe meg her.» Daniel kjente et stikk av dårlig samvittighet. Han hadde nesten ikke snakket med Evie siden påskefrokosten. Hun hadde det sikkert kjempetravelt med å planlegge avslutningsfesten til Cody innimellom oppgavene på og utenfor jobb. «Trenger hun hjelp?» «Tror hun har god kontroll, men du kan jo spørre.» Cody dyttet ham inn mot midtbanen. «Har du tid til en runde?» «Kom igjen.» Ikke snakk om at Daniel ville slukke gnisten i blikket til Cody. «Jeg tror musklene mine er restituert etter forrige gang.» Ansiktet til Cody ble blussende rødt. «Beklager det der.» Daniel ga ham en dult. «Jeg bare erta.» Daniel vant første runde, og tapte neste. Cody tok noen impulsive dansetrinn da Daniel bommet på en straffe. Han kastet et blikk på klokka. «Moren din har ikke kommet ennå. Skal jeg kjøre deg hjem?» «Jeg blir her litt til.» «Det er gjennomkjøring av eksamensfesten på skolen i kveld, og jeg har ikke noe annet å gjøre frem til da.» Gnisten i Codys øyne sluknet, og det var ikke vanskelig for Daniel å skjønne hva det dreide seg om. «Hvordan går det med deg?» «Ok.» Cody lot ikke som om han misforsto. «Rain og jeg møtes et par ganger i uka som venner.» Cody viste hermetegn i luften rundt det siste ordet. «Hun kan være skikkelig sta.» «Det har hun fra moren sin.» Mumlet Daniel og forsøkte å ikke holde det mot Cody, at Gud ikke hadde bedt ham om å vente. Rain ble skikkelig opprørt da hun fant ut om stipendet. «Men den eneste grunnen til at jeg ikke sa noe, var at jeg ikke hadde tenkt å takke ja.» Stemmen til Cody var tykk av frustrasjon. «Jeg tror hun bruker det som en unnskyldning.» «Noen ganger», sa Daniel forsiktig, «velger folk den letteste veien.» «Lettest for hvem?» Cody tippet hodet bakover og stirret opp i taket. «Rain vet at jeg har lyst til å bli brannkonstabel, men jeg kjenner henne. Av en eller annen idiotisk grunn tror hun at hun er en klamp om foten min, at jeg vil få det bedre uten henne. Hun prøver å gjøre det enklere for meg.» Daniel svarte ikke. Minnet om de siste ordene Genevieve hadde sagt, lammet ham. «Jeg pleier å gjøre det sånn.» I 18 år hadde Genevieve ofret seg for Rain. Satt hennes behov først. Hennes drømmer først. Det var det hun hadde lært datteren sin, og det forklarte hvorfor Rain hadde hulket i armene til Gina. Hun hadde ikke slått opp med Cody. Hun hadde latt ham gå. Han slapp pusten sakte ut. «Jeg tror du har rett.» «Jeg vet at Rain er glad i meg», hvisket Cody.
Det eneste jeg må gjøre å overbevise henne.

om at jeg har det best sammen med henne. Hvordan gjør jeg det? Daniel skulle ønske han visste svaret. Men alt han kunne se var Genevieve som gikk bort fra ham. Og alt han kunne si til Cody var sannheten. Jeg aner ikke. Kapittel 60. Blomstene kom lørdag morgen. Gina stirret på speilbildet sitt og smurte på et lag concealer for å fjerne skyggene under øynene da hun hørte det banket på døra. «Mamma, noen kommer!» ropte Rain gjennom veggen. «Jeg har nettopp lakket tåneglene!» Det var tydeligvis greit at Gina åpnet døren med det våte håret rullet inn i en turban og bare iført den skrukkete shortsen og t-skjorta hun hadde sovet i. Gina kikket ut gjennom vinduet og skvatt litt da en smilende tenåringsgutt med baseballcaps kikket tilbake. Hun åpnet døra på gløtt. «Noe jeg kan gjøre for deg?» «Levering fra Blomsterglede.» Han kikket ned på skriveplata si og klukket. «Rain Lightly. Er det et ordentlig navn?» «Er de til meg?» Rain vagget mot døra med en bomullsdott mellom hver tå og grep om den lange hvite esken. «Ja da, det er faktisk det jeg heter.» Gutten ble like rød som blomstene som var malt på siden av varebilen hans, mumlet noe uforståelig og skyndet seg bort. Gina ble stående og se på mens Rain fiklet med det gule båndet som var knyttet rundt esken. I et glimt så hun for seg datteren åpne bursdagspresanger da hun var liten. Hun trakk og hun rev, ingen tålmodighet. Lokket på esken kom av, og Rain brettet tilbake lagene med silkepapir. Roser! Rain løftet opp buketten fra esken og leste høyt. Gratulerer, Rain! Jeg skulle ønske jeg kunne være sammen med dere på eksamensfesten i dag, men vi skal ha en festmiddag her på mandag. Klem, Sara. Mandag. For en måned siden hadde det virket som en evighet fram i tid. Nå nærmet det seg som et hurtigtog. De siste ukene hadde forsvunnet på et blunk. Sue hadde ikke kommet seg til hektene så raskt som hun håpet etter operasjonen, og Gina ble tvunget til å jobbe lange dager i kaféen. Regnskapsbøkene til sjefen var et salig rot, så Gina brukte tiden vekselvis på kjøkkenet og på kontoret. Det første hun hadde gjort var å gi Wendell og servitrisen lønnsforhøyelse. Hun hadde lært Wendell hvordan regnskapet skulle føres, og stolte på at han ikke ville tukle med tallene til egen fordel. Denise hadde sagt opp, så de var underbemannet, men Nikki hadde vist seg som en dugelig servitør, og to tenåringsjenter på utkikk etter sommerjobb hadde meldt sin interesse. Sue hadde gitt henne lillefingeren, men Gina hadde grepet hele hånden. Etter stengetid hadde hun og Wendell gitt veggene et friskt malingsstrøk og byttet ut et par ødelagte taklamper. Gina hadde klekket ut noen tiltak for å trekke kunder i de stille timene på dagen, og registrerte til sin overraskelse at de lyktes. Karene fra brannstasjonen kom regelmessig nå, uten sjefen sin. «Mamma?» Stemmen til Rain trakk Gina tilbake. «Har vi en vase?» «Jeg skal ta dem. Skynd deg å bli ferdig så jeg kan få 5 minutter på badet før vi må gå.» «Ok.» Ungdommelighet var bortkastet på de unge, og det var tydeligvis sarkasme også. Gina fant ikke noen vase, men et stort syltetøyglass gjorde samme nytten. Hun skyndte seg ned gangen til soverommet der den grønne kjolen hun hadde kjøpt på salg hos Macy's ventet på å bli brukt for første gang. Sko var en annen ting. Hvorfor hadde hun ikke tenkt på sko? Fordi Daniel Moretti ennå la beslag på for mange av tankene hennes, trengte alt annet til side. Derfor. De lange timene i kaféen,
det siste røsje med aktiviteter på skolen. De hadde ikke klart å skyve ham ut av tankene hennes. Eller hjertet. Gina trakk kjolen over hodet og rettet på skjørtet. Rain skjøv døra på gløtt og tittet inn. Hun gjorde store øyne. «Så fin du er!» Gina vendte seg sidelengs mot speilet og presset en hånd mot magen. Nå husket hun hvorfor hun hadde kjøpt denne kjolen. Rysjene i livet dekket over skavanker og ga litt rom. Det perfekte antrekk for middag og dessert. «Er du ferdig snart?» Rain danset bort. «Jeg ville ikke komme for sent.» «To minutter.» Gina stirret i speilet. Hun fikk bare la håret henge løst. Hjertet vaklet da et annet minne skylte innover henne. Daniel, som trakk strikken av hestehalen hennes. Varmen fra hendene hans. Den bløte fornemmelsen av leppene hans mot hennes. Slutt å tenke på ham. Hvilke sko skal du ha? Rain kikket spørrende ned på morens bare føtter. «Må jeg ha sko?» Rain smilte. «Jeg er ganske sikker på at det står noe om akkurat det der i skolehåndboka. Se under, slik går vi helst kledd.» «Vel, jeg håper de godtar cowboystøvler.» Gina, som hadde gjort opp taus status foran klesskapet, tullet ikke. For det tiltrekker jo ikke oppmerksomhet. Glimtet sluknet i Rains øyne, og Gina visste hva hun tenkte. Det spilte ingen rolle hva de hadde på seg, eller hva de gjorde. Folk ville stirre på dem uansett. «Dette er dagen din, ikke glem det.» Gina trakk Rain inn til seg. «Hva med i morgen?» Gina presset et kyss mot tinningen hennes. Det finner vi ut når den kommer. Kapittel 61. Husker du da vi selv sto i denne foajeen? Jeg husker vi måtte overtale Max til ikke å tjuvlåne maskottkostyme fra kontoret til treneren og gå med det i prosesjonen. Daniel oppdaget at forsøket hans på å lokke frem et smil fra Evie hadde motsatt effekt da hun trakk øyenbrynene sammen. «Jeg hadde glemt alt det der.» «Ja, bare glem det.» Han prøvde på nytt. Det ville aldri ha falt Cody inn å holde avskjedstalen i et kattekostyme. Evie svarte ikke. «Evie? Alt ok?» «Ja, ja.» Hun stirret mot scenen. «Jeg er bare litt sentimental i dag.» Sist Cody gikk med kappe og lue var på avslutningen i barnehagen. Daniel hadde vært publikum da også. Noen klappet han på skulderen. «Takk for at du ordnet med billetter til dette høydepunktet for oss.» Daniel kunne nesten ikke tro det da Sid og de andre fra mannskapet hans satte seg på raden bak ham. Den begrensede plassen i skolens gymsal innebar at hver avgangselev kun hadde 6 billetter tilgjengelige for familie og venner. «Jeg skulle gjerne tatt æren for det, men jeg har ikke løftet en finger.» Daniel så på Evie som ristet på hodet. «Jeg ga de ekstra billettene til familien din.» «Vel, 4 av dem dukket på mystisk vis opp på stasjonen i går», sa Jerry muntert. «Nesten som de kanelbollene.» Hopper trakk i slipset. «Vil ikke gå glipp av talen til Cody, vet du.» «Beklager at vi er sent ute.» Clarissa dumpet ned ved siden av Daniel, og Emily krabbet opp i fanget hans. Han hadde forventet at foreldrene ville komme på eksamensfesten, men ikke søsknene og familiene deres. «Hvordan klarte dere dette?» Daniel flyttet seg på tribunen for å gjøre plass til tvillingsøstrene. «Rev dere billettene i to?» «Moren din sendte en SOS-melding til alle hun kjente og tigget om billetter som var til overs.»
Faren hans blunket til Evie og satte seg. Og hun fikk ingen selv. Hun prøver å overtale Genevieve til å sette seg sammen med oss, sa Liz. Daniel snudde så brått på hodet at han nesten ga seg selv en whiplash. Genevieve, slående vakker, i tettsittende grønn kjole og cowboystøvler som glødet som et nyvokset gulv, sto like innenfor dørene og snakket med moren hans. «Ser ut som om du kunne hatt behov for litt oksygen, sjef», hvisket Jerry i øret hans. Genevieve søkte øynene hans over den store salen, men innen Daniel klarte å få frem et smil, hadde hun vendt blikket bort. Daniels mor tok seg fram til tredje benk, alene. Genevieve kjente blikket til Daniel da hun fant en ledig stol foran scenen. Rektor og flere av medlemmer av skolestyret hadde allerede funnet plassene sine bak et langt bord, og en dempet ro la seg over salen i det korpset begynte å spille åpningstonene til prosesjonen. Gina hadde fullført videregående, men hun var 6 måneder på vei med Rain den gangen, og hadde ikke fått lov til å stå sammen med klassekameratene sine på eksamensfesten. Vitnemålet hadde kommet i posten et par uker senere, uten noen form for pomp og prakt. Hun kikket seg over skulderen, påpasselig med å ikke komme i øyekontakt med Daniel, idet avgangselevene i kapper og luer kom gående inn i prosesjon. Angela hadde sett skuffet ut da Gina takket nei til invitasjonen om å sette seg sammen med Moretti-familien. Men Gina hadde nok følelser å holde styr på som det var. Skulle hun, i tillegg, sitte like ved siden av Daniel, risikerte hun at alt hun følte for ham boblet over, sånn at alle kunne se det. Gina var der hun hørte hjemme, og det var han også. Rain gikk forbi henne. Den gylne dusken svaiet i takt med hvert tilmålte skritt. Da hun passerte benken til Gina, brøt hun protokollen og blunket til henne. Gina blunket tilbake. Skolesjefen gratulerte avgangskullet før han overlot mikrofonen til herr Stewart, den høye, hengslede rektoren som minnet Gina om en glattbarbert Abraham Lincoln. Han strålte ned mot elevene. «Før vi åpner programmet vårt i dag, har jeg lyst til å introdusere mannen som skal holde årets avskjedstale.» Cody Bennett. Kan du komme opp hit på podiet til meg, Cody? Applausen druknet i hoiing og heiing fra seksjon 3. Noen av klassekameratene til Cody trampet med føttene og kom med oppmuntrende plystrelyder. Folk i salen smilte overbærende da Cody, som forsøkte å skjule forvirringen bak et smil, gikk opp til rektoren på scenen og trykket ham i hånden. «Hvert år har jeg den ære å dele ut stipend til verdige mottakere blant avgangselevene.» Herr Stewart tok imot en konvolutt fra podiet og vendte seg mot Cody igjen. «Ingen avgangselev ved Bannister Falls videregående har noen gang mottatt dette stipendet før, noe som selvfølgelig gjør utdelingen enda mer bemerkelsesverdig.» Gina trakk pusten og holdt den inne. Hadde Rain rett likevel? Hadde Cody ombestemt seg og takket ja til Mansfield Merit-stipendet, nå som han visste at hun kom til å dra? For 13 år siden ble Maxwell Bennetts minnefond etablert for å hjelpe den avgangseleven som valgte å gå inn i brannmannsyrket. I år? Rektor stoppet opp og hostet. Er det et privilegium for meg å utdele det til Cody Bennett? Tusen takk. Cody så helt fortumlet ut der han tok imot konvolutten. Jeg har noen ganske store sko å fylle, men jeg ser fram til utfordringen. Gina blunket tilbake tårene som fylte øynene hennes, for Cody så på Daniel da han sa det. Daniel mistet Genevieve og Rain av syne i trengselen da seremonien var over. «Jeg er tilbake om litt»,
sa han til søstrene. Klassen møtes utenfor til et gruppebilde, skjøt Evie inn. Jeg har også lyst til å få tatt noen bilder. Skal jeg møte deg der? Evie så overrasket på ham. Kanskje hun ikke var så rasende på ham som han hadde trodd likevel? Maxwell Bennetts minnefond. Hadde det ikke vært naturlig å informere brigadesjefen i byens brannvesen om at Cody var blant de nominerte? Daniel? Moren grep ham om albuen da han trengte seg forbi resten av familien. Jeg har glemt noe i bilen. Med vilje. Jeg har bakt en kake til Cody, og tenkte at du kanskje ville invitere Genevieve og Rain over i ettermiddag. Rain og Cody har slått opp, mamma. Jeg vet det, men Evie forteller meg at de fortsatt sammen nå, da. Angela holdt blikket hans. Virker for meg som om de to tenåringene har mye mer vett enn mange voksne jeg kjenner. Daniel bet ikke på. Jeg skal spørre, men ikke regn med det. Ordføreren stoppet Daniel da han banet seg fram mot gårdsplassen. Skjønner du vil få konkurranse om jobben din om noen år? Ser sånn ut. Daniel fikk øye på Rain og Genevieve som sto i utkanten av den brolagte plassen, mens familier stilte seg opp for å bli tatt bilde av foran paviljongen. Rain så ham først. Daniel! Gratulerer. Daniel ga henne en stor klem. Takk. Rain lo. Jeg tror mamma var mer nervøs enn meg. Daniel la bånd på følelsene og så på Gina. Hvordan klarer Sue seg? Hun sjefer rundt, klager på alt og alle. Tilbake til normalen, med andre ord. Den tørre latteren til Gina satte hjertet til Daniel i fri spinn. Akkurat. Kan du ta et bilde av oss, Daniel? Rain rakte ham kamera. Selvfølgelig. Daniel grep avbrytelsen begjærlig. Småpraten frustrerte ham, selv om han hang ved hvert eneste ord Gina sa. Han savnet oppriktigheten hennes. Savnet den utålmodige dunkingen med cowboystøvelen. Savnet henne. Daniel kikket gjennom linsen. Den ga ham en perfekt unnskyldning til å stirre på Genevieve uten å komme i trøbbel. Han tok flere bilder og ga kameraet tilbake til Rain. Moderen har bedt alle bort på kaker og is i ettermiddag. Det ville være hyggelig om dere også kom. Rains smil sluknet da hun kikket bort på moren. Jeg tror vi må takke nei. Genevieve la kameraet i vesken. Det er ennå noe pakking som gjenstår. Svaret overrasket ikke, men skuffelsen etterlot likevel en bitter smak i munnen hans. Når drar dere? Mandag morgen. Skal jeg kjøre dere til flyplassen? Nikki kjører. Gamlekjæresten sitter ennå på bilen hennes for å tvinge henne tilbake, så jeg har sagt at hun kan bruke min. Hun hadde gitt Nikki bilnøklene til Jasmine. Ok. Hils moren din og si takk. Gina var allerede i ferd med å trekke seg bort fra ham. Ja, greit. Hun sa ikke farvel, men håpet til Daniel falt enda et hakk

Randi Hasselgaard leste fra boka Løvetann Blomst av Catherine Springer. Boka utgitt av Lunde Forlag, og det CAB, kristent arbeid blant blinde, som har laget den som lydbok.

0: Noe ble borte på veien. Aktuelle betraktninger ved Asbjørn Kvalbein, med fokus på verdier vi ikke må miste.
1: En mann i en amerikansk småby forteller: «Da gutten min Peter og jeg spaserte i parken en dag, kom en 10 år gammel gutt løpende forbi et tre. Han fløy rett på oss og sa: "Pappa, hvor Amy?" Straks skjønte han at han hadde misforstått og sa: "Å, unnskyld, jeg trodde du var pappaen min. Jeg tok feil." Og jeg svarte: "Det greit, alle kan ta feil." Da gutten gikk sin vei, la jeg merke til at han haltet og viste tydelige tegn på å ha Downs syndrom. Da han hadde gått omtrent 10 meter, så det ut som han hadde tenkt seg om, og så kom han tilbake og sa: "Jeg heter Billy. Dere var veldig hyggelige, kan jeg få gi dere en klem?" Etter å ha gitt oss begge en varm klem, sa han: "Nå dere vennene mine, så nå skal jeg be for dere, og så skal jeg se til søstra mi, Amy. Ha det, og må Gud velsigne dere." Tårer listet seg fram både hos meg og Peter da vi så etter Billy, den mongoloide gutten, mens han haltet ned til lekeplassen for å leke med søsteren. Etter at Billy hadde akt ned sklia, kom moren over til ham og ga ham en varm klem. Det var tydelig at han var et spesielt barn for henne. Det ser ut til at Gud bruker Billyer i denne verden for å lære oss hva virkelig kjærlighet er. Annerledesbarna er en utfordring. Ja, noen av dem krever mye, men du verden for en verdi de har, for en verdi de er, skapt av Gud for å lære oss viktige ting. De lærer oss at gleden kan være en så enormt stor glede, og sorgen kan være så kolossalt stor. De viser at liv kan ikke måles i penger, lønnsomhet og fortjeneste. De skal stadig være en påminnelse om at mennesket har en uendelig verdi, også de som er svake og annerledes. En har sagt det slik: hvis jordkloden var en eneste stor gullklump, hvis stjernene var diamanter av beste kvalitet, hvis månen var en edelsten og sola en rubin, så var de likevel mindre enn ingenting sammenlignet med den uendelige verdien i ett enkelt menneske. Annerledesbarna er ikke bare dem som bærer på et synlig handicap. Mange er skadet for livet av vanskelige forhold under oppveksten. En lærer spurte i en klasse: "Hva vil dere bli når dere blir store?" De svarte kjapt. "Konge," kom det fra en. "Brannmann," svarte en annen. "Lærer," sa en tredje. Alle svarte greit og kvikt, helt til turen kom til Peter. Læreren spurte: "Peter, hva har du lyst til å bli når du blir stor?" "Mulig," svarte han. "Mulig?" spurte læreren. "Ja," sa Peter, "mor sier bestandig at jeg umulig. Når jeg blir stor, vil jeg bli mulig." For et sår på sjelen han hadde fått, lille Peter, stemplet som umulig. Guds svar til alle umuligusene i egne og andres øyne er: du en av Guds store muligheter i denne verden. Han har satt deg inn i denne tiden med en plan og en hensikt. Annerledesbarna en verdi vi skal akte høyt, for de kan lære oss de mest uventede ting. Tenk smått om menneske, og du blir liten. Staver du Gud med stor G, har du all grunn til å stave menneske med stor M.
0: Du har lyttet til dagens betraktning ved Asbjørn Kvalbein. Serien Noe ble borte på veien produsert av Norea Radio. Vi på internett, norea.no.
2: Radio Øst. Du lytter til Radio Øst. Ansvarlig redaktør Tone Anita Heier.

Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst, fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.

å bidra som frivillig på Radio Øst? Vi trenger programledere, tallesere på bingo og telefonvakter. Vi sørger for nødvendig opplæring. Ta kontakt for en prat på 69 29 42 42 eller post at radio-ost.no.

Hver tirsdag og torsdag kan du etter programmet Over en åpen bibel klokken 10.30 til 11.00 ringe til vår forbønnsvakt på 69 29 42 22. 69 29 42 22.

Hver søndag kveld klokken 20.30 det omsorgsprogram her på Radio Øst. Det flere organisasjoner og menigheter som har disse programmene, og det mulighet for å ringe inn sine forbundsønsker under sending. Altså hver søndag fra klokken 20.30.